0: Med til flere forældre, der kun har et barn med under arm i sommerlandskabet, så er det ikke tilfældigt. Siden 2010 er der nemlig flere danskere, der kun har fået et barn, så nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedeligt uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
1: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
2: Blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
0: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får det første barn. Og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning er også en årsag. Så hvis der har været en kamp at få et barn, holder familien altså igen med at få en søskende. Det fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
3: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
2: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så uheldig, at jeg mistede min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
1: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
3: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for af flere omgange at fjerne fodlænken, og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke, for at sikre, at han ikke nærmer sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbrevet.

Bod Reuters. 21-årig David, hvis borgerlig navn er David Anthony Burke, er blevet anklaget for at have dræbt og lemlæstet en 14-årig pige, hvis lig blev fundet i en forladt Tesla. Sangeren blev først kendt på det sociale medie TikTok, og i april 2025 udgav han sit debutalbum. Det er samme måned, som den 14-årige pige Celeste Rivas Hernandez blev meldt savnet. Hendes lig blev først fundet 5 måneder senere i en bil, som var indregistreret i Burkes navn. Bilen skulle bukseres væk, da de ansatte slog alarm, lyder det. Natten fortsætter med mest tørt og klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så aftager vinden til svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis får vi frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Hej,
2: hinanden.
3: Hej, hinanden.
2: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det.
1: Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Vi har diskussionen hvert år. Vi har brug for flere, der søger ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Men der er fortsat mange tomme pladser på alle velfærdsuddannelser. For selvom 60.000 ansøgere i dag har fået plads på en videregående uddannelse, så er der mange ubesatte studiepladser på både sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiverstudierne. På sygeplejerskeuddannelsen, hvor optaget er steget med 3% sammenlignet med sidste år, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd stadig 1135 ved ledige pladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der godt kunne blive endnu bedre.
2: Det betyder jo, at altså, når der mangler omkring 1.000 studerende, mere end 1.000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
1: Men det er også afgørende, at arbejdet med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et menneskefag og ikke et kvindefag er essentielt, fortæller hun.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså, snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Der kommer flere enebørn i Danmark, og det kan være ensomt ikke at have søskende. Sådan var det for Kira Sørensen fra Ribe, da hun voksede op som enebarn. Derfor er hun ikke begejstret over, at antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Kira Sørensen havde et tæt forhold til fætter og kusiner, men...
3: Jeg tror, jeg har savnet en søskende, da jeg var barn også. Jeg har da manglet det her med også at have nogen at hygge med, og gå ind og sove sammen med, eller lege med, når der ikke lige har været andet at lave.
1: Hver 8. barn vokser nu op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men forskningen viser, at der er masser af fordele ved at være enebarn, det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
4: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Storbritanniens premierminister Andy Burnham har haft besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet i går som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde Burnham ifølge BBC.

0: Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en lidt til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg håber, at man... Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså, skal være den her fortsat indsats.
1: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
1: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
1: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Landets radioavis var med Jeppe Ørregaard.

0: Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
1: Det skal fejres med en masse øl.
0: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
2: Altså når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
0: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
2: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
0: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marie Jomain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter står klar bare for en sikkerheds skyld, og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har vejret her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.

0: Hansons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
1: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
0: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwoolfonden.
2: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
1: Nu på DRTV.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare ting, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. P3.

0: Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Karoline Kant.
1: Det skal vi da. Godmorgen og tillykke til de 60.000 af jer derude, som har fået plads på en videregående uddannelse i nat. En af jer, det er 22-årige Frida Skov Mogensen. Hun gik glad i seng, og vi talte med hende lige efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
2: Det betyder alt, så jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, det lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Ja, der er flere, der har søgt, ligesom Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser. Altså lærer, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er bare stadig langt fra nok. Dansk Sygeplejerådets opgørelse viser, at der stadig er 1.135 ledige studiepladser. Derfor så er det afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle. Det mener Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Sygeplejefaget, det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
1: Og så kom der ikke så meget lyd. I Frankrig er naturbrændene i Gironde-regionen fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge det franske medie Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar. Men de kommende dages vejrudsigt, den ser ikke god ud for slukningsarbejdet, oplyser brandvæsenet i Bordeaux, som er bekymret for de næste dage på grund af en hedebølge. Omkring 220.000 mennesker har forladt deres hjem på grund af de voldsomme brande i Frankrig. Og i Spanien, der er de også fortsat ramt af kraftige naturbrande. Men for første gang i et par dage nu har vejret hjulpet slukningsarbejdet med mindre vind og fugtigere nætter. Man kan læse meget mere om naturbrandene i Sydeuropa inde på dr.dk. Herhjemme, der vokser flere og flere af os op uden en lillebror eller lillesøster ved siden af os. Siden 2010 er der nemlig flere danskere, der kun har fået ét barn. Så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn. Forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er blandt andet, at kvinder bliver ældre, før de får deres første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få bare ét barn, så holder familier nogle gange igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor ved Rockwool-fonden.
4: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter ét barn.
1: Vi får solskin. Det meste af dagen måske lidt skyer os. En let til frisk vind og en temperatur mellem 17 og 22 grader.
5: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Kasper Reiput, Liva Mangesi og Sebastian Grausen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Velkommen til sommermorgen, her hvor klokken er 7:03.
0: Hvordan har I sovet?
6: Faktisk sovet ret godt. Som en baby, har jeg lyst til at sige.
0: Frisk og veludvilet.
6: En af de mindre problematiske babyer, som sover godt.
1: Ja. Drømmebaby. Jeg har også sovet fint. Jeg lavede ingenting i går, så jeg havde lidt problem med at blive træt. Men ja, det var bare fordi, jeg ikke havde lavet noget. Hvad med dig?
0: Jeg har faktisk sovet udmærket. Jeg har bare sovet alt for lidt. Fordi at det, der sker i går aftes, det er, at jeg tænker, jeg skal have en baby lige om lidt. Jeg går i gang med at samle babyvogn. Nej, hvad hedder det? Barnevogn.
1: Wow, babyvogn.
0: Babyvogn.
1: Jeg kan godt gøre sammen en babyovn.
0: Ja, babyovnen i gang. Jeg prøver ligesom at klikke den her barnevogn sammen, og det er ret ting, jeg tænker, det er lidt en orker nu, fordi jeg skal i seng nu, men jeg kan godt, nu gør jeg det sgu lige, hvis der skulle ske noget på et tidspunkt. Så nu får jeg lige samlet den her barnevogn lynhurtigt, da jeg så er færdig med det, og jeg skal tage her maden, jeg har spist aftensmaden i køleskab osv. Så falder der en gigantisk sådan vinflaske ned, et gigant, en normalt størrelse vinflaske, men ned fra sådan toppen af sådan en hylde, vi har, og smadrer ud over hele vores trægulv, og det er et ludbehandlet trægulv, det vil sige, det kan ikke klare en fucking skid. Altså, hvis du spilder en dråbe vand på det trægulv, så kan det ses. Så jeg skal ligesom i gang med gulvvask og støvsugning og pis og lort. Vanvittigt sent om aftenen, ikke? Og der er glas ud over det. Jeg har fået tusindvis af små glaskår i mine... Mine små bløde fødder.
6: Tragisk.
1: Death by a thousand cuts.
0: Så jeg har ikke sovet så

0: meget.
1: Og det er bare lige for at advare jer om, at jeg måske er lidt rundtosset de næste tre timer.
2: Jamen det er modtaget. Jeg synes også, det fungerer som en god reklame for altså bare have noget vildt grimt guld. Ja. Som jeg selv har, for eksempel.
1: Yes. Ja, for det behandlet, for det olieret, for det lakeret, gør et eller andet. Du skal bare ikke have det her ubehandlede guld, for meget det er bestand. Så upraktisk.
2: For guds skyld, lad nu være med at få gået i gang med at samle din babyovn for sent.
1: Ja, præcis. Prøv at høre, vi med dig de næste tre timer, der er du lidt med, og vi vil også meget gerne høre, hvad du har på dit program på den her tirsdag. Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender den til 12:12. Godmorgen.

0: Khalid og Disclosure. Could know your worth. Lyden af sommermorgen, klokken den er 11 minutter over 7 på den her tirsdag den 28.
1: juli. Jeg ved ikke, om man lige kunne høre, jeg råbte, er quizzen nu? Rundt i studiet, men det er fordi, at jeg har hørt rygter om, at vi får lov til at quizze om, hvilke studier, som har sådan din hårdeste gennemsnit, det kræver at komme ind på. Men så derfor er jeg nysgerrig på
0: det. Ja, fordi
1: nu.
0: Vi er jo faktisk ikke rigtig blevet indviet i den her quiz, Liva. Så vi ved ret beset ikke, hvad omdrejningspunktet er, andet end det studieoptag.
2: Det er jo en form for eksamen, man skal til. Du ved, når man går på studie, så skal man til eksamen. Så nu skal jeg også til eksamen i, hvor svært det har været at komme ind på nogle af de her studier. I hvert fald, hvis man søger kvote 1, hvor det er på rent snit.
1: Yes. Okay. Og det er jo i dag, der er den store dag.
0: Det må man sige.
1: At man har fået svar i net, som vi også kunne høre i Karolines nyheder. Er quizzen nu, eller er det senere? Jeg er lidt i tvivl.
2: Vi venter med den quiz.
1: Vi venter med den.
2: Det tager vi senere.
0: Jeg kan jo huske, hvorfor det egentlig... jeg føler, at dengang jeg skulle have svaret, der var vi i byen.
1: Ja.
0: Og det kan jeg bare ikke lige...
2: Jeg tror, det var, det kommer om natten, måske.
0: Jo, det kan godt være, men jeg kan bare huske, at vi sad sådan lige pludselig, alle sammen var sådan der, så, nu sætter vi os lige i sofaen, alle sammen, rigtig fulde, og så skal vi se om, og så var det jo, du ved, der var folk, der lagde sig ned på gulvet, ren afmagt, og folk, der var helt op at køre.
2: Kaotisk at skulle tjekke det, mens man er fuld på vej i byen. Det kan virkelig sådan gøre, jeg tror lige, jeg bliver hjemme i dag, gutter.
0: Man bliver fuld, uanset hvilket resultat man får.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Hvis vi har nogen, der lytter med her til morgen, som er oppe nu klokken 12 minutter over 7, og har været op i nat for at tjekke, om de kom ind på studiet, så skriv lige. Du må mega gerne skrive til os på 12.12 sammen og skrive på 3 og lave et mellemrum. Vi vil gerne høre, hvordan det er gået. Ej, jeg får helt ondt i maven, at jeg skulle sidde med det.
0: Jeg synes ikke, det var nøjeren.
1: Jamen, jeg har ikke prøvet det.
0: Det er rigtigt. Du er noget talenthold til...
1: Ja, jeg har gået på sådan en underlig intern uddannelse herude i DR. Så jeg har faktisk aldrig... jeg har aldrig søgt ind på en universitetsuddannelse. Okay. Så den der oplevelse har jeg ikke haft.
2: Jeg har været igennem
1: FOMO?
2: Nej, det, altså, jeg vil sige, som en, der er blevet afvist 2 gange, det er ikke noget, man skal have FOMO over. Der står man lidt med en beslutning om, hvad skal jeg nu bruge et år af mit liv på? Skal jeg gå tilbage til det der arbejde, jeg ikke var så glad for? Eller skal jeg ud og rejse? Eller hvad skal jeg lige finde på? Altså, det kan godt være sådan lidt en svær beslutning der, men altså til gengæld super lykkefølelse den dag, man så bliver optaget på det, man gerne vil.
0: Men det er også
2: på.
0: Fordi, det er jo faktisk ret definerende for de næste mange år. Altså det gjorde jo for eksempel, at jeg blev nødt til at tage til Odense. Fordi den, jeg havde søgt i København, havde simpelthen ikke snittet til. Så det blev toeren i Odense. Og det er jo sådan, det er jo en anden virkelighed lige pludselig at skulle til, altså begynde at pendle til Odense.
2: Ja.
0: Hver evig eneste dag i 3 år.
1: Ja, og dem, der har fået en besked her i nat, som gør, at de skal flytte.
0: Ja.
1: Og så er det sådan, nå, okay.
2: Væk fra mor og far.
1: Ja.
2: Altså, det er en kæmpe dag, jo.
0: Men jeg lige var fuldstændig rigtigt, som du siger. Det kunne være sjovt lige at høre fra nogle af dem, der potentielt set er blevet optaget. Eller det modsatte, egentlig inden på 12.12'erne. Alt er velkommen.
2: Ja, vi står klar til at modtage.
1: Vi vil godt kvittere med, at du må vælge en sang, tænker jeg. Hvis du orker at skrive til os.
0: Uanset resultat.
1: Ja, det vil jeg sige. Det vil vi godt kvittere med. P3. Det, man hører, er man selv.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
5: Her i nat, der er folk jo blevet optaget på deres studio, som de har søgt ind på. Og vi har fået en besked her. Godmorgen, jeg fik svar klokken 01 i nat om, at jeg kom ind på Skovskolen. Og jeg er lykkelig.
6: Skovskolen, ja. Vi skal være ærlige sige, vi har lige begge to googlet Skovskolen.
5: Med det samme i gang med at google Skovskolen. Altså, det er jo et sted, hvor man kan blive sådan naturforvalter eller skovingeniør, tror jeg, der stod. Sådan noget med at være ude i naturen, tror jeg.
7: Fedt, tillykke.
6: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Ej, hvor fedt, og hun skriver også, at som 30-årig er det lidt sjovt at skulle starte igen, men livet er langt, og det føles helt rigtigt. God dag til jer alle. Tak, Simone. Den her besked, synes jeg, er meget foruroligende. Jeg var vågen til midnat, for at hjemmesiden ikke virker. Op klokken 5, for at hjemmesiden stadig ikke virker, så jeg ved ikke, om jeg er kommet
7: ind
6: på noget.
7: Nej.
6: Det er meget, meget stressende. Okay, vil du give en opdatering, så snart du altså, kan få den der hjemmeside til at virke?
7: Ej, hvor sindssygt.
6: Okay, dobbelt næver.
7: Vi krydser fingre for, at uanset hvornår du kommer ind, så er det et dejligt resultat, ikke?
6: Jo, præcis.
7: Ej, shit.

0: Ja, den hedder Bliv hvor du er. Det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 21 minutter over 7 på den her tirsdag den 28. juli. Hvor vi skal til at quizze. Er vi klar?
1: Ja.
2: Så klar.
1: Mega klar.
0: Hvad siger vi, Karoline?
2: Jamen, jeg kunne ikke være mere klar. P3.
3: Sommermorgen præsenterer. Google-quizzen.
2: Din tørhed, Karoline, når du siger, ja. Når du siger, jeg kunne ikke være mere klar. Altså, det er ikke man aner ikke, om det er en praktisk opgave, du står overfor, om det er sådan, når du bliver spurgt, kan du lige tage opvasken, eller om det er Google-quizzen. Men jeg kender dig, så jeg ved, du er faktisk ikke klar.
4: Ja, og nu har jeg lige opdateret den igen, og den er faktisk lige, altså... I kid you not, den har lige ændret sig.
2: Nå,
4: jeg har lige trykket refresh.
1: Så okay. Er det der, man skal ændre det, man kommer med som bud? Eller man skal blive det, man har tænkt?
2: Ja, det er spørgsmålet, fordi reglerne i quizzen er jo ret enkle. Kasper, Sebastian og jeg har været især et bud. Og vi skal gætte på, hvad det er, danskerne har søgt ekstra meget på de seneste 24 timer på Google. Hvem skal starte, Karoline?
4: Jamen, det skal Sebastian.
1: Tak, det vil jeg gerne. Mm-hmm. Jeg tror, at folk har vågnet op og googlet om, hvorvidt de er kommet ind på et studie. Fordi det jo ligesom er i nat, man har fået videre, man er blevet optaget. Så jeg tror, at studieoptag, det kommer til at fylde ret meget i Google-søgningshistorikken for danskerne.
2: Mm-hmm. På de videregående uddannelser.
1: Lige præcis.
4: Godt, dit bud er modtaget. Liva?
2: Jeg havde sådan glædet mig til i går var i går. Fordi i går var dagen, hvor der kom ny sæson af Linde på Langeland.
4: Ej.
2: Og det er et program, som jeg elsker at se. Jeg vil sige, nogle gange bliver jeg lige lovligt inspireret af de ting, som Sofie Linde finder på at lave på Langeland. Sådan, man kan bare gøre alt muligt. Jeg har for eksempel lige malet min dørtelefon rød, fordi jeg tænkte sådan, det gør man bare. Jeg er bare sådan Sofie Linde-agtig. Nu laver den en konstant hyletone. Nej, jeg bruger den. Den, altså hele tiden, og det har den gjort hele sommeren. Så man skal passe på. Og jeg tror, jeg vil holde mig til bare at se på folk, der DIY'er ting i TV2-programmet, og ikke selv gøre det. Mm. Jeg gætter på, at der er andre, der har siddet og set Linde på Langeland i går, og måske søgt på det på Google.
4: Ja, godt. Kasper?
0: Ja, altså nu gik jeg jo med noget Superliga i går. Jeg bliver lidt inden for fodboldens verden, fordi at nu er Superligaen startet, og det er jo en heftig periode det her, hvis man går op i fodbold, fordi transfervinduet er åben, så der flyver rygter frem og tilbage. Og jeg kunne godt tænke mig at gå med PSG-spilleren Diomande, som lige nu bliver rygtet til Real Madrid for et fuldstændig grotesk beløb.
4: Uh-huh.
0: 750 millioner kroner for den her 19-årige Leipzig-spiller. Så jeg kører med ham.
4: Hvad sagde du ned?
0: Diomande.
4: Mm, han er ikke på listen.
0: Nej, det tænker jeg.
4: helt tørt.
0: Virkelig snæver.
4: Vil I have top 3?
2: Vi vil meget gerne have top 3.
4: Sebastian, altså fordi jeg lige refresher, så kommer du flyvende ind på tredjepladsen.
1: Hvor er det vanvittigt. Hvor er det godt.
4: Adgangskvotienter 2026. Man kan bare hoppe ind på DDK. Man behøver slet ikke at google. Så kan man se en lang liste over, ja, hvad de forskellige uddannelser de kræver af snit. Det er højt, kan jeg sige.
2: Og hæng på her, fordi det bliver en quiz lige om lidt.
1: Det bliver en quiz.
4: Nå, så kan man jo bare lade være med at google.
1: Det er mig, der sidder og googlet løs lige nu her.
4: Ja. Andenpladsen. Ilan van Wilder.
0: Jeg har lyst til at sige, det er noget...
1: Cykelrytter?
4: Ja, det er en cykelrytter. Det er noget med, han har styrtet, men det er jo et par dage siden, så jeg ved ikke, folk er virkelig langsomme på den Google-søgning. Nummer 1. Holstebro. Og det er fordi, at en 19-årig i går blev fængslet 4 uger efter, at der søndag var en dødsulykke, hvor han har kørt et ægtepar ned.
0: Ej, hvor forfærdeligt.
4: Ja, så den er lidt dark.
0: Ja, hold da op.
4: Ja, men det skete altså i weekenden i Holstebro.
0: Kærlige tanker til familie
4: til
0: og
4: pårørende
0: her. Ja. Altså, så er det vel en form for tillykke til dig, Sebastian, i og med, at du er den eneste, der rammer noget på listen.
1: 2 dage i streg, siger det bare.
0: Ja, men altså...

0: 4. Og Kendrick Lamar, den her, den hedder The Greatest. Det lyder, når sommermorgen klokken, den er blevet 7.31 på den her tirsdag. Og vi skal have nogle af Petrine, hedder med Caroline Kjærs.
1: Da klokken den slog 00 i nat, der fik 60.000 af jer derude et positivt svar på, om I var kommet ind på jeres dommeruddannelse. Men som vi taler om hvert år igen og igen, så er der stadig tomme pladser på alle velfærdsuddannelserne. Lærer, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver. Jeg er mere med om lige præcis de uddannelser i Petrinehøjerne, når klokken den rammer 8. Efter planen så mødes Zelensky med Donald Trump i dag i Washington D.C. Mødet, det er ikke endelig bekræftet, men flere kilder siger til både Reuters og flere amerikanske medier, at de to præsidenter skal mødes. Ifølge vores internationale korrespondent, så er der tegn på, at Donald Trumps Ukraine-politik er ved at ændre sig. Blandt andet fordi dele af MAGA-lejren bløder op over for Ukraine. Det kan man læse mere om inde på dr.dk. Herhjemme der er antallet af enebørn steget med 10% siden 2010, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og på trods af enebørnenes ry om, at de er lidt mere egoistiske og dårlige til at dele, så viser forskning faktisk, at der kan være fordele ved at vokse op uden søskende. Mere om de fordele om en halv time. Udenfor sol og lidt skyer, en let til frisk vind og op til 22 grader.
0: Om et øjeblik. Så har man muligheden for at få fingrene i nogle rigtig hvide og bløde og dejlige P3-sokker.
2: Det er nemlig rigtigt. Vi skal til at i gang med vores faste quiz. Gæt rejselandet, gæt ferielandet, gæt sommerlandet. Hvad end du har lyst til, det skal hedde. Det er en af de meget populære feriedestinationer for danskerne, som man kan få lov at dyste mod en anden lytter i. Og så ja, vinde et par P3-sokker.

0: E.G. her med Illuminati. Godmorgen, klokken den er 7.35, og vi har fået en besked fra Martin, som jeg synes er så fin. Jeg er blevet optaget i en alder af 42 på socialrådgiveruddannelsen i nat på kvote 1. Det tog 5 år på VUC at nå hertil som alenefar med job som flyttemand ved siden af. Men endelig sidste etape i min rejse er nu nået. Er det ikke fint?
1: Jo, jeg synes, det er så fedt, det der med, når folk ligesom, sådan starter forfra på den måde, der, det kan jeg virkelig godt lide.
0: Så sejt.

0: Allo Black. I need a dollar. Det lyder, når sommermorgen klokken er nærmere så 20 minutter over i 8 på den her tirsdag, hvor at, jeg har lyst til at sige, at vi skal en tur til noget grisefest.
1: Ja, jeg har valgt lidt stemningsmusik til din quiz, Sebastian.
0: Jeg synes, det er vidunderligt, det her.
2: Det her er lyden af Get Ferielandet.
1: Ja.
2: Som er vores faste quiz, hvor at, vi ligesom har taget fat om, at det er peak-sæsonen for at være ude at rejse, i hvert fald for os danskere. Og vi har fundet en liste. En liste over de lande, som er vores mest populære feriedestinationer. Hver dag vælger vi et land fra den liste, og så vil vi gerne have jer med, dig der lytter derude, til at quizze i, hvad for et land det kunne være. Hvordan gætter man det, spørger I. Vi har givet jer 5 ledtråde. I får dem gradvist. De bliver lettere og lettere. Og når man kan svaret på, hvad det her land skulle være ud fra de ledtråde, så skal man jo ligesom melde ind med sit navn. Og man dyster mod en anden lytter.
0: Ja, så hvis man føler sig sådan okay, velbevandret i geografi, måske også noget kultur, mad, det kunne være alt muligt, så ringer man bare 70 20 20 20. Vi havde jo meget skarpe 12-årige, var det Oscar?
2: Det var Oscar, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og fandme stærkt. 70 20 20 20, det er noget med at ringe ind, lige nu og være deltager i Get Ferie Destination.
1: Også fordi, så kan vi også komme tilbage til at høre det der fede underlæg.
0: Ja, præcis.
2: Jeg glæder mig allerede.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: og uro. Drømmefanger hedder den her, det lyden af sommermorgen, hvor at, det pt. Er den her stemning, vi skal ud i.
1: Oh, lala. Så er vi på ferie.
2: Dejlig ferie.
1: Godt. Jamen, lad os komme i gang med vores lille quiz, Gæt ferielandet. Hvor vi altså får to af jer med til at prøve at gætte det bestemte ferieland, vi tænker på. Og Sebastian, det er dig, der har valgt landet, og du har valgt det ud fra nogle af de lande, som danskerne er allermest glade for at tage på ferie.
3: Simpelthen en graf, jeg har fundet inde på Danmarks Statistik, som har listet de 10 mest populære feriedestinationer for danskerne.
1: Liam, godmorgen.
0: Præcis, og så skal man jo så...
1: Hej Liam, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Sådan der. Du er den ene deltager. Hvad vil du sige, Kasper?
0: Jeg vil bare sige, at Liam, I jo får jo som sagt fem ledtråd. Men bare lige til at starte med, Liam. Hvor ringer vi fra?
4: Vi ringer fra Vallensbæk på vej hen til Køge lige nu.
1: Sådan der. Hvad skal der ske i Køge?
4: Bare det sædvanlige arbejde. Jeg har haft min sommerferie.
1: Åh, sådan der. Jeg står også på Team Job. Og vores anden deltager i dag er dig. Netsat, siger det rigtigt godmorgen?
5: Ja, det er næsten rigtigt godmorgen.
1: Okay, kom lige med den. Kom lige med den helt rigtigt.
5: Najat,
1: okay, så på den måde. Okay. Herligt, at du har lyst til at være med den her morgen. Hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra Ikast. Hjertet af Jylland.
1: Hjertet af Jylland. Sådan der. Jamen altså, du bliver ikke sagt imod. Er du klar på quiz?
5: Ja, let's go.
1: Fedt. Sebastian, er du klar med, ja, med quizzen derovre? Hvordan er det, man skal tabe ind i den, hvis man har svaret?
3: Det er jo sådan, at jeg har fem ledtråde, og vi starter med de sværeste. Når jeg har læst et ledtråd op, så har man mulighed for at byde ind ved at sige sit navn. Hvis man gætter forkert, så er man helt ude af quizzen, og sin modspiller får resten af ledtrådene om at så gætte derefter. Hvis man gætter rigtigt, så vinder man selvfølgelig. Vi starter med den første ledtråd her. Landet var efter sigende det første land, som fik et toilet med skyld i.
0: Skal vi køre ind til drenge?
3: Vi tager en mere.
0: Okay.
3: Det er ikke ulovligt i landet at drikke alkohol, når du er 5-17 år. Dog kan du ikke købe det, før du bliver 18.
1: What? Okay, der er også lidt stille. Der er ikke nogen, der taber ind her. Det kunne godt lugte af endnu en ledtråd. Er det rigtigt?
3: I landet, der ligger byen med det længste bynavn i Europa, som udtales sådan her.
0: Liam.
4: Det er Wales.
0: Og det vi talte faktisk om, at den også var lidt tricky i dag, og at vi ville hvad, Sebastian?
3: Jeg synes at den godtager vi, fordi at svaret det er Storbritannien, som Wales jo ligger i.
0: Hallo? Tillykke med det, for fanden, Liam.
4: Jo, tak.
0: Liam, du har vundet et par P3-sokker.
1: Var det første sted, de fik skyld?
3: Det var angiveligt det første sted, hvor man fik toilet med skyld i. Indtil da havde man bare toilet uden skyld.
0: Det har man jo faktisk stadig i rigtig mange... Nej, der var selvfølgelig skyld, men jeg kan bare huske, når man besøger Grækenland eksempelvis, så er det noget med, man ikke må skylde sit toiletpapir ud.
1: Yes, det er rigtigt.
0: Det er en voldsom oplevelse, synes jeg.
3: Skal man så
1: okay,
3: fiske
1: det? Det
0: skulle smide, jeg skulle smide det i skraldespanden ved siden af, ja.
3: Sørens.
0: Liam, vil du ikke blive hængende på røret, så får vi nogle informationer fra dig og sikre, at de her sokker lander det rigtige sted.
4: Det kan du tro.
0: Og så han vidunderlig tirsdag begge to.
4: Tak.

stjerneklar. Det vi var, alt det vi var, det vi var. Om et øjeblik skal vi have nogle P3-nyheder. Det vi var, alt det vi var, det vi var. Allerførst en kæmpe slasker.

0: Destiny's Child. Den hedder Say My Name. Lyden af sommermorgen. Klokken, den er blevet en lille smule over 8. Og vi skal ind til dig, Caroline Kjær, der har nogle P3-nyheder.
1: Det skal vi. Mange af jer derude, der måske lytter med, er her til morgen vågnet op til, om I er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis I altså ikke allerede var op i nat for at få udløst spændingen i alt, så har omkring 60.000 af jer fået besked, om I er optaget på et studie. Blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense efter sommerferien. Det fandt hun ud af i nat sammen med nogle venner.
2: Jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne som lærer og sygeplejerske end sidste år, men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1.135 ledige pladser på sygeplejerskestudiet, og det ærger Cecilie Rasmussen, som er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning.
3: Det er jo lidt ærgerligt over, altså, fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejerske. Men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså, skal være den her fortsat indsats.
1: I Spanien der har nattens vejr været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene blevet hjulpet af mere fugtighed og mindre vind. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her er for eksempel en pænt sur lokal brandmand, som har kæmpet med flammerne de seneste par dage.
4: Ahora qué? Medio valle quemado y qué? Los políticos van a aprender de esto? Det er esperemos que sí.
1: Ja, hvad nu? Halvdelen af branden, eller halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe, siger han. Og naturbrændene, det er ikke kun ham her brandmanden, der er sur, fordi naturbrændene har udløst flere demonstrationer i Spanien. Senest i går, hvor mange demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændende. Demonstranterne, de savner blandt andet flere ressourcer fra regeringens side og mener, at katastrofen kunne have været begrænset i bedre tid. I Frankrig, der brænder det også stadig. Mere end 220.000 er blevet evakueret, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Man kan læse meget mere om naturbrændene inde på dr.dk. Herhjemme, der er 141.348 af os enebørn. Og siden 2010 er antallet af enebørn faktisk steget med 10%. Det vil sige, at hver 8. barn i Danmark er enebarn. Det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er 7-årige Anton Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
5: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
1: Ja, men selvom Anton savner en lillebror eller en lille søster, så viser forskning, at det kan være en fordel at vokse op uden søstre. Det fortæller Jesper Dammeier, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
6: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søstre. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Solen den er stået op, og der skulle den gerne blive hængende det meste af dagen. Måske der kommer en sky forbi. En let til frisk vind oveni og en temperatur mellem 17 og 22 grader.
7: Det man hører, er man selv.

0: og Sebastian Grausen.
1: Godmorgen og velkommen til sommermorgen.
2: Godmorgen, ja. På en dag, hvor at, folk forsvarer derude på deres optag til de videregående uddannelser. Det er ligesom også præget 12-solderen, har vi bare kunne konstatere i løbet af den seneste time. Simone, hun melder ind, er kommet ind via kvote 1 på logistikøkonom og er 31 år og også uddannet laborant, men jeg vil gerne læse noget mere og har haft studiejob inden for logistik og blev helt vild med det.
1: Ej, hvor er du nice, Simone. Og hvor er det bare vigtigt, at der er mennesker som dig, som kan finde ud af både at altså, være laboranter og logistikøkonomer samtidig. Altså to sæt af kompetencer, som jeg selv føler mig utrolig langt fra.
2: Ja, og folk, der tør kaste det hele op, ikke? Og så siger, prøv at høre, nu kører vi igen. Jeg har fundet noget, jeg er mere pjattet med, end det, jeg startede ud med.
1: Det har du også gjort, ja, Sebastian. Er du er jo uddannet økonom.
3: Jeg har været i den situation, ja. Jeg færdiggjorde en uddannelse som økonom, og så tænkte jeg, at man kunne også godt lige prøve at se, om ikke man kan nuppe sådan en talentholdsplads. Sådan en uddannelse her, en idé af byen, hvor at, man kommer rundt og prøver lidt af hvert, både noget radio og noget tv og sådan noget.
1: Så du tænkte sådan, okay, økonomer, det, du ved, det er stabilt og sådan noget. Lad mig lige prøve at kaste mig ud.
2: Vi tjener for meget herover.
1: Lad mig kaste mig ud i noget usikkert, nemlig mediebranchen.
3: Ja, jeg har virkelig valgt at lukke øjnene over for den der tanke om at skulle have fast løn og pension og lidt jobsikkerhed og sådan noget. Det tænker vi ikke på lige nu. Lige nu der hygger vi os bare. Kan vi ikke bare lige hygge os lidt i
1: det? Det er jo vores store held, at du så kan sidde her sammen med os den her tirsdag morgen i sommermorgen.
2: Om et øjeblik, så skal vi... Jeg har lyst til, at vi skal hen på din hjemmebane på en eller anden måde, Liva.
1: Ja!
2: Hvilket jo bare skruer forventningerne til din præstation enormt højt op.
1: Vi skal i hvert fald lege en leg, som jeg rigtig godt kan lide at lege. Vi skal dyste i danske dialekter. Dialekter.
2: Klarer du at være god til det?
1: Jeg er bedre, end jeg er til at tale endnu.

0: på følelsen.
1: Det er dialekkert.
2: Det er dialekkert, du.
1: Det er suverænt dialekkert, du.
2: Det er dialekkert, jo.
3: Det er dialekkert.
4: Dialekkert.
5: Hvis en sko sidder dårligt lige ved hælen, ikke? Og den sidder sådan og, du ved, irriterer lidt.
0: Knæver?
5: Ja, vil du sige, hvad vil du sige?
0: Om den, er det gnaver? Altså, det tror, er det ikke rigtigt? Nu bliver jeg helt forvirret på mit eget sprog.
5: Jamen, du, Ipsi, vil begge to sige gnaver?
0: Ja.
5: Okay.
0: Gnaver, interessant. Hvad siger du?
5: Super interessant. Så vil jeg jo straks placere jer til Sjælland.
0: Ja, og der er du i hvert fald 50% rigtigere. Ja.
5: Nå, men du er fra Kolding?
0: Ja, ja, det er en længere historie. Jeg er fra mange steder.
5: Okay, men det er bare fordi, der er mange steder i Jylland, hvor man vil sige skaver.
0: Ah! At den skaver?
5: At den skaver.
0: Skaver?
5: Ja. En sko. Det er bare for at sige, at det er den her slags detaljegrad, vi har brug for i den leg, vi skal ud i nu. Jeg kan se vores nyhedsvært, Karoline, hun nikker. Vil du også sige, at en sko, den skaver?
3: Ja, hvad skulle den ellers?
5: Ja,
3: den
5: præcis. Og hvor er det, du fra i landet?
3: Det er jo ikke et dyr.
5: Og hvor er du fra i landet?
3: Jamen, jeg er fra Vejle.
5: Ja, se nu der.
0: Det er trekantsområdet.
5: Det er det her.
0: Oh, nej.
5: Det er det her, vi skal ud i nu, og vi skal lege dialekkert. Vi skal ud fra en samtale med en af jer, der løber med. Gætte, hvor I er fra i landet. Og der er det lige præcis sådan nogle her spørgsmål, som måske kan lede en lidt på vejen.
0: Jeg føler, at det her bliver sådan lidt mit humiliation ritual, fordi jeg har aldrig gået i dansk folkeskole, så jeg ved ikke rigtigt, hvor landet eller hvor byerne de ligger henne på et landekort, og jeg ved ikke rigtigt, hvordan folk de lyder, når de er derfra.
5: Har du gået på sådan international skole, eller hvad?
0: Jeg voksede op i USA, så hvis det her var en quiz om amerikanske dialekter, så ville jeg være virkelig, virkelig god.
5: Okay, men hvis du
0: kan mærke, altså... kan du høre det, han gør nu? Han underspiller sig selv, gør sig selv dårligere for, altså, og så tager os begge to indenom, og så bliver det ekstra pinligt for os to.
5: Jamen, det er meget sandt, men prøv at, der er jo ikke en regel, der siger, at man ikke må ringe ind, hvis man er fra en kombi af Odense og Iowa.
0: Altså, sådan, så, okay, ved, så vil altså, jeg
5: det kan, det kan vi godt sige. Vi kan godt sige Detroit og Skagen. Du er velkommen. Ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du har lyst til at lege dialekkert med os. Det eneste, vi har brug for, det er bare at sludre lidt med dig, og så skal vi altså finde ud af Kasper, Sebastian og jeg, hvor præcis i Danmark du kommer fra.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: P3.

0: Bardo.
1: Det er lækkert, jo.
0: Det er lækkert.
2: Det er lækkert.
3: Yes, du har tændt for sommermorgen på et perfekt tidspunkt, hvor vi kan i gang med vores lille dialektleg. Og i dag, der er vores deltager dig, Christian. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Og det, der er lidt særligt ved dig, Christian, har fået at vide, det er, at du er på arbejde lige nu. Og hvad er det, dit job er?
4: Jamen, jeg er ambulancebehandler.
3: Yes. Oi. Et vanvittigt vigtigt job. Og det betyder selvfølgelig, at vi er nødt til at lave et arbejdearbejde her i vores lille leg. Fordi det er klart, at hvis der, du får en melding om, at du skal rykke ud, så skal du selvfølgelig det. Så vi aftaler bare, tænker, at du smækker bare røret på, og så er det sådan der, hvis du skal det. Skal vi sige det?
4: Helt sikkert. Men det er vel risikoen med live radio.
3: Det er nemlig præcis risikoen ved live radio og ved at redde liv på den måde, du gør. Men vi er glade for, at du har lyst til lige at låne os din dialekt, så længe vi har den. Så det betyder også, at man skal stille sine spørgsmål fornuftigt nu til Christian. Og Kasper, vil du gøre det absolut tysner? Sådan. Fordi nu skal vi tre, Sebastian, Kasper og jeg, prøve at finde ud af, hvor i landet Christian kommer fra. Drenge, har I et spørgsmål til Christian?
5: Jeg kunne tænke mig at høre, nu er du så på arbejde, kan vi konstatere, men hvis virkeligheden var en anden, at du skulle på ferie, hvordan foregår det så?
4: Jamen, jeg skal på ferie lidt senere i år. Jeg skal til Albanien.
5: Oj.
3: Til Albanien? Har du været der før, eller er det en ny feriedestination for dig?
4: Aldrig. Det er det nye, har jeg hørt.
3: Hvad? Det er det nye? Okay. Er det sådan, går du op i at lige at være med på trenden og sådan noget, og tage nogle nye steder hen, hvor folk taler om, der er fedt?
4: Nej, men jeg tror bare, jeg synes, det lyder som om, man fik value for money der.
5: Og hvilken sådan rejsetype er du? Nu siger du value for money. Er det så sådan noget med, du ved, er det lækre resort? Bor du måske en lille smule mere lokal? Hvad gør vi?
4: Jeg tror, det er en god blanding. Jeg kan ikke ligge ved en pool en hel uge, så bliver jeg skør.
6: Okay. Christian, må jeg spørge, altså, når du er ude at rejse, nu ved jeg ikke, om du rejser alene eller med en gruppe, men hvad for en rolle indtager du ligesom i gruppen? Er du planlægger-typen, eller kører du lidt mere passenger princess?
4: Jeg tror, jeg har arvet planlægger-typen fra min mor.
3: Jeg tænker også, at når man er ambulanceredder, så tror jeg ikke, man har noget passenger princess
6: ja,
3: i sig.
6: Klart.
3: Men det er bare mit gæt. Christian, jeg er meget nysgerrig på dit job. Altså, hvordan vil du beskrive din evne til at køre bil? Er det dig, der kører bilen?
4: Det skiftes vi til.
3: Okay, prøv lige at beskrive for os, hvordan du er på en vej. Altså, hvordan du kører bil.
4: Jeg tror, jeg kører meget sådan fornuftigt. Der har jeg jo lyst til at føle mig tvunget til at sige.
3: Ja, det er klart. Men har man ikke nogen mad skills i dit job til at køre bil og gøre det rigtig hurtigt, hvis man skal?
4: Jeg ved ikke, om man har mad skills. Jeg tror, vi er nok, uden at rose os selv for meget, så er vi lidt dygtigere end gennemsnittet, men det får vi jo en masse uddannelse i.
3: Fortæller mig meget det her, også den måde, du omtaler dig selv på, om du har lyst til at rose dig selv eller ej. Det siger meget, synes jeg, om hvor vi er i landet. Hvad siger du?
6: Ligger I mange kilometer på sådan en arbejdsdag?
4: Ja, det kan vi godt komme til. Vi kan godt køre en, nu kigger jeg over på marker, 500.
3: 500? Okay.
4: Men det er også i den høje ende.
5: Fuck, jeg synes, du er svær, mand.
6: Jeg synes også, det er rigtig svært.
3: Men det er også, fordi man kan mærke stressen af, at lige pludselig kan Christian være væk, fordi han skal blive kaldt.
5: Christian, jeg kunne bare lige til sidst, ikke? Hvis ikke I kører langsomt i ambulancen, hvad gør I så?
4: Der kører vi stærkt.
3: Okay. Vil du gerne have, at han udtalte ordet stærkt?
5: Jeg havde håbet, du brugte et andet ord. Der minder om stærkt.
4: Desværre.
5: Ej, det er svært det her. Okay, hvad er I...
3: Ja, vi skal jo til at være klar.
5: Jeg er over hele landet.
6: Jeg tror, det eneste sted, ikke er det måske på Fyn. Men
5: okay,
6: altså,
5: det er sjovt, fordi det er præcis der, jeg er. Men det er også vidderligt et skud i tågen. Skal jeg bare lægge
3: kom
5: for land?
3: Kom med dit, og så kommer vi med vores.
5: Jamen, jeg tager noget lige midten, og det er, fordi jeg er ret forvirret, så jeg siger Odense.
3: Okay, jeg synes, jeg fik noget jysk, også sådan lidt mådeholdenhed på et tidspunkt, men samtidig også lidt... Jeg synes, det stikker lidt i forskellige retninger. Jeg tror, jeg sætter nålen også lidt krydsagtigt, men i Billund. Fordi sådan, det er godt midt på.
6: Jeg har godt nok også kigget lidt på Billund, fordi jeg synes også, den ligger sådan lidt lige midten af Jylland et eller andet sted. Jeg synes, den er ikke helt lige boksen nok til at være Herning, men jeg var der omkring. Jeg tror... ved du hvad? Jeg tror simpelthen... Du er inden for trekantsområdet. Jeg tror, du er fra Vejle.
3: Okay, jamen... Christian, nu er vi meget... meget spændte på, hvor at du rent
4: altså,
3: faktisk
4: er fra. Hvis jeg siger min hjemby, så gætter I det med det samme, jeg lige vil sige. Fordi det er ikke kun os, der siger det sådan.
3: Nå.
5: Nej.
3: For søren. Fortæl det.
4: Jamen, jeg er fra Skanderborg.
5: Nej. fra Skanderborg.
4: Yes.
5: Jamen, jeg vil ude, kan jeg regne ud.
3: Ja,
5: men jeg har mistet overblik over jeres to.
3: Det betyder, at vi har en vinder, som er 50 km fra, og det er dig, Sebastian!
5: Sådan!
6: Ej, det var så vigtigt for mig. Det ved du slet ikke, Christian, men det har været så vigtigt for mig at vinde i det her. Det
5: skulle og præcis, så endte det alligevel,
4: som vi taler. Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe.
5: Tak for det, mand.
3: Christian, og vi nåede det alt muligt.
4: Det gjorde vi.
3: Selvom du er på arbejde som ambulanceredder, så tusind tak for at bruge din tid sammen med os den her morgen.
4: Selvfølgelig. Og vi har lige scrollet med på Casey lige før.
3: Er det rigtigt? Jamen prøv, så nu får I lidt Annika i ambulancen. Det håber jeg også, I kan lide.
4: Konge.
3: Sådan.
5: Ha' en vidunderlig dag, Christian.
4: I lige måde. Hej. Tak.

0: Just forladt. Lyden af sommermorgen. Klokken den er blevet 8:30, og vi skal have nogle P3-nyheder med. Caroline Kær.
1: I nat der har knap 60.000 af jer fået en positiv besked om, at I er blevet optaget på en videregående uddannelse, mens omkring 10.000 desværre ikke er kommet ind og altså har fået afslag. Men så har jeg en god nyhed, for ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, som man kan søge ind på i efteroptagelsen. Man kan se hele listen over de ledige pladser inde på dr.dk.
2: Og jeg vil bare lige sige, Caroline, at vi faktisk laver dagens soundtrack til lige præcis den her nyhed om lidt. Ja. Så hvis man har en god idé til en sang, som passer godt til at være enten på det hold, du taler om, dem, der ikke er kommet ind, eller dem, der er kommet ind, eller dem, som skal måske til at tænke kreativt og være sådan, hvad er det, der er åbent, så må du også rigtig gerne holde dig klar til at skrive ind til os med en sang, du synes passer godt.
1: Så kan man lige gå i tænkeboks allerede nu. Efter planen, så skal Zelensky mødes med Donald Trump i dag i Washington. Mødet, det er ikke endelig bekræftet, men flere kilder siger til både Reuters og flere amerikanske medier, at de to præsidenter altså skal mødes. Ifølge vores internationale korrespondent, så er der tegn på, at Donald Trumps Ukraine-politik er ved at ændre sig. Blandt andet fordi dele af MAGA-lejren bløder lidt op over for Ukraine. Mere om det her møde i P3-nyhederne, når klokken den rammer 9. Og så i Sydfrankrig er der stadigvæk ikke kontrol med naturbrændende, selvom de ikke har bredt sig det seneste døgn. 220.000 har allerede måtte forlade deres hjem, og frygten er nu, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejret de næste par dage kommer til at ændre sig. Vores internationale korrespondent er lige nu i Bordeaux i Frankrig. Ham hører vi fra om en halv time. Udenfor herhjemme sol, lidt skyer, en let til frisk vind og op til 22 grader.
0: Der bliver arbejdet på højtryk herover, kan jeg lige hilse at sige.
2: Ja, du har lige sluppet tastaturet, som du sidder og hakket i, Sebastian.
0: Det er fordi, at det er alle de her adgangskoefficienter og til de nye studieoptaget, altså hvad det har krævet for at komme ind, det er jo også lige blevet offentliggjort med, i og med, at folk er kommet ind, og jeg sidder og arbejder på en quiz, vi skal til at lave.
2: Jeg glæder mig.
0: Så den er lidt on the spot her, så jeg hører ingen kritik fra jer.
2: Den bliver god, det er jeg sikker på. Du lytter til

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Freja Sejer. Klokken er 8.35, og den her sang kunne Katinka lige så godt have skrevet til alle de 10.000, som har fået en besked, om de ikke er kommet ind på den uddannelse, de har søgt.
1: Rigtigt.
0: Det er nemlig bare roligt.
1: Det skal nok gå.
0: Ja.

0: Katinka på Bare Rolig. Og nu går det jo faktisk op for mig, at det måske i virkeligheden er meget fint, at det er Sebastian, der er quizmaster. Fordi indtil videre har vi været forbi to slags quizzer, ikke? Google-quizzen og Dialekkert, hvor Sebastian har hapset dem begge to.
1: Nå, det er faktisk rigtigt, du har vundet rigtig meget vinder. I dag.
0: Så nu er der en af os to, der i det mindste lige får lov til at prøve det der med os at vinde
1: et eller andet. Det kunne være spændende at opleve, hvordan det føles.
2: Men altså, her omkring, der spiller vi jo primært bare for hyggen. Og jeg har jo lovet jer en quiz hele morgenen, som jo netop skal handle om det her med studieoptag, som er sket her i nat. Folk har fået svar, og vi har også fået tal på, hvordan de forskellige adgangskvotienter ligger, og en masse andet data, som jeg vil have med i den her quiz. 58.000 har fået besked på, at de var kommet ind, men 20.000 fik altså også afvist deres ansøgning. 20.000. Men altså, som Katinka siger, bare roligt, det skal nok gå det hele. Den her quiz, den kommer til at spænde bredt over lidt forskellige uddannelser og deres optagelsestal. Jeg synes, vi skal bare springe direkte ud i det. Og I dyster jo som sagt imod hinanden.
1: Ja, jeg har allerede tre bud på nogen, som er i top 10.
2: Ja, men vi har også gået lidt en anden retning. Men det kan godt være, at det ikke kommer til at hjælpe dig. Det første spørgsmål lyder her. Der er lidt forskellige typer Asian-studier. Hvilket af de to har det højeste snit?
1: Hvad? Undskyld mig. Jo, hey, sindssyg quiz, I har lavet. Den er meget specifik.
2: Det andet blev for kedeligt, Liva.
1: Okay, må jeg lige høre. Hvilke forskellige Asian-studier der er?
2: Jeg giver dig to muligheder. Der er både Japan-studier eller Kina-studier. Hvilken en har det højeste snit?
1: Kina-studier.
0: Ja, det har jeg jo også lyst til at sige, fordi det er jo sådan en, man skal prøve at regne ud, hvad der er mest populært, og jeg tænker, der måske...
2: Man kan godt svare det samme.
0: Altså, Kina, men har kæft, Japan er blevet det populære turistmål til gengæld.
1: Ja, det er det.
0: Ej, ved du hvad, jeg prøver med en forsigtig Japan så.
2: Jamen, så ved jeg ikke, hvordan jeg forsigtigt skal gøre det her, men... I tager jo begge to... Liva har ret. Det er
0: ja,
2: Kina-studiet.
0: Ja, okay. Fair nok.
2: Og det skal jo også siges, at det her med, altså... Og adgangskvotienten er jo ikke nødvendigvis en afspejling af et kvalitet på en uddannelse, men bare populariteten af den. Så hvor mange, der har søgt i forhold til, hvor mange, der har optaget.
1: Spørgsmål nummer to. Jeg kan godt lide den seriøsitet, du bringer i den her quiz. Altså sådan, du har virkelig gjort dit forarbejde. Fedt.
2: Jeg mener det. Psykologistudiet er en af dem, der notorisk har ret højt snit, men man kan jo studere det flere steder i landet. Hvilket sted, hvor man kan studere psykologi, har det laveste snit? Er det Esbjerg, Aalborg eller Odense?
1: Esbjerg.
0: Ja. Jeg har også lyst til at sige jo. Men så, jeg har ikke lyst til at svare. Jeg siger Odense. Jeg var jo selv en af dem, der røg til Odense. Og det var på baggrund af snittet.
2: Ja, men Kasper, den her, den er til dig.
0: Nej!
2: Og Liva, den her, den er til dig.
0: Ja.
1: Yes!
2: Det er Esbjerg. Det kan være, du skal starte den her gang, Kasper. Hvilken af følgende uddannelser har det højeste snit? Er det psykologi på AU, eller international business på CBS, eller computer science på AU, altså Aarhus Universitet?
0: Altså, det har jo været... Det har i hvert fald været den der IB i mange år, kan jeg huske, da jeg selv skulle begynde at søge. Og så synes jeg bare, jeg har hørt på et tidspunkt, at sådan noget IT-uddannelserne var... Sådan populariteten var faldet en lille smule. Jeg har lyst til at sige... jeg siger sgu stadig IB.
2: IB'en.
1: Jeg siger psykologi. Var det ikke en mulighed?
2: Det var også en mulighed.
1: Ja, den tager jeg.
2: Så er der en stor fed den her til jer begge to.
1: Nå.
2: Det er simpelthen stadig
0: computer science
2: i AUM. Jeg forstår godt tankegangen. Ja. Jeg har også søgt ind på IB en gang, da snittet det lå på 12,1.
0: Ja, det var helt sindssygt jo.
2: Ja. Det gør det ikke længere. Nu er den på 11,1.
1: Nå, visse visse.
2: Hvad stillingen?
0: Jeg tror lige, at du har... Ja, altså, IB er 2-0 i hvert fald.
2: Ja.
0: Hvis ikke mere.
2: Den er svær. Vi kan sige, winner takes all på den sidste, hvis I har lyst.
1: Ja, det kunne vi også være med at sige.
2: Hvilket af de her to studier har det højeste aldersgennemsnit på dem, der er optaget? Er det forhistorisk arkeologi eller filosofi?
1: Filosofi. Jeg tror, at der sidder nogle mænd lidt sent i livet, som er begyndt at tænke rigtig meget over, hvordan det hele sådan hænger sammen og gået ind i dem selv. Og det gør de på filosofistudiet.
0: Jeg tænker det samme. De prøvede med racercykler, men fandt ud af, at det var ikke forløsende nok i sig selv.
2: Ja, I tænker begge to store tanker, og det gør dem på filosofi også, fordi de er 25,4 i aldersgennemsnit, og forhistorisk arkeologi er kun 25. Så det er rigtigt.
1: Okay, men lykra-teorien går ikke.
0: Nej, det gør ikke. Men de bliver yngre og yngre efterhånden, dem i lykra, synes jeg faktisk.
1: Sandt.
2: I skal have tusind tak, fordi I gad at være med i den her meget spøjse quiz.
1: Tak for quizzen.
0: Ja, tak for quizzen.
1: Jeg synes, det var fed, men det var måske, fordi jeg vandt.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Crush, I Love It her fra Sten Clara. Og prøv at forestille dig at sidde der og tage en dyb indånding. Og så klik ind for at åbne den besked, der afgør, hvad du skal bruge din tid på de næste, ja, måske mange år. Altså en besked, som afgør, om du skal flytte til en ny by, om du lige pludselig sådan står og mangler bolig, om du står og mangler et par Shaping New Tomorrow-bukser for at passe ind på et eller andet business-studie, om du faktisk slet ikke skal ind det sted, du troede, du skulle. Du skal vente på noget nyt og lave det næste år.
1: Det kan bare se, Sebastian bliver mere og mere traumatiseret igen.
2: Altså, jeg er så glad for, at det der det er overstået i mit liv. Altså, skud ud til jer, der går igennem det lige nu.
0: Det er i nat, at der kommer svar ud om optagelse på studie. Cirka 60.000 har vi kunne høre i nyhederne, har fået at vide, at de er kommet ind på deres uddannelse. Cirka 20.000 har fået at vide, at de ikke er kommet ind. Hvilket også betyder, at den her tirsdag, den 28. juli, klokken 9:09, det er altså en splittelsernes morgen. Alle følelser er i spil, og det skal vi sætte musik til i dagens soundtrack. Altså, er du den person, måske ægte i virkeligheden, der har fundet ud af, at du ikke er kommet ind på det, du havde troet? Var du bare typen, der tog en chance og var sådan, nu vælger jeg et eller andet, og så ser jeg lige, så lader skæbnen råde? Er du kommet ind på dit drømmestudie? Eller forestiller du bare, at du er det? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig nu, fordi det er det, vi altid gør i dagens soundtrack her om morgenen på P3. Nemlig prøver at sætte os ind i nogen sted i en historie, og så finder noget musik, der passer til. Så det kan også være, at du bare ligesom Sebastian sådan er blevet vækket af traumerne fra den gang, du måske selv ikke kom ind. Så vil vi rigtig gerne høre din sang lige nu. Send den til 12.12. Start med at skrive P3 og lav et mellemrum. Og Kasper og Sebastian, hvem af jer to har tænkt jer at kaste jer ud i det første?
1: Jeg synes, vi skal blive han ved traumet.
2: Jeg kan godt få ud af mit traume her.
1: Jeg
2: vil godt have lov at spole tiden tilbage til sommeren 2017, hvor jeg for anden gang fik at vide, at det der med at komme ind på et studie, det var sgu bare ikke lige mig. Men det var super hårdt, men var noget, jeg havde prøvet før, hvad jeg er blevet afvist før. Så jeg så muligheder. Der var nu mulighed for at stadig kunne bo derhjemme sammen med mor og far. Mulighed for at gå tilbage til mit arbejde som telefonsælger. Men også muligheden for at komme ud og rejse igen rundt i verden, som jeg egentlig holder meget af, og er meget glad for, at jeg faktisk fik den mulighed. Så det hele, det skulle nok gå. Så jeg glædte mig bare til at komme ud on the road again. On the
0: road again. Yes.
2: Just can't wait.
1: Mads Sebastian, der sidder i sin pickup truck, blev afvist på studiet.
2: En lille tår ned og øjet.
1: Ja, men lyder sgu egentlig også meget fint, faktisk.
0: Okay, jeg er spændt på, hvad du har fundet for, Kasper?
1: Ja, det er fordi, jeg har ligesom kunne forstå løbende på dine nyheder også, Caroline, at der åbenbart ikke har været vildt stor kamp om pladserne på velfærdsstudierne.
0: Mm-hmm.
1: Hvilket jo indbefatter blandt andet lærere, pædagoger, sygeplejersker, og jeg kan også forstå, at særligt på sygeplejerske studiet, der er en fjerdedel af pladserne ikke besat.
3: Ej, der er rigeligt at tage, hvis man nu ikke har fået uddannelse. Så kan man
0: også nogle store uddannelser, men stadig.
1: Det er jo, det synes jeg jo er bekymrende. Og særligt synes jeg, det er bekymrende som et menneske, der...
3: snart skal stifte mere bekendtskab med det. Sundhedsvæsenet.
1: venter en lille bitte baby, som lander, og jamen, når som helst, har jeg lyst til at sige. Og jeg kan jo så bare, jeg kan jo godt regne ud, at det bliver jo sådan nogle år, hvor at, jeg selv må i arbejdstøjet. Han skal både lære alfabetet derhjemme. Jeg må stå og kokkerere en eller anden form for urtete, når han bliver forkølet.
0: Nej,
1: men altså, jeg frygter det her scenarie, hvor jeg skal være 15 mennesker om at dele en sygeplejerske, når han ligger der med en lille snue. Så altså, det her det kommer til at blive lyden af min virkelighed. Arbejde, arbejde, just come again. Arbejde, arbejde, kom igen. Arbejde, arbejde, gør den lang igen. Arbejde, arbejde, boost, stand up. Boost, prisen op. Slut med. Et langt liv med endnu mere arbejde, når jeg har fri.
0: Ja, det lyder sådan. Det lyder sådan. Okay, god bud. Nu vil jeg vildt gerne høre fra dig, der lytter med. Skriv ind på 12.12. Start med at skrive P3 og lav et mellemrum. Det kan være, at du kunne se dig selv i enten Sebastian eller Kasper. Det kan være, at du kunne se dig selv i mig. Jeg har ikke nogen uddannelse. Det gik også okay. Prøv at tænke, hvad du har lyst til at sætte musik til den her morgen. Hvilken en sang passer godt til? Det kan også være, at du sådan, bliver helt vildt stresset af at læse alle de her nyheder, hvor der står, kom du igen på din drømmeuddannelse? Og du bare har sådan, drømmeuddannelse? Hvad snakker du om? Jeg har ikke sådan en, der har et kald. Jeg vælger bare et eller andet. Og så finder jeg ud af, hvad der sker med det.
1: Jeg vil virkelig også gerne høre sådan nogle bud fra folk, der er kommet ind. Ikke for at gnide sig det såret, men jeg synes bare, der er noget sjovt i dem, der måske er hoppet ind på sådan plan E.
0: Yes, præcis. Et eller andet. Du har bare fundet et eller andet, du synes lød grinerende. på listen og bare tager det. Skriv det ind til os lige nu, og så glæder vi til at finde. Glæder os til at finde sammen det allerbedste bud på dagens soundtrack den her tirsdag morgen. Det her, det er Riptide, kommer fra Vans. Joy. Godmorgen.

0: Jeg har en teori om, at alle dem, der rent faktisk har siddet og tjekket, om de kom ind i går.
1: De sover.
0: Ja, to be honest, det tror jeg faktisk. Så derfor tænker jeg, at det er os andre, der ikke er i situationen, der skal forestille os, at det er os, der måske er kommet ind på uddannelse, er blevet mega skuffet, pakker taskerne til at tage til full moon party til Thailand i et helt år, tager på højskole og unlocker en ny personlighed. Alt det her vil vi gerne prøve at musik til med dig. Ja, lige præcis. Der er også en, der skriver, det er urimeligt, at man får svar så sent. Mega fed besked. Find en sang, der passer til, fordi så kan vi spille den om lidt. Vi har brug for jer selv den her morgen. Skriv til 12:12, start med at skrive på 3 og lav et mellemrum.

0: Nå, altså, ja. Den der, yes. den lidt ubehagelige gruppechat den ja, her morgen, hvor plinger. hvor nogen er kommet ind, og nogen ikke
1: har
0: er.
1: Tjekket? Har du tjekket?
0: Og man, ja, og man ved, at der er en i gruppen, som ikke svarer, hvor man er sådan, hvad sker der med det?
2: Dem, der spørger, er kommet ind.
0: Det synes, jamen, præcis. Det er nemlig det. Så den stemning, der er i gruppechatten, den kunne vi måske også godt sætte lidt musik til. Men altså, først skal vi have lidt nyheder, og det kommer fra dig. Caroline Kjær, klokken er blevet 8:01 den her tirsdag morgen, den 28. juli. Mm, jeg har også et bud.
2: Ej, hvor er det underligt.
0: Fordi det er jo stor studieoptagsdag. 60.000, jeg gentager bare lige, har fået en dejlig, lækker besked i nat om, at de er kommet ind på en videregående uddannelse, mens... Ja, omkring 20.000. Måske er lidt mere nedtrykte i dag, fordi de ikke er kommet ind af forskellige årsager. Dengang jeg søgte ind på studie og fik en plads, der var der en lidt for stor del af mig, som håbede, jeg ikke fik en plads. Fordi så kunne jeg tage et koldt sted hen, tage et sabbatår mere og bare have det sådan her.
3: Altså, du kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner, I har været på pisten.
2: Bare med skibum.
0: Ja.
3: Du åbner døren ind.
2: Lad os være, det er jo det, det, du allerhelst vil resten af livet.
0: Ja. Ja, men det er nok det, jeg i mit liv altså, ærger mig allermest over, jeg kan gøre. Ja. Du står 4-6 uger på ski hvert år. Til alle jer, der ikke er kommet ind i den her omgang. Tag ud,
2: rejse, på ski.
0: Stå på ski, lær at surfe, søg ind igen næste år. Det hele skal nok gå. Nå, hvis du virkelig gerne ind på en uddannelse i år, så kan jeg fortælle, at der ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet stadig er 16.023 ledige pladser, som man altså kan søge ind på i efteroptagelsen. Man kan se den hele fulde liste over ledige pladser inde på DR.dk, og imens så kan man jo lige også få sendt et bud ind til dagens soundtrack. Vi skal ikke snakke mere om hverken alberne eller studieoptag. I Frankrig, der kan der nemlig gå flere måneder, før naturbrandene er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder. Særligt de næste døgn kan blive afgørende. Onsdag kommer der nemlig en hedebølge, som kan forværre slukningsarbejdet, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i byen Bordeaux.
4: Lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
0: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at lave brandbælter, hvor skov ryddes for at bremse, at branden den breder sig. Men det er en meget svær opgave.
4: Vi var ude med dem i nat i de områder, hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store.
0: Fra Frankrig, der skal vi også lige nå til USA, hvor den amerikanske præsident Trump i dag skal mødes med den ukrainske præsident Zelensky i Washington. Og selvom de to præsidenters forhold har været lidt ustabilt i længere tid, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre. Det fortæller vores anden internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
5: Begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
0: Herhjemme, der er der solskin det meste af dagen. Også lidt skyer, en frisk vind og en temperatur mellem 17 og 22 grader.

0: og Stormzy. Den her, den hedder Palo Santo. Det er lyden af sommermorgen. Klokken, den er 8:07. På den her tirsdag den 28. juli, og ikke hvilken som helst tirsdag.
1: Nej, en tirsdag, som mange vil huske. Som den dag, de enten kom ind eller ikke kom ind på et studie. Der er rigtig, rigtig mange, som har siddet i nat og været oppe for at vente på, om de rent faktisk kom ind på den uddannelse, de har søgt. 60.000 har fået ved, at de er kommet ind. 20.000 har fået ved, at de ikke er kommet ind. Og den stemning prøver vi altså at sætte musik til den her morgen på P3.
2: Ja, og der er også rigtig mange, der har skrevet omkring det her, at det sådan, nu den 28. juli er lidt sent egentlig at få det at vide, ja, når man skal på studiestart, altså sådan noget midt august.
0: Det er rigtigt.
2: Så skal man lige nå at få det hele på plads. Det var der i hvert fald en, der skrev her, at det er mega urimeligt at få besked så sent. Flybilletter og beslutninger til alternative veje og jobs, så det hele det bliver så pres. Derfor, too little too late.
0: Det er også det der, hvis man skal flytte by eksempelvis, det er også ret sent at gå i gang med at prøve at finde bolig og sådan noget.
2: Ja, altså også, især hvis det er til en af de større byer, hvor der kan være lidt rift om det i det hele taget.
1: Fuldstændig. Jeg har også fået en besked her fra en, som har siddet oppe i nat. Nu kan jeg ikke se, hvad du hedder, men så det må jeg bare tænke mig til. Jeg sad op til klokken 1:30 i nat for at se, om jeg kom ind. Alarm ringer klokken 6 i morges, rip. Så det er den her følelse, der spiller i hovedet. Men så står der også sådan her: men hey, jeg kom ind.
0: Okay.
1: Skriv lige, hvad du hedder, og hvad du kom ind på. Vi er helt vildt nysgerrige nu.
2: Ja, tillykke.
1: Og tillykke.
2: Den næste besked i dag fik man til at flække grin. Hussein har skrevet, at han forestiller sig at være ham, der ikke lige er kommet ind på det drømmestudie, og ikke var kommet på den gæsteliste. Derfor, det kan du ikke.
3: Jeg er på den gæsteliste.
2: Det kan du ikke.
0: Det kan du ikke. Det kan
1: du ikke. Vidunderligt både jo, altså. Det er sådan 12-tals hævn her.
0: Ja, ja.
2: Hele studiesystemet.
1: Første gang personer på en gæsteliste, som de andre ikke er på.
0: Det kan du ikke.
1: Okay, der er kommet et bud på en sang, som jeg simpelthen synes, det er for godt til, at vi ikke skal høre det. Her var klokken 9:09. Jeg tror, det var Michael, som skrev, og lidt inspireret måske af vores nyhedsvært Caroline Kært, som sådan kom ind på uddannelsen, hun drømte om. Men egentlig var drømmen en anden. Egentlig sad der, Caroline, og drømte om, at du måske ikke helt ville komme ind, sådan så du kunne være skibums lidt mere.
4: Bare lige en lille
0: sæson.
1: Og derfor har Michael sat lidt i det sted af, sådan, ja, og så har man måske været sådan, okay, nu er det også tid, jeg er nødt til at tage ind på et eller andet. Men i virkeligheden sidde og drømme sig til sådan, at skulle have en vinter i Alperne, til at skulle sådan, fyre den af og rejse rundt 3 måneder på backpack, tage på højskole, arbejde ned på ens job, man har fået en sabbatår, som man egentlig var ret glad for. Alt det der. Og det har Rosted og Kreutzfeldt skrevet et nummer om, som hedder Jeg ved det godt.
2: Oh.
1: Men det er for sent nu!
2: Nej. Det er simpelthen så god tanke også.
1: Og så tænker vi bare,

0: En sang dedikeret til alt det, man drømte om, man havde nået i sin sabbatår, men nu ikke når alligevel, fordi det er tid til at starte på en udsendelse. På en måde rigtig perfekt, at vi skal høre Kend mod Kend nu, men livet er for kort.
1: Ja, ja.
0: Det bliver en form for opfordring til sådan at gøre det alligevel.
1: Og tak for alle budene inde på 12-tolleren til dagens soundtrack.
2: Det, man hører, er

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 21 minutter over 9 på den her tirsdag den 28. juli.
1: Ja, og jeg vil gerne beklage allerede nu på forhånd, fordi at Kasper, jeg skal lige bede dig om at spille en lyd for mig her, ja, som godt kan være forbundet med en lille smule trauma for folk.
0: Okay.
1: Det er jo en DSB-servicemeddelelse, som jo på det seneste godt kan være lyden, der bliver efterfulgt af meddelelsen om, at du kommer for sent til, ja, din destination, eller skal med en togbus,
0: yes,
1: ud for byet. Det kunne man også høre dem tale i går i Genstart i afsnittet Efterladt på perronen, hvor de blandt andet også er forbi, at DSB er ved at ryste rigtig godt og grundigt op i deres strategipose. De vil gerne forsøge med en ny løsning til deres togdriftsproblemer, som lyder på færre og langsommere tog.
0: Det lyder jo godt, jo.
1: På den måde er det jo så nemmere at overholde sin køreplan. Og det er også noget, der kan sådan udvide grænsen for, hvornår at, et tog så kan være forsinket. Jeg synes bare, det er sådan en genial tankegang, som DSB har her, hvor man siger, vi kan ikke leve op til målet og forventningerne, derfor så sænker vi ambitionsniveauet.
0: Redefinere, hvad det vil sige at komme for sent.
1: Ja,
0: det er bare synes, det. Jeg ved underligt, at man kan.
1: Det er bare, der er ny, det er en ny definition for, hvornår jeg kommer for sent. Det er mig, der bestemmer det. Det kan
2: er det
1: jeg
2: noget, altså jeg kan næsten se på dig, det er noget, du har tænkt dig at praktisere. Altså du har lavet dig inspirere af strategi.
1: Jeg har lavet mig inspirere her, fordi jeg har fundet på en masse hverdagsproblemer, hverdagssituationer, som mange af jer sikkert befinder jer i, hvor jeg tænker, lad os tage DSB-strategien, og så i stedet for at gøre os bedre, så sænker vi bare ambitionsniveauet. For eksempel Kasper, som aldrig har læst en bog i sit liv.
0: Nej, det har jeg ikke.
2: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Du vil gerne læse,
2: nej,
1: flere bøger.
2: Virkelig?
0: Ja, jeg har aldrig læst en bog, nej. Ej, ikke til ende. Jeg
2: siger
0: har
2: du
0: nogle
2: det
0: gange
2: med stolthed?
0: Ja. Jamen, nu er det blevet et princip for mig. Jeg ved sgu ikke, om jeg skal det.
2: Hvordan? Det kan jeg mærke. Du misser så meget her i livet, der er fedt. Nå.
1: Jeg har en løsningsforslag til dig. Hvis du gerne vil læse flere bøger, og aldrig får tykket dig igennem en hel roman, så kan du begynde at læse pixiebøger.
0: Yes, fedt. Ah, okay, jeg er faktisk lidt usikker på, om jeg måske har læst en pixiebog på et tidspunkt.
1: Det, tæller med i regnskabet. Er du galt, du kan få kvandet lidt noget, ja, litteratur der. Liva, jeg ved ikke, hvordan arbejdsfordelingen er hjemme hos jer, når der bliver lavet mad. Og der
2: jeg laver
1: nogen,
2: ikke mad.
1: Du laver ikke mad. Tager du så opvasken?
2: Nej, typisk heller ikke.
1: Okay. Men hvis du er i et parforhold, hvor din kæreste måske er lidt træt af, at du ikke er god til at tage opvasken, så kan du vælge i stedet for at smide al jeres service ud, og så købe paptallerkener i stedet for. Bum, easy peasy. Så skal du aldrig vaske op igen.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er flyttende helt andet sted hen.
1: Du skulle bare være bedre til at gå ud med skaldet.
2: Nej, men det gør jeg heller ikke, faktisk. Du rammer faktisk lige de opgaver, som jeg aldrig foretager mig.
0: Hvilke opgaver er ligesom på dit bord derinde?
2: Jeg vasker tøj.
0: Okay,
2: og hænger. Ja, også, ja, det er inklusiv ophængen.
0: Okay, men det er også en af mine hovedopgaver.
2: Ja, det er nemlig ret irriterende at hænge det op. Ja. Så tør jeg også lister og paneler af, hvilket jeg faktisk også selv synes er en ret irriterende opgave. Mm. Og jeg vasker gulv og støvsuger. Så jeg har meget rengøring, og min kæreste er oprydning, medlavning, skrald. Hvilket jeg godt kan høre, når jeg siger det højt, er måske en fordeling, der ikke er til min favør, eller altså, virkelig er til min favør.
1: Jeg synes også, at den gælder for tøjvasken. Altså, det kan jo bare være, hver gang du føler, at du har lidt for stor en last tøj, der skal vaske, så kan du tage fat i din kæreste og sige, skal vi ikke lige kigge på, hvor meget det her skal smides ud egentlig?
2: Nå, jeg så bare lave noget oprydning, skabsoprydning.
1: Ja, til en opfriske her.
2: Og grimt.
1: Den sidste, som jeg tror, mange kan relatere til, det er at have et fitnessabonnement, man aldrig rigtig får brugt. Men det, man så kan gøre, det er jo, at man skal bare gå ind og få den scannet. Hvis du scanner den ind i fitnesscenteret, så tæller det jo med i din statistik.
0: Ja.
1: Så har du ligesom været der.
0: Så kan du se på appen, at det var 5 gange i den her uge.
1: Bum, jeg har tjekket ind.
0: Ja.
1: Og hvis du bruger 10 minutter i en massagestol, så har du altså også fået noget for pengene.
0: Fedt.
2: Det er jo boymath, det her, vi har gang i.
0: Det er ikke engang
1: ambitionsniveauet for, hvad det vil sige at tage fitness. Så kan man nemt få et mere problemfrit liv uden bekymringer og gøre ligesom DSB.
0: Jeg tror, jeg skal hjem og læse 7 bøger. 7 pixiebøger til morgen.

Venter ikke på nogen. Lyden af sommermorgenklokken, den nærmer sig 9:30 på den her tirsdag den 28. juli. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have lidt P3-nyheder fra Caroline Kjært. Inden da, så kan vi lige nå at hapse den her. Dima, I know. Godmorgen.

0: Jeg har lyst til lige at sige, at der faktisk er landet et nyt program også på DRTV, som omhandler nogle af de mennesker, der blandt andet er med til at producere sådan noget her musik fra Dima. Producerne bag nogle af de største danske sange. Jeg sad og kiggede lidt på det i går. Det er meget, meget interessant. Så får de lidt berettiget spotlight, har jeg lyst til at sige. Mange af de mennesker, der står bag og producerer de her vanvittige sange.
1: Hvad hedder det?
0: Det bliver jeg i tvivl om på nuværende tidspunkt, men det hedder noget med producerne, tror jeg, eller menneskerne
1: eller bag stjernerne.
0: Ja, menneskerne bag stjernerne. Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i, Caroline Kjær, og det er derfor, du gør det, du gør. Klokken, den er blevet 9:30, og vi skal have nogle af P3 nyheder.
1: Det skal vi nemlig. Klokken midnat i nat, der fik 60.000 af jer derude et positivt svar på, om I var kommet ind på jeres drømmeuddannelse. Men som vi taler om hvert år, så er der stadig tomme pladser på alle velfærdsuddannelserne. Lærer, sygeplejerske, pædagoger og socialrådgiver. Man kan læse meget mere om, hvor folk er kommet ind, og hvor de ikke er kommet ind, og hvorfor inde på dr.dk. I Sydeuropa, der haver naturbrændende stadig. I Sydfrankrig er der stadig ikke kontrol med flammerne, selvom de ikke har bredt sig det seneste døgn, mens vejret i Spanien for første gang i flere dage har hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og mere fugtige nætter. Man kan også læse mere om de her naturbrænde sydpå inde på dr.dk. Herhjemme der er antallet af enebørn steget med 10% siden 2010, så nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Forklaringerne er blandt andet, at kvinder bliver ældre, før de får deres første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Mere om de her forklaringer om en halv time. Udenfor sol og lidt skyer, en let til frisk vind og så op til 22 grader.
0: Med sådan få ophold undervejs den sidste 2,5 time, så har jeg siddet mere eller mindre på samme måde.
1: Ja.
0: Frøstillingen igen, og vi er jo ikke langt fra en pæl her. Men jeg vil sige, det er slet ikke flot det her. Det er slet ikke imponerende i forhold til det, vi skal tale om et øjeblik. Der er et menneske på Sydals, der har siddet rigtig lang tid på en pæl.
2: Sommermorgen med Kasper Reipurt, Liva Marquise og Sebastian Garn.

0: Taylor Swift på Elizabeth Taylor. Og hvis man sidder derude lige nu og har et godt sovehjerte, så skal man begynde at gøre sig klar på telefonen. Men inden vi lander der, så skal vi op på en pæl sydalt. Det lyder sindssygt, ikke?
1: Jo, det lyder rigtig sindssygt.
0: Jeg bliver nødt til at se, at jeg er voldsomt deponeret over faktisk det, vi skal tale om nu. Fordi i søndags, der sluttede Sydals traditionsrige pælesidningskonkurrence en dyst om 20.000 kroner til vinderen, hvor man simpelthen bare sætter sig på en pæl ude i havnen, og så holder man ud, har jeg lyst til at sige, i rigtig lang tid. Konkurrencen blev skudt i gang kl. 10 torsdag, og i silende regnvejr, så fandt man så en vinder kl. 18 om søndagen. Det vil sige, at han har siddet på den her pæl i regn og også forholdsvis dårlig sommervejr, må jeg bare sige, i 72 timer. Overvej at sidde på en pæl i 72 timer.
2: Altså, rawdogger han bare en pælesidning? Altså, må man få noget? Må man have sin telefon med? Må man få noget at spise? Eller hvordan klarer man det her?
0: Jeg er faktisk lidt usikker på, hvad man gør med proviant, men man må i hvert fald ikke pisse. Fordi der var en deltager, der blev disket efter 41 timer for at pisse i en flaske. Det må man
1: åbenbart
0: ikke.
1: Men 72 timer, det kan du da ikke.
2: Bliver der nødt til
0: at pisse? Ved ikke, om man bare gør det i bukserne så, eller hvad fanden der sker?
2: Ja. Hey, makker, ikke ned i flasken der. Det gør du altså på dig selv. Ja.
1: Hvilket leder mig til spørgsmålet, hvad er præmien for det her?
0: 20.000 kroner.
1: Okay.
0: 20.000. Er det
1: værd? Jeg tænker.
0: Ja. Og sidde på en pæl i 72 timer.
2: Ja, det er den, der slår mig ud.
0: Det ser helt sygt ud, da han kommer ind på land, så får han også det der sådan et...
2: sådan et nødtæppe?
0: Ja, sådan et, det der, sådan, jeg har lyst til at kalde det, et sølvpapirs tæppe. Ja. Altså, det ligner sådan en pakistaniol rundt om sig, ikke?
2: Altså, traumatisk.
0: Men ja. Helt sindssygt. Bare lige for så at understrege, hvor voldsomt hårdt det er, det her. Så er der jo to deltagere, en af dem blandt andet The Runner Up, som falder i søvn kl. 4.45 søndag morgen. Det vil sige, efter 60 timer på den her pæl, så falder han i søvn, og så bare direkte ned i havnen. Prøv at tænke på et chok, man også får.
1: Nej.
2: Vanvittigt.
1: Nå, okay. Wow, så du vågner ved, at du falder i vandet?
0: Ja, der er to deltagere, der ender med at falde i søvn på hver deres pæl, og så simpelthen falde i havnen, ikke?
1: Det kunne sagtens ske for mig. Det tror jeg virkelig godt, det kunne.
0: Jamen, det er jo ret, jeg synes jo... Altså, en ting er, at det er imponerende at sidde så lang tid på en pæl, men det er godt nok også imponerende at kunne falde i søvn på en pæl.
1: Ja.
2: Der er en hurtig opdatering til den med tisflasken. Man kan se, at der er nogen, der har skrevet ind og sagt, at de har 15 minutter til toilettet to gange i døgnet.
1: Okay.
2: Så jeg tror ikke, de er tvunget til at pisse på sig selv.
0: Nej, okay, okay. Fair nok. Okay, så der er en lille toiletpause.
2: Men så er det altså op på pælen i vinduet.
0: Men jeg kunne bare godt tænke mig med inspiration, fordi vinderen har fået sin hæder. Han har fået de 72.000 kroner. 20.000 kroner. Det var 72 timer. Han har fået sin 20.000 kroner. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gav den lidt op for altså de stærke sovehjerter. De to mennesker, der ender med at falde i søvn på pælen. Og jeg ved også lige, at du har et forholdsvis stærkt sovehjerte.
1: Ja, og jeg er meget taknemmelig for det. Altså, wow, hvor er det fedt. Nogle gange kan det også sådan... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det altid er fedt heller. Altså, jeg har faldet sjov på et tidspunkt på Roskilde Festival.
0: Yes.
1: Ja.
0: Det skal man jo på et eller andet tidspunkt.
2: Ja,
1: det er jo orange scene.
0: Nej. Okay, det skal man ikke.
1: Til Dima.
0: Det skal man ikke på et eller andet tidspunkt.
2: Til en koncert.
1: Ja, jeg stod sådan anden pit.
2: Anden pit?
1: Ja.
2: Du stod tæt på. Du stod i en moshpit og sovede.
1: Til Dima, hvilket var sådan... Jeg tror, det var ret meget sådan... Jeg synes, min kæreste sagde, der var lidt stroboskopelys og sådan noget. Også sådan ret intens.
0: Altså, står du op også?
1: Nej, bare sige, jeg elsker Dima. Ja, jeg står op, ja.
2: Er det afslappende for dig? Er det sådan en lysterapi med strobe?
1: Jeg ved ikke, jeg var bare træt, så min hjerne den slukker bare. Så kan jeg bare... Jeg er også på et tidspunkt faldet i søvn på en bar, altså midt i en samtale.
0: Yes,
1: hvor det er. Og så fordi jeg også taler i søvn, så talte jeg ligesom sådan lidt med på snakken stadig, hvor at min kæreste så var sådan, at vi er nødt til at kalde den nu, fordi jeg kan se, at hun reagerer ikke. Hun siger ikke de rigtige ting i forhold til, hvor vi andre er i samtalen.
0: Nej.
1: Jeg fake-grinede også undervejs.
0: Det er lige før, jeg har lyst til at sige, hvis du nu sådan kunne træne det der med at sove, altså sådan stille, så vil du være god i den der pælesidningskonkurrence, tror jeg.
1: Jamen, det kunne godt være, det her var noget for mig.
0: Hvis du kunne falde i søvn på pælen, uden at falde i, jo.
1: Ja.
0: I virkeligheden i havnen, ikke?
1: Det tror jeg godt kunne være, men det er, altså, let's unite. Alle os med gode sovehjerter, der har faldet i søvn. Spændende steder, det vil jeg da gerne høre om.
0: Man finder sin mobil frem lige nu, dig der lytter med, og så skriver man P3 en sms, og så laver man et mellemrum. Og så prøver jeg at indvige os i det mærkeligste, måske mest absurde, eller mest imponerende sted, du er faldet i søvn, dig der lytter med. Caroline Kjær, du fik også lige sagt, at du havde også sovet igennem noget forholdsvis voldsomt.
3: Ja, en brandalarm.
0: Ja,
3: men jeg bakker op om Liva.
0: Jeg det har, synes jeg også
3: jeg står altid og sover for en orange. Senest et par år siden til Swillix.
2: Nej! Hvad sker der for jer? Det er jo ikke sovekoncerter.
1: Okay, det er til 12.12. Du skal sende din besked om det mest imponerende weird sted, du har faldet i søvn.
2: Eller hvad for en koncert er du sovet til i

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Harry Styles. American Girls hedder den her. Det er lyden af sommermorgen. Klokken den nærmer sig 10 minutter i 10 på den her tirsdag den 28. juli. Og godmorgen til dig, der potentielt set har et vidunderligt sovehjerte og lige akkurat er vågnet. Fordi vi talte lidt om det der med at kunne falde i søvn mærkelige steder. Fordi på Sydals, der har de haft gang i sådan en pælesidningskonkurrence. Vinderen, han kapitulerede efter 72 timer. Enormt flot. To af dem, der ligesom ryger ud, før man finder vinderen, falder i søvn på den her pæl og ned i havnen. Og det synes jeg, en ting er, at det er imponerende at sidde på en pæl i så lang tid. Det er sgu også imponerende at falde i søvn på pælen.
1: Jeg mener det dybt seriøst. Jeg er blevet virkelig træt af den her snak.
0: Er det rigtigt?
1: Nej, men altså sådan... Ja,
2: altså
1: jeg, sådan, jeg,
2: fysisk træt.
1: Ja, ja. Ikke sådan... Ikke sådan
0: du gider ikke snakke om
1: synes,
0: mere.
1: Det er en dårlig samtale.
2: Hvad så, hvis du det ned?
1: Ja, nej, altså...
2: Skal du have en lille lur? Skal du ligge dernede, eller hvad?
1: Det vil ikke være det underligste tidspunkt, jeg var faldet i søvn. Altså sådan, jeg kan mærke, der kommer den der, hvor man lige kan smage på søvnen, hvor man er tæt på.
0: Jeg kan afsløre lige, hvad det Lukas, han har meldt ind på 12-12'eren, at han, ligesom dig, også har faldet i søvn i pitten på Orange, stående i 2023 til Burner Boy. Den koncert, kan jeg huske, det er også en, der er okay god stemning omkring Burner Boy. Og så var det altså også en koncert, hvor det regnede ret meget. Så det i sig selv synes jeg også er vildt at stå for.
2: Det er imponerende bedrift.
1: Det er jo lyd, du ved, lyden af regn. Hvis man lige hvis man har noget godt regntøj på, og det lige lyder,
2: Hvad med lyden af at sidde ved tandlægen og få en rodbehandling?
1: Nej.
2: Hvor der er en, der er faldet i søvn.
1: Ikke af bedøvelsen.
2: Ikke af bedøvelsen. Bare sidde i tandlægestolen og i gang med at få en rodbehandling.
1: Ej. Okay, det vil være spændende at få en forsker med ind over den persons sådan, reaktion på smerte.
2: Forklaringen ligger i, at vedkommende har små børn, så vandret leje, det indbød bare til en lur.
1: Nå, ja, okay, det giver mening. Okay, vi har afbrudt forskeren, det giver mening, jeg har fundet svaret.
0: Der er altså nogle absurde sms'er. Der er også en, der skriver, godmorgen, jeg har sovet igennem to jordskælv midt i Italien. Hele familien stod og holdt fast i campingvognen, mens jeg lå og boblede ud i den. Hilsen Jonas.
2: Hvad sker der? Hvad sker der?
1: Det er selvfølgelig lidt svært for alarmberedskabet.
2: Jeg har altså en her, der er faldet i søvn på arbejde. Som landmand, hvor de sad op af en gris, og så da de vågnede, blev omringet af grise, der lå og sov sammen med dem.
1: Nej, hvor hyggeligt.
0: Men til gengæld en...
2: Få en lille øffer.
0: Altså en vildt sympatisk gris, der bare bliver stående. Jeg bare tænker på, nu han er faldet i søvn op af mig.
2: Det er fint.
0: Ja.
1: Man ved bare, at den gris er en god kæreste.
0: Der er så... Ja, præcis.
1: Er det ikke?
0: Der er jo også kommet et par sms'er med, jeg har lyst til at sige klassikeren, og vi behøver ikke at udpensle for meget, men under en form for kropslig omgang.
1: En anden slags vandret sengeleje.
0: En kropslig omgang. Ja. Vi kan også prøve at sige godmorgen til Sten. Godmorgen.
1: Godmorgen, Sten.
3: Ja, godmorgen, ja.
0: Sten, vi får videre, at du faldt i søvn et meget imponerende sted også.
3: Jamen, det er rigtigt. Det er for nogle år tilbage, hvor jeg var til en vinsmænding inde på den amerikanske ambassade i København. Og sagen er den, det var sådan et arrangement, hvor man sad ved sådan nogle runde borde. Man sad sådan otte mand ved bordet. Jeg sad sammen med en kone og så et par, jeg ikke kendte. Og så fik man sådan lidt at spise, og så skulle man smage amerikanske vine. Og så, jamen, altså midt under det der selskab der med otte mænd, der faldt jeg simpelthen bare i søvn.
0: Ej, det er sådan.
3: Og så altså... slogsår. Og min kone begyndte sådan bare at sparte mig på benet under bordet. Fordi hun synes, det var lidt for pinligt, det der ordmandsselskab, bare at sidde og sove.
0: Fik du en røffel, da du kom hjem?
3: Ej, det jeg tror jeg ikke. Det var ja, lidt måske, men det var...
2: Det betyder tilbage nogensinde.
3: Ja, det var sådan lidt arrangement fra Ingeniørforeningen, men det vil sige, at den periode, da jeg læste en MBA, og jeg sov simpelthen ikke nok, så jeg havde simpelthen så mange, jeg havde jo en søvnunderskud.
1: Okay.
3: Så når man så sidder der og begynder at få lidt vin og et eller andet, og det er ikke noget, man skal koncentrere sig så meget om, så...
0: Ja, og amerikanske vin, de er bare heller ikke så spændende.
1: Det giver måske, mene. Fik du din MBA?
3: Det gjorde jeg.
1: Okay, rigtig godt. Jamen, så var det måske værd at falde i søvn på ambassaden til Sten. Tusind tak.
3: Ja, selv tak. Tak for et godt program.
1: Ej, hvor du sød. Ha' en dejlig dag. Jamen altså, hvor er det dejligt at være i klub med alle de her gode sovehjerter.
0: Der findes mange af dem, må man bare sige. Sam Smith, Kim Petras her, den her, den hedder en Holy.

0: Sam Smith, Kim Petras, Unholy. Der er altså også folk inde på 12-tolleren, der er faldet i søvn. Unholy stadig, skulle jeg sige.
1: Ja, det tør jeg sige.
0: Altså, hold da kæft. Det fortsætter stadig inde på 12-tolleren med sms'er.
1: Der er simpelthen flere, der har meldt ind, at de har faldet i søvn i en eller anden form for gående tilstand. Blandt andet her tagdækkeren, som skriver, at der var værnepligt faldet i søvn gående under vores rikstur, resulterede i, at jeg næsten var ved at falde i opalsøen på Bornholm.
2: Nej, nej.
1: Og det er altså et fald på 10-15 meter.
0: Hold da kæft, det er fortsat der også.
1: Skal takke dig, at du bliver vækket.
2: Tror jeg egentlig, jeg går også i søvn, ikke?
1: Hold da op.
2: Nej, men det var bare, fordi jeg sidder og tænker, tror jeg, der er sammenhæng mellem...
0: Hvilken etage
2: bor du på? Ja. Tror jeg, der er sammenhæng mellem, at man, altså sådan, at man går i søvne og...
1: Og har gået i stand til at sove gående.
2: Og sove, når man går. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Yes, det tror jeg. Det tror jeg, når man standard. Det tror jeg.
2: Det har virkelig åbnet mit hoved for, jeg ved ikke, om jeg skal sige muligheder eller farer.
0: Jeg ser flere farer, end jeg ser muligheder, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Jeg tror, der er ikke rigtig nogen situation, hvor jeg tror, det vil være rart at gå og sove samtidig.
2: Nå, det skulle så lige være en rikstur i forsvaret.
1: Ja, men mindre den fører hen til Europa.
2: Ja, en rikstur, der er omringet af kammerater, som i stedet for, man ikke går i søen.
1: Jeg har lige en ekstra besked her. Der er nogen, der også skal, at de har faldet søvn, imens de er ved at blive klippet ved frisøren.
0: Jeg håber fandme, man vågner op med den frisyr, man har bestilt.
2: Jeg vil også sige, der har jeg for mange trust issues.
0: Det var nummer 27 på menukortet, jeg bestilt.
2: Ja.
0: Vågner man op med hanekam.
2: Ja.
0: Tak for beskeden ind på 12-tolleren. Og når man et øjeblik, så skal vi have nogle P3, der hedder først Casey og Annika.

0: Bruckner fra Kezia Manica om et øjeblik. Så der du ved det, med Julia Rabeck i første omgang. Klokken, den er blevet 10 på den her tirsdag, og det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder med Caroline Kjær.
1: Ja, og selvom rigtig mange af jer lige har meldt ind med alle mulige steder, hvor I godt har kunne sove, så er der nok også mange af jer, som ikke har kunne sove i nat. Klokken 12, der kunne man nemlig se, om man er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Emma Saxbro, hun har ventet med at åbne sin computer her til morgen, for at finde ud af, om hun kom ind på sygeplejerske.

0: Trump i dag mødes med den ukrainske præsident Zelensky i Washington. Og det er altid lidt spændende, når de to de skal i samme rum. Måske husker I det her klip fra Det Hvide Hus for halvandet års tid siden.
1: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Ja, men selvom stemningen var lidt anspændt her, så ser vores internationale korrespondent Stephanie Tyryk nu flere tegn på, at Trump er varmet op til den ukrainske præsident, blandt andet under NATO-topmødet tidligere på måneden.
2: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Herhjemme vokser flere og flere af os op uden søskende. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn. Så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn. Forklaringerne er blandt andet, at kvinder bliver ældre, før de får deres første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få ét barn, så holder familier nogle gange igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen. Han er professor for Rockwoolfonden.
3: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Ja, men selvom enebørn har et lidt dårligt ry, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved faktisk at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dammeier. Han er professor i psykologi på Københavns Universitet.
4: Men fordi der er flere ressourcer til barnet, altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi, skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Udenfor skinner solen de fleste steder. Måske kommer der lidt skyer forbi. En let tilfrisk vind og en temperatur i dag mellem 17 og 22 grader.

0: ved det.
1: Glædelig tirsdag, og velkommen indenfor i quizstudiet. De næste to timer skal vi musikquiz. Der er mig, jeg hedder Julie Rabeck. Også lige tillykke til dig, der er kommet ind på studie. Jeg ved, som det også blev sagt i nyhederne, at der var mange, der blev sent op i går aftes for at tjekke, om hvorvidt de er kommet ind. Eller ej, klokken 12. Kom igen, hvis du ikke kom ind. Jeg håber, at jeg måske kan gøre dig lidt glad. Giv dig en strømpe. En lille trøstepræmie. Du ved, det kan ske et eller andet. I hvert fald har vi masser på højkant i løbet af de næste to timer. Og der er mange forskellige quizzer, vi skal igennem i dag, der stritter i mange forskellige retninger. Lige nu, der starter vi med Charlie XCX, fordi hun i fredags udgav nyt album. Det første album siden Brad, der jo ligesom... Det er faktisk løgn. Hun udgav et andet album efter Brad. Det blev bare ikke så stort. Det er lidt ærgerligt. Det er lidt ærgerligt formuleret af mig. Men ja, hun udgav et soundtrack til en film. Men det her, det er sådan hendes første rigtige studiealbum, som hun har udgivet selv, siden Brad-albummet, der ligesom tog hele verden med storm. Og derfor tænkte jeg, jamen lad os da lave en lille hyldest til Charlie XCX. Jeg elsker hende. Hun står bag nogle af de bedste koncerter, jeg nogensinde har oplevet på Roskilde Festival i hvert fald. Lad os tage en fem hurtige Charlie XCX. Så kalder alle, der også havde det Brad-agtigt, og som måske også har hørt det nye album, hvem ved... Hvis du tænker, at du har styr på Charlie XCX's sange, jamen så er det her din quiz. Og vi starter en lille smule nichet med en sang, som ikke har været den store single. Men simpelthen bare min yndlings Charlie XCX-sang. Hvis du kender den her, så er du helt sikkert kvalificeret til at være med i quizzen. Men du skal også ringe, hvis du kender den. For det er nok ikke alle, der kender den ved navn. Så... Hvad hedder den her Charlie XCX-sang, hvis du ved det? Så er vores nummer 70-20-20-20. Ring ind lige nu. Du vinder på 3 strømper, hvis du svarer rigtigt på 3 ud af 5. Og du skal altså bare kunne genkende Charlie-sangen. Men hvad er det her for en Charlie-sang?

hvad den her sang hedder med Charlie XCX. Så skal du ringe ind og være med i quizzen. 70 20 20 20.

0: Where is my husband? Array. 14 minutter over 10, solen skinner. Det virker som om sommeren er ved at komme tilbage. Det synes jeg, jeg har sagt mange gange i radioen i løbet af den her sommer. Det svinger op og ned, gør det. Men jeg tager, hvad jeg kan få. Og selvfølgelig skal vi lave nogle sommerkvisser og lige hygge os lidt, hvis det ender med at blive sådan totalt 30 grader de næste dage. Men lige nu, der er der sådan noget helt andet, det handler om. Fordi Charlie XCX smed et nyt album. Det første sådan rigtige studiealbum, som ikke handlede om en film. Siden hendes store Brat-album Music Fashion Film hed det. Det kom i fredags. Det er bestemt noget andet end Brat. Det ligger op til en Charlie XCX-quiz. Og det er Magnus, der skal være med i den her quiz. Hej Magnus.
1: God dag. Hvordan har vi det?
0: Jamen, jeg har det dejligt. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det faktisk fantastisk. Jamen, jeg er klar.
0: Altså, det er jeg glad for at høre. Hvad bruger du dine dage på her? Har du sommerferie?
1: Ja, jeg har lige taget jagttegnet på vej til Jylland. Skal skyde.
0: Stop! Så, hvor spændende! Ja, okay.
1: Ja, jeg sidder i bilen.
0: Er det første sådan rigtig autoriseret jagt, hvor du må komme ud og være med selv?
1: Ja.
0: Ej, Magnus, hvad håber du på?
1: Og ramme, hvad jeg sigter efter.
0: Ja, det er da en god start.
1: Ja.
0: Spændende. Hvem skal du afsted med?
1: Bare nogle af vennerne.
0: Så det er lidt. Okay, er de så med i bilen, eller hvad?
1: Ja, de synes, jeg skulle melde mig til quiz, så det har jeg gjort.
0: Hvorfor synes de det? Er du glad for Charlie?
1: Jeg har ikke hørt hendes nye album, men hendes gamle sange er rigtig gode.
0: Ja, hendes gamle sange er virkelig gode. Ved du hvad? Jeg har faktisk heller ikke hørt hele hendes nye album. Og jeg er stor Charlie-fan, så vi er nok det bare alle sammen sådan lidt spændte på, hvad der er på det album. Men Magnus, det er ikke det nye album, du skal quizse i. Det er alt muligt, Charlie. Så du skal simpelthen bare fortælle mig, hvad det er, titlen er på sangen. Og så gør det så hurtigt, at jeg ikke når at spille hele den her nedtælling for dig. Så det er sådan cirka 10 sekunder, du har til at gætte. Husk endelig bare at råbe titlen oven i sangen. Det er helt fint. Altså, sådan, der er ikke nogen regler der. Du skal bare gøre det, inden tiden er løbet ud. Okay?
1: Det er modtaget.
0: Og de speedede lidt op. Det er jo 5 hurtige. Så ikke blive forskrækket over, at sangen lyder lidt vild.
1: Ja, jeg er klar på en udfordring.
0: Hvad hedder den her Charlie XCX-sang?
1: Det er Boom Clap.
0: Det er Boom Clap. Også en gammel Charlie-sang.
1: Ja, det er det.
0: Det er måske ikke lige den, Charlie, som du har hørt meget.
1: Nej.
0: Eller hvad?
1: Nej, jeg var efter bippet der, kunne jeg mærke.
0: Ja, du var lidt for sent på den. Men det er fint. Vi har 4 sange tilbage. Du skal have 3 rigtige ud af de 5, så der er stadigvæk mulighed for at vinde. Hvad hedder den her Charlie-sang? I believe that.
1: You wanna guess the color of my... Er det Von Dutch?
0: Nej, det er det ikke.
1: Pokkers.
0: Pokkers, Magnus. Den hedder Guess.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Jeg frygter lidt for, at det godt kunne gå lidt galt. Og du ikke når at vinde det hele.
1: Nej, jeg har måske overvejet det om mine evner.
0: Ja, men altså... Vi prøver den næste her. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar. Vi prøver.
0: Der er en dans til den her.
1: Apple?
0: Ja, sku.
1: Ja, det er det sku. Var det godt, mand.
0: Kan du dansen, Magnus?
1: Nej, men jeg har set den på TikTok.
0: Okay, skide godt. Der var en.
1: Ja,
0: vi skal
1: var.
0: Have de 2 næste for at vinde, men
1: vi.
0: Altså, man har lov til at håbe. Der fik du dit pling. Okay. Den her, det er også en af de sådan lidt ældre. Så jeg krydser fingre. Hvad hedder den? I'm sorry that I missed your party. I wish I had a bed that it feels like. I had to trust a hotel lobby.
1: But I was busy thinking about... Det er Boys?
0: Ja!
1: Ja, det er!
0: Det er nemlig Boys!
1: Fedt, mand!
0: Nummer, der er blevet spillet rigtig meget her på P3 for nogle år siden. Okay, så slutter vi med den sidste... Jeg er meget spændt på, om du kan den her. Jeg krydser mine fingre for dig, Magnus. Det ville være dejligt, hvis du lige fik et lille win med her på jagt.
1: Ja, et generational comeback. Det bliver godt.
0: Ja. Hvad hedder den her Charlie-sang?
1: Ej, den kan jeg godt. Hvad hedder den?
0: Det er fra det nye album.
1: Nå, men så er det klart, at jeg ikke er det.
0: Nej. Den hedder
1: den er for ny.
0: SS26. Ej.
1: Der var den.
0: Jeg så den ligge der og tænkte, det er noget værre lort, at vi har valgt en sang fra det nye album til sidst. Fordi jamen, jeg ville gerne have, at du skulle vinde, Magnus. Men altså,
1: tusind tak.
0: Tak fordi du var med. To
1: ja, ud af fem.
0: Det var ikke helt skidt. Det var det ikke.
1: Nej, det gik.
0: Kan du have kan du en have? God sommerferie og hygge dig tak. På din første jagt?
1: Ja, god arbejdslyst.
0: Tak.

Hallo, jeg bor her. Maximilian, kom close. 22 minutter over 10 den her tirsdag. I sommerferien for rigtig mange af os stadigvæk, i hvert fald. Og det er altid sådan lidt hyggeligt at få lov til at sætte en sommerferie i radio. Der er lidt færre mennesker på redaktionen, lidt mindre kø til kaffemaskinen. Bare sådan lidt en hyggelig stemning. En snack-stemning. Og i mit tilfælde, der er det en stemning, der tillader, at jeg har taget en lille hund med på arbejde i den her uge. En lille pølsehund, en lille gravhund, der hedder Molly. Hverken værre eller bedre, end hun lige gøde lidt under programmet i går, så i dag er hun blevet puttet ud til producer Morten. Men ikke desto mindre, så var hun inspirationskilden til den quiz, som vi skal til at i gang med nu. Fordi det her, det du ved det, vi musikquizzer. Vi skal til en associationsquiz inspireret af lille gravhunds Molly. Så skal vi selvfølgelig gætte hunderacer. Og jeg har forsøgt at vælge nogle hunderacer, som jeg tænker, de fleste mennesker kender, uanset om du er hunde- eller kattemenneske, uanset om du har haft hund eller ej. Så spørgsmålet er, om du kan regne det ud fra en sang. Der er 8 sange, vi skal igennem. Hvis du svarer rigtigt på den sidste, så vinder du. Du ved det, kasketten. Og den er altså ret svær at få fingrene i. Så den vil du gerne vinde. Der er rullende udskiftning, så hvis du sidder og tænker, hold kæft, hvor er det dårligt inde i radioen lige nu, jeg kan da svare på meget mere, jamen så skal du endelig bare gribe din telefon og ringe ind, fordi så kan det være, at du kan få lov til at overtage med det samme. Og vi starter med et lidt svært nummer, vil jeg mene. Hvis du kan den her, så skal du nok klare det flot i quizzen. En sang, vi har spillet rigtig meget her på P3 for nogle år siden, men ikke sådan et kæmpe hit. Så hvis du ved, hvad det her er for et nummer, og du kan regne ud, hvad for en hund den repræsenterer, så er det dig, der skal ringe herind og være med. 70 20 20 20 er nummeret. Hvad for en hund er det her? Stop it, it's Swati. Og jeg mener det. Altså, jeg tror ikke, alle kommer til at kunne den her. Så hvis du kan den, så er det dig, der skal ringe. Ikke en eller anden. Ikke bilen ved siden af. Dig. With the people, took the taxes to fund the

et minut af den her sang. Og det er ikke meget, især ikke, når det er en svær sang som den her. Men hvis du kan regne ud, hvad for en hund den her sang repræsenterer, så er det nu, du skal ringe herind og være med i quizzen. 70 20 20 er vores nummer. Jeg håber, du har en fuldstændig vidunderlig tirsdag, uanset om du er på arbejde eller på sommerferie. Men ring ind og vær med i hundekvizzen.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Det der uden for The Minds of 99, den her tirsdag, hvor vi skal til en hundeassociationsquiz. Altså simpelthen forskellige hunderacer repræsenteret af sange. Og vi startede med en lidt svær sang. Alligevel har der været rigtig mange gode bud. Også for folk, der måske ikke lige sådan kendte sangen, som så har hørt noget i sangen, og dermed fundet på en hunderace, der passede godt til. Og jeg må bare sige, der er et rigtigt svar. Men hold kæft, nogle gode bud, der er kommet. Helt generelt. Overall. Trine, det er dig, der starter. Hej.
1: Hej.
0: Du gættede til gengæld fuldstændig rigtigt. Kan du lige fortælle, hvad det var for en hunderace, som jeg forsøgte at associere til med den sang, jeg spillede før?
1: Jo, det må være en Cavalier King Charles.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og hvorfor siger du det?
1: Fordi den er, sangen er lavet af en, der hedder King Charles.
0: Nej, sangen hedder King Charles.
1: Ja, den hedder King Charles, ja.
0: Lige præcis. En King Charles Cavalier. Det er også noget svært noget. Trine, er du hundemenneske?
1: Ja, det er jeg.
0: Har du haft en hund?
1: Nej, for min mor har altid været bange for hunden.
0: Nej. Skal du have en hund på et tidspunkt?
1: Ja, det skal jeg.
0: Hvad skal det så være for en?
1: En Berner Sennen, tror jeg.
0: Stop. De er så søde, de der kæmpe, kæmpe hunde. Til gengæld lever de ikke så længe.
1: Men store bamser.
0: Store bamser. God at kramme.
1: Ja.
0: Vi må se, om der kommer en Berner Sennen i den her quiz. Der er i hvert fald 7 sange endnu. Hvis du svarer rigtigt på det hele, helt frem til det sidste, så vinder du, du ved, det kan ske den.
1: Yes.
0: Hvad er det her for en hund? Og tænk endelig bare højt, Trine. Vi vil bare gerne med ind i dit hoved.
1: Ja. Det er jo golden, så jeg tænker, det må være en golden retriever.
0: Det er fuldstændig rigtigt. God gammel golden retriever. Hold kæft, den er sød, hva'?
1: Ja.
0: Det er jo nok en af de mest populære hunde, tænker jeg, fordi de bare altid er så glade og søde og nemme at opdrage. Okay, den her, den er måske også lidt svær. Kom an på, om du kender sangen. Hvad for en hund er det her?

0: Det er jo en start. Ja. Vi skal nok lidt længere end det.
1: Jamen, jeg tror næsten ikke, jeg har bud.
0: Nej, Trine. Oh. Okay, jamen, så siger jeg til folket, at telefonen er åben. Hvis du har et bud på, hvad det her kunne være for en hund, jamen, så ring 70 20 20 20. Trine, du skal lige have lov til at skyde på en hunderace, så det kan jo være, du rammer rigtigt.
1: Ja, så siger jeg en... godt spørgsmål.
0: Når man har glemt alle hunderasser i verden.
1: Ja, præcis. Så siger jeg en border collie.
0: Jamen, vil du være smukt bud? Det er desværre ikke en border collie. Kan du have en god dag?
1: I lige måde.
0: Nikolaj, hvad siger du? Har du et bud?
2: Puha. Nej, det har jeg faktisk slet ikke.
0: Nej, mener du det?
2: Ja, det gør jeg faktisk.
0: Shit. Du må også gerne skyde.
2: Ja. Ja, ved du hvad, så siger jeg Labrador.
0: Også et dejligt bud, desværre. God dag.
2: I lige måde.
0: Hvad siger Signe?
3: Hallo.
0: Hallo, Signe. Det er dig, der er gennem i radioen.
3: Jeg gætter på en chefer.
0: Hvorfor?
3: Fordi det er Chef Records, ikke?
0: Ja, tak. Sådan der. Hej, Signe.
3: Hej.
0: Hvor ringer du fra? Har du sommerferie?
3: Ja. Ja, jeg ringer sammen med min veninde. Vi sidder i bilen
0: oppe
3: i Assens.
0: Hyggeligt. Hvad skal I der?
3: Vi er på sommerlejr.
0: Nå, altså spejdersommerlejr?
3: Nej, det er en sommerlejr, hvor vi leder for en masse børn. Nå. Sejrborg hedder det.
0: Ej, okay. Hvor hyggeligt. Og så er I lige quizpause.
3: Ja, vi har lige været med at hente... Jeg har lige hentet hende ved havnen i Rørvig, så nu vil vi lige lave quiz.
0: Jamen, det er da perfekt. Hun må gerne hjælpe dig lidt. Det er helt okay, men I skal fortælle mig, hvad det her er for en hund.
3: Okay. Det er Wolfhound, eller sådan Irish Wolfhound. Au, nej, Sheehund. En Wolf. Wolfhound.
0: Altså, det er en hunderace, som er sådan normal.
3: En normal, okay.
0: Altså, sådan, du kender den godt. Og det er ikke en ulv. Altså, det er noget, du godt kan have derhjemme.
3: Okay. Sheehund, man siger, det er
0: en ulvehund.
3: Ja, men det er en
0: hundehund.
3: Er det en
0: husky? Ja, det er. Godt fundet, godt fundet. Der er også mange hunde, der er sådan lidt ulværdige. Ja, slædehund havde også været okay. Okay. Vi er faktisk ved en lille pausesang, selvom at I først lige er kommet til quizzen. Vi er halvvejs. Der er fire sange tilbage, så nu kan I lige trække vejret. Og så må I lige finde ud af, hvem er jeg, der skal have kasketten, hvis I ender med at gå hele vejen. Fordi jeg kan høre, I hjælpes lidt ad, og det er også okay. Det er lige om lidt.

0: sang lige her midt i associationsquizzen. Levitate Me, Save Us. Det er hunderaser, du skal finde frem til i dag. Og det er Signe og veninde, som er igennem lige nu. Ja. Hvad hedder veninden?
1: Jeg hedder Liv.
0: Hej, Liv.
1: Hej.
0: Velkommen til quizzen også til dig, nu hvor I hjælpes lidt ad. Der er 4 sange tilbage. Hvis I svarer rigtigt på dem alle sammen, så vinder I en Du Ved Det Kasket.
1: Yay!
0: Yay! Er I hundemennesker egentlig? Har I godt styr på hunderaser?
2: Ja, det
3: synes vi. Vi har hunde. Eller jeg har en hund.
0: Hvad for en hund er det?
3: Hun er meget blandet. Sådan 5-6 forskellige raser.
0: Det er jo
3: en
0: hund. Og hvad er det for en hund så?
1: Jeg deler en Shiba Inu med min lillebror.
0: Ah, den havde vi faktisk også på oversigten i går, men det er lidt svært at finde en sang, der passer til. Nogle gange er det svært med de her quizzer. Men der er 4 sange tilbage, altså 4 hunderaser. Hvad er det her for en hunderace? Og jeg tror rigtig meget på jer, Signe og Liv. Men jeg er lige nødt til at sige, det er jo en åben quiz, så hvis du sidder derude og lytter med og tænker, jeg ved godt, hvad det her er for en hunderace, og pigerne ikke ved det, men så er det 70 20 20 20, du bare skal ringe ind på. Telefonen er åben.
3: Det er Italian Greyhound måske.
0: Hvorfor siger du det?
3: Ja, fordi det er på italiensk.
0: Men er det på italiensk?
3: Nej, det er det fransk. Der er jo en hovedsøg.
0: Hvad siger du, Signe?
3: Det er fransk, så det måske en fransk bulldog.
0: Okay, hvad med den her?
3: Pitbull.
0: Fordi det er Pitbull, selvfølgelig. Der er kun 2 tilbage. I kører med klærten, Signe og Liv. Hvad med den her? En hunderace.
3: Det er terrier.
0: Hvorfor siger jeg det? Hvorfor?
3: Det er terrier, fordi det er sang
0: hedder terrier. Ja da! Yeah. Ida Lauerberg, hold kæft, jeg har sat speederen på. Hold da op. Der er 1 sang tilbage, piger.
3: Kom så.
0: Okay. Hvad er det her for en hund? En hunderace.
3: Thank you,
0: next. Er det en Grande Noir? Ja! Derop, altså hatten af for jer, og sæt direkte til jer.
1: Vi har spillet så meget musikquiz på vores sommerlejr igennem de sidste 25 år, og vi følte, at den her, den havde vi.
0: Amen, og det havde I virkelig også. Det kan jeg godt høre. Tillykke til jer. Jeg håber, I får en sindssygt god sommerlejr fortsat.
3: Tak, tak.

0: 1000 tanker af Mille. Jeg håber, du har en fuldstændig vidunderlig tirsdag, dig der lytter med, uanset om du har sommerferie eller du er tilbage på arbejde igen. Vi skal lige byde velkommen til min gæst i dag, Guzo. Hej.
1: Hej, Julie.
0: Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Du er musiker, kunstner, sangskriver, har rimelig godt styr på musik, må man sige.
1: Tak, tak.
0: Og nu har jeg jo haft en hel del mennesker på besøg. Det kan du se, hvis du kigger over på det her scoreboard bag mig.
1: Jeg stiger på det.
0: Ja, og jeg har bemærket noget ved scoreboardet. Fordi der er jo meget langt mellem bund og top, som du kan se.
1: Ja.
0: Det ser ud som om, at folk, der er ligesom dig, også arbejder lidt bag musikken. De har rimelig godt styr på deres musikquiz. Fordi Chris Burden, der ligger på førstepladsen med 64 point, han har også skrevet rigtig mange sange og været rigtig meget i studiet og har godt styr på det der. Og Niki Puyande, som er producer, han ligger på tredjepladsen.
1: Ja.
0: Så hvor skal vi forvente, du kommer til at ligge der, August?
1: Altså, jeg er nødt til at ramme en top 5.
0: Det er du faktisk lidt.
1: Det er jeg faktisk.
0: Guzo.
1: Det skal jeg.
0: Jeg er så glad for, at du er her. Jeg føler, at det har ligget lidt i kortene, at du skulle herinde på et tidspunkt.
1: Det har det. Jeg har kigget lidt i postkassen efter
0: invitationen.
1: Ja, præcis. Så kom den.
0: Jamen, har du høje forventninger til dig selv?
1: Altså, jeg vil sige, at mine spidskompetencer er fordybelse, ro, tålmodighed og sådan nogle ting. Så da jeg fandt ud af, at det var sådan et sekunds quiz, så tænkte jeg, at det ville blive noget af en udfordring. Men mamma didn't raise a quitter. Jeg kommer til at fyre den af.
0: Godt, det er jeg glad for at høre, fordi ro og fordybelse er måske ikke lige det, jeg vil putte på et sekunderskvisen. Det er meget stress, hjertebanken og sved i håndflader.
1: Ja.
0: For alle involveret.
1: Altså, jeg er buzzing, men jeg vil sige, jeg kommer til at bruge mit sangskrivertrik.
0: Ja, hvad er det?
1: I stedet for at fokusere på resultatet, altså vi skal lave et fucking hit eller et eller andet, så prøver jeg bare at have det mega fedt og komme i flow i processen.
0: Det er
1: og så ser jeg bare, hvad der sker.
0: En rigtig god idé, tror jeg.
1: Ja.
0: Guzo, en ting er, at du står bag rigtig mange af de sange, vi spiller her på B3. Noget, som vi også kommer til at sådan lave en lille quiz om lidt.
1: Okay.
0: Vi kommer lige til at give dig sådan lidt cloud der, eller sådan flexe lidt med dig om et øjeblik. Men du er jo også selv musiker, og jeg tænker, at der er mange, som måske endnu ikke er så bekendt med din musik, så vil du lige prøve at sætte lidt ord på, hvad Guzo er?
1: Jo, altså Guzo er først og fremmest mit første musik-alias. Jeg rappede engang, da jeg gik i voksalderen, hvor jeg hed Led Guzo, og så har jeg droppet Led og holdt fast i
0: og
1: Guzo.
0: Nu er du 2 meter høj, så det tror jeg meget godt.
1: Ja, præcis. Jeg vil sige, min musik starter meget med, at jeg skriver en sang på en guitar, for jeg har altid spillet guitar.
0: Ja.
1: Så der er noget singer-songwriter, men som så bliver blandet med nogle R&B-ting, som jeg elsker rigtig meget, og sådan soulet ting. Så sådan, ja, hvad fanden skal man kalde det? Singer-songwriter R&B.
0: Okay, er du stadigvæk ved sådan at finde dig selv i det? Eller føler du ligesom har en total klar linje for, hvad der er en Guzo-sang, og hvad der er en sang, der skal gives til en anden?
1: Jeg kan ret tydeligt mærke sådan, okay, den her, den er nødt til selv at synge. Men det handler også meget om sådan teksten. Hvis jeg virkelig kan spejle mig det, så vil jeg hellere selv
0: synge. Så er det bare din sang.
1: Ja, præcis.
0: Okay, spændende. Guzo, det er så hyggeligt, at du er her. Velkommen til. Vi skal i gang med at quiz lige på den anden side af nyhederne. Men vi skal lige høre lidt musik. Det er sommer. Det her, det er Bruno Mars. Hey.

0: eller manglen på lyst til det, så handler det om, at der er mange, der vokser op med en fortælling om, at man skal have en højere uddannelse end sine forældre. Det fortæller Noemi Katz Nielsen. Hun er professor, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
1: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, vil sige, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv.
0: Sagde Naomi her til mine kollegaer på P1. Og så til en vigtig sag om en omvendt fodlænke. De her fodlænker, som især bruges til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke bryder forbud om at komme for tæt på bestemte personer eller steder. Det blev indført som forsøgsordning sidste år, og nu er den første straffesag omkring fodlænken i gang i byretten i Hillerød, hvor en mand altså er anklaget for at have fjernet sin fodlænke, som ellers skal forhindre ham i at komme i nærheden af sin ekskæreste. Og han har så også nægtet at tage den på igen, er han i hvert fald anklaget for. Og den her sag kan få betydning for brug af fodlænker i fremtiden, siger Rikke Nue Møller, som er direktør i Dansk Stalking Center.
2: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
0: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for vold mod sin ekskæreste blandt andet, og han har også forbud mod at kontakte den her ekskæreste. Og så er den sydlige del af Japan ramt af et kraftigt jordskælv med en styrke på 7,1. Og det er faktisk ret så meget. Til sammenligning så havde et af de voldsomme jordskælv i Venezuela tidligere i sommer en styrke på 7,2. Det er øen Kyushu, der er ramt. Og nu er der også sendt et varsel ud om tsunami. Og man forventer bølger på op til en meters højde. Indtil videre er der dog ikke meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade. Herhjemme er der en del sol mange steder først på dagen, men ud på eftermiddagen kan der komme flere skyer fra vest, og temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader.

0: ved det.
1: Ja, velkommen den her tirsdag. Måske i sommerferien, måske er du tilbage på arbejde, uanset hvad, så er det simpelthen så dejligt, at du lytter med, og måske er med i en quiz lidt senere. Gusum, du er min gæst i dag. Hej.
2: Hej, Julie.
1: Er du klar til at skulle begynde quizzerne?
2: Jeg er totalt klar.
1: Jeg har bare lige sådan varmet lidt op og sagt lidt hej og sådan noget. Nu skal det virkelig til at ske.
2: Ja,
1: det er tre quizzer, du skal igennem.
2: Tre stykker, okay.
1: Tre stykker, ja. Og jeg har faktisk lavet en, som tager udgangspunkt i de sange, som du har været med til at skrive. Fordi en ting er, at du er musiker. Noget andet er, at du også er sangskriver. Altså for andre mennesker.
2: Ja.
1: Og okay. Der er forresten lige en sms, jeg synes, jeg vil læse op, inden vi går i gang. Nu fortalte du lidt om Guzo-projektet her før.
2: Ja.
1: Der er en, der har skrevet, hørte og oplevede Guzo sidste år i Vega. Kæmpe verdensklasse. Må anbefale alle at gå ind og lytte til ham, lige efter du ved det selvfølgelig. Stor stjerne.
2: Ej, hvor sødt. Tusind tak til den, der sendte beskeden.
1: Så stor, stor anbefaling kommer ind på sms'en, og vi skal selvfølgelig også høre et af dine numre lidt senere. Men først så tænkte jeg, at jeg vil lave en quiz til dig i musik, du har været med til at lave.
2: Ja.
1: Og fordi du ligesom selv har været med til at skrive meget af det her, så vil det være unfair at give dig en modstander, selvom vi normalt i den her del af quizzen plejer at give dig en modstander.
2: Okay.
1: Fordi hvorfor i alverden skulle folk kunne det bedre, end du kan?
2: Jamen, man vil blive overrasket.
1: Man vil nemlig blive overrasket, ja. Så i stedet har vi skruet sværhedsgraden lidt op. Og så er det mere sådan en lille eksperttest, en lille ekspertquiz til dig selv i din egen musik.
2: Fuck, man.
1: Og også en mulighed for lytterne i at få et indblik ind i, hvor meget du egentlig har været med til at lave.
2: Okay.
1: Du har været med til at lave rigtig, rigtig meget.
2: Ja.
1: Så det, der sker, det er, at jeg læser en sætning op.
2: Ja.
1: Som optræder i en sang, som du har været med til at skrive.
2: Yes.
1: Og så skal du svare på, hvad det er for en sang, hvem der har lavet den, altså hvem der ligesom er kunstner på den. Og jeg vil gerne bede om den sætning, der kommer efter den sætning, jeg læser op.
2: Okay.
1: Hvis du kan det, jamen så får du point.
2: Okay.
1: Og hvis du får nok point, jamen så får du et sæt P3-strømmer, men jeg fortæller dig først, hvor mange penge du skal have, eller point du skal have, når vi er ved at være ved vejs ende, sådan så det ikke
2: klart.
1: At du ikke giver op midt i det hele. Eller
2: 100%.
1: Okay. Er du klar på den?
2: Jeg er klar. Jules.
1: Godt. Jamen, og lytterne er jo også meget velkommen til at gætte med, selvom det er en ekspertquiz, så kan det jo godt være, at du kan være med derude. Godt. Der er en sang, hvor den her sætning optræder i. Spørgsmålet er, hvilken og hvad der kommer efter. Gik du bag min ryg og skrev det ind med småt.
2: Åh, den sang elsker jeg. Oh my god.
1: Det er også svært, når man har skrevet 100 sangen.
2: Nej. Det er svært der. Gik du bag min ryg og skrev det ind med småt.
1: Hvilken sang er det?
2: Det er Ringer om natten med Christoffer.
1: Ja. Og hvad kommer så efter? Er det umuligt, har vi lavet for sværkvis?
2: Nej. Det er, der er bare så meget musik i mit hoved. Okay.
1: Indtil videre,
2: okay,
1: to point på det.
2: Gik tilbage med ryg og skrev det ind med småt. Er det ikke bare i broen, hvor han så siger, jeg har holdt min del af aftalen? Nej,
1: det er noget, der er tæt på.
2: Ja, sorry, Kisser. Det er fordi, vi varierer ret meget på den der linje.
1: Det er også svært.
2: Ja, okay.
1: Men to point indtil videre.
2: Okay.
1: Ikke tre.
2: Og der er tid på den her quiz, eller er det bare...
1: Nej, det er der ikke, men ikke andet end, vi skal helst ikke lave en quiz, der tager 25 minutter.
2: Okay, jeg tager sammen.
1: Okay, ja. Vi prøver den næste.
2: Yes.
1: Lyden af din stemme runger ud.
2: Det er Smæld under månen af Pakker.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Og så er det dig, der kommer ind ad døren. Så er det dig, der kommer ind...
1: Nej.
2: Jeg tror ikke, du selv ved, hvad du gør.
1: Nej.
2: Fuck, man. Det er så svært.
1: Men to point igen.
2: Ja.
1: Bare ikke det tredje. Det der tredje, det er svært. Okay, vi prøver den næste.
2: Ja.
1: And now you found somebody, but do you let him know?
2: Det er Rush med Save Us.
1: Ja. And now you found somebody, but do you let him know? Hvad kommer så? Der har aldrig været mere stille i
2: radioen. If you want to feel the rush like you did for the first time.
1: Nej.
2: Kom nu.
1: Desværre.
2: He's gonna lose you, Ulrik. Ja, okay. 100, okay.
1: 2 point igen!
2: Okay.
1: Altså, hvis du fortsætter med bare at få alle de her 2 point, så skal du nok få point nok, men okay. Det kan bare være interessant.
2: Jamen, det er det. Jeg ved ikke, hvorfor det er så svært der.
1: Det er meget sjovt. Jeg er faldet for dig så meget, at nå, vi må hellere gå snart.
2: Der er sgu nødt til at lægge en pas.
1: Nej! Okay. Vi kunne gå hele vejen.
2: Okay. 100% blæst, vi kunne gå hele vejen.
1: Det blæst. Endnu en sang, du havde med til at skrive igen. Meget imponerende CV, men der er ingen point her. Hvad siger vi så til den her? Du siger, jeg fylder alt for meget i et rum, når jeg træder ind.
2: Kæmpe linje. Det er 10 ud af 10 bag.
1: Ja, tak. Du siger, jeg fylder alt for meget i et rum, når jeg træder ind.
2: Ja, altså, ja, min hjerne vil ikke den der, tror jeg. Okay, 100%. Jeg har den næste gang.
1: Det er også okay, hvis du ikke får nogen af dem.
2: Jeg skal nok få nogen af dem.
1: Der er 3 sange tilbage.
2: Okay.
1: Okay. Boy, can you tell how I lie to myself? I'm falling, I'm not sorry.
2: Er vi under St. Clara?
1: Nej. Men flex, lige her.
2: Det er Jada.
1: Ja, det er det. Boy, can you tell how I lie to myself? I'm falling, I'm not sorry.
2: Don't say my name and forget it again.
1: Ja, tak. Og der er ikke noget bud på, ej, hvad der kommer
2: helt,
1: efter
2: færd. Helt sikkert.
1: Don't say my name and forget it again. Det var noget af det første, føler jeg. Altså, ja, det album, det var det. Hvor du virkelig arbejdede meget med på Jadas.
2: 100%. Ik? Elskede Jada. Tak for det hele.
1: Nå. Tag lige omkvædet. Okay, den sidste. Jeg har jo lidt en forhåbning om...
2: Har jeg ikke sunget videre endnu? Eller sagt
1: nej, det har du
2: sætning?
1: Faktisk ikke. Jeg har en forhåbning om, du kan det her. Men jeg ved godt, vi er svært at glemme. Jeg ved godt, det er svært at lukke af.
2: Men jeg ved godt, vi er svære at glemme.
1: Men jeg ved godt, vi er svært at glemme. Der er meget sådan noget apostrof, sådan noget, som man cutter ordet af.
2: Men jeg ved godt, vi er svært at glemme.
1: Vi er svært at glemme.
2: Vi er svært at glemme, og så...
1: Jeg ved godt, det er svært at lukke af.
2: Er det Jonas?
1: Nej.
2: Fuck mig. Kan jeg få en ledtråd?
1: Det er gammelt, det her. Det er længe siden.
2: Deep
1: og
2: cut.
1: Det er en meget stor rapper.
2: Artig artigt.
1: Ja.
2: Ah, men der er jo så mange ord i de sange. lov mig en ting.
1: Ja.
2: Okay, jeg vil sige, den her er meget svær, for jeg har kun spillet guitar på den her.
1: Nå, okay.
2: Men skud ud til Artit.
1: Skud ud til dig for at have været med til at skrive så mange sange, Guzu, at du ikke rigtig kan huske dem fra hinanden.
2: Det er fint.
1: På en eller anden måde er der lidt et flex over det. Hvis jeg havde været med til at skrive, eller skrive Don't Say My Name and Forget It Again, eller Smil under munden, så tror jeg, jeg ville snakke om det hele tiden.
2: Jeg tror seriøst, det der med, at man ikke får melodien, man får bare lige sådan læst teksten op. Det sker jo ikke sådan i studiet rigtigt. Det er min undskyldning i hvert fald.
1: Det er rigtigt. Jeg ville jo rigtig gerne være sød ved dig og give dig strømper, men jeg er ked af at sige det. Du fik simpelthen ikke point nok, fordi du ikke fik nogen af de der sætninger.
2: My days. Okay, det er
1: til gengæld fair. Er vi alle sammen meget imponeret over dit CV.
2: Det er okay. Jeg har en masse strømper derhjemme.
1: Okay. Okay. Det kan være, at vi smider en B3-strømpe i puljen lidt senere. Hvem ved?
2: Okay.

0: ikke.
1: Johan har skrevet ind med en kommentar på den her sang. Bliv lige nødt til at sige det. Den her Scarlet Pleasure-sang er så fucked, at den bare er pissefed. Johan elsker energi.
2: Elsker den.
1: Skriv endelig ind, hvis I har andre kommentarer på musikken helt generelt. Det skal I simpelthen være så velkommen til. Guzo, du er min gæst i dag.
2: Yes.
1: Vi har lige kørt første quiz, som gik fint. Altså, du kunne genkende alle de sange, du havde med til at lave.
2: Ja.
1: Ud fra bare en enkelt sætning. Men du kunne ikke komme på sætningen efter. Så du fik ikke nogen P3-stumper.
2: Nej, og det er fair, jeg ikke får det.
1: Hvordan føles det? Føler du dig sådan lidt mere varmet op til det her musikquiz-show, eller er der ved at være pres på?
2: Selvtilliden har taget et dyk, helt klart.
1: Nå, okay, her efter jeg har spillet 7 sange for dig, der er kæmpe hit, som du har været med til at lave, ja. Så som har selvtilliden taget et dyk.
2: Synge videre på, ja. Præcis.
1: Nu skal du noget andet, og det er potentielt endnu værre for din selvtillid. Men igen, du er meget musikalsk, så vi håber på, at det går godt. Du har fået en rød kazoo i hånden.
2: Jeg sidder med den.
1: Kan du lige prøve at trutte i den?
2: Ja.
1: Øj, det kunne jeg faktisk godt høre, hvad var. Beautiful.
2: Hvad var det?
1: Det var introen til filmen.
2: Ja, præcis. Det var sådan
1: den der,
2: noget Warner Bros.
1: Ja, den der, det store 21 eller sådan.
2: Nå ja, ja. Biograflyd i hvert fald.
1: Ja, præcis. Okay, det der skal ske, det er, at du skal spille 3 sange på kazoo. Jeg vælger, hvilke sange. Så må vi bare håbe, du kender dem.
2: Okay.
1: Og så er der en kær lytter, der skal gætte, hvad det er, du spiller på kazoo. Så nu skal du snakke med en lytter. I skal være på hold sammen, som var det en fredag aften, hvor jeg satte jer ned for at lege tegn og gæt og drikke rødvin.
2: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja. Og jeg vil anbefale alle lytterne, der godt kunne tænke sig at vinde sådan, du ved, det her kasket her, at ringe ind, fordi jeg har på fornemmelsen, at du kommer til at være rimelig god.
2: Ja, ring ind og få en kasket, vil jeg sige.
1: Ring ind og få en kasket. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Hvis du gerne vil arbejde sammen med Guzo, kan du ikke lige prøve at spille en sang? Bare en random sang. Du må ikke sige, hvad det er. Så kan vi jo lige se, om der er nogen, der kan gætte det. Wow, det lød da flot. Hold da op, hvis du kunne høre, hvad det var. Så ring ind og vær på hold med Guzo 70 20 20 20. Så er der Kasugette musikquizzen.
2: Let's go.
1: Lige om et øjeblik.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Annika og Desperado, nu skal vi til det. Kasugette-quizzen Gusu, du er min gæst i dag. Du har en kasu.
1: Jeg har en kasu. Og nu må jeg gøre. Okay, ja, jeg har en kasu.
0: Du spillede ellers meget flot på den lige før, synes jeg. Jeg kunne i hvert fald godt gætte, hvad det var.
1: Det er stadig meget nyt instrument, så skal lige
0: vente til det. Ja. Steffen, kunne du godt gætte, hvad det var, Gusu spillede lige før på kasu?
2: Ja, den kunne jeg godt høre. Det var smeltet under munden med pakker, mener jeg.
1: Let's go, Steffen!
0: Steffen, hvor ringer du fra, og har du sommerferie?
2: Jeg ringer fra Viborg, og nej, jeg har ikke sommerferie lige nu.
0: Arbejder Viborg! Bare. Sorry, jeg er selv fra Viborg. Dejligt. Ja. Skønt. Du har ikke sommerferie. Hvad laver du så?
2: Jamen, min kæreste er utrolig højgravid, så lige nu der arbejder jeg som butikschef, indtil hun engang vælger at føde.
0: Okay, spændende. Er vi sådan der over termin, Kajner Højgravid?
2: Vi er næsten uge 39 nu.
0: Her Steffen. Jamen, tillykke lidt på forkant så med det, der skal ske lige om lidt. Tillykke, det bliver Steffen. Spændende. Så skal du da selvfølgelig have en nyvundet kasket, du kan gå rundt med der med barnevognen, når det sker.
2: Ja, det kunne være top, nice.
0: Ja, så må jeg altså lige arbejde godt sammen, I to. Det kræver, at du spiller godt, Gusu,
1: ja.
0: Og du er hurtig, Steffen. På aftrækkeren. Yes. Du skal ikke sige en lyd eller noget. Du skal til gengæld bare skynde dig at sige, hvad det er for en sang. Hvem kunstneren er. Hovedsageligt bare, hvad det er for en sang. Altså titlen. Og det skal gerne ske inden for 30 sekunder. Ellers så smækker jeg altså bare sangen på. Og så er der ikke noget at gøre. I får tre sange, I skal igennem. Det er to ud af de tre, I skal have rigtige for at få lov til at vinde kasketter. I vinder begge en kasket, hvis det er, I gør det godt.
3: Kom nu, Steffen.
0: Kom nu!
2: Selvfølgelig, mand.
0: Altså, du vandt jo ikke noget lige før, Gusu. Hvor meget betyder det for dig at få lov til at få en kasket nu?
1: Det betyder alt.
0: Skal vi lige lave det der fodboldinterview? Ja. Ej, men det betyder... Ej, det jeg viser dig den første sang her. Og så håber jeg, at du kan den.
1: Okay.
0: Ellers så må min producer Morten synge dig.
1: Jeg kender noget af den, men jeg tror, det er nok til Steffen.
0: Okay, godt. Er du klar, Steffen?
1: Okay, Steffen. Jeg får lige hul igennem her.
0: Skide godt.
1: Er vi i gang?
0: Yes. Kom så, Steffen. Ej, Steffen. Sig noget, Steffen.
2: Så var jeg... Hold kæft. Ja, okay.
1: Ej, var ikke en rigtig tonart.
2: Ja, top blank. Jeg kender selvfølgelig godt sangen, men måske ikke lige på kastegur.
0: Nej, det er helt okay.
1: Er der point for at ramme den originale tonart?
0: Var det den originale tonart?
1: Det tror jeg. Nå.
0: Det er jo sådan noget... Nej, det er der ikke. Og det er kun fordi, jeg er for dum til overhovedet at høre, om du taler sådan.
1: Okay.
0: Desværre. Nå, desværre. Så er det simpelthen to ud af to til sidst. I trækker spændingen. Det kan vi altid.
1: Det gør vi. Vi har den, Steffen.
0: Den her. Det er sgu en klassiker. Steffen, hvor gammel er du?
2: Jeg er 24.
0: Okay, den her kan du godt. Det er jeg sikker på.
1: Okay.
0: Spørgsmålet om Gusu kan den.
1: Ja, jeg kan den godt. Jeg elsker den.
0: Okay, godt.
1: Okay.
0: Kom så, Steffen. Også fordi Gusu spiller den faktisk godt lige nu.
2: Han rammer ret fint, jeg kan ikke. Hold kæft,
0: mand.
2: Det er jo
0: bare
2: ikke... Jamen, det er simpelthen... Det er uduligt.
1: Nej.
0: Vi er nødt til at tage den sidste, bare for at se, om du kan få en redemption på en eller anden måde.
1: Den kan jeg faktisk ikke.
0: Den kan du ikke?
1: Nej.
0: Er du sikker?
1: Okay.
0: Han får den så ned, jeg lige nu, hvor det er det, der skal. Ja.
1: Okay.
0: Altså, det lyder så godt. Jeg forstår det ikke. Det er en kazoo. Hold da op. Ja.
2: Jeg håber, jeg bliver bedre fra, end jeg bliver til det her i hvert fald.
0: Steffen. Det er fordi, du allerede er så locked inde i fatherhood, at du har slet ikke hjernekapacitet til at fortælle os, at det var neonlys med ukendt kunstner.
1: Hold kæft og ring, Steffen.
0: Det var virkelig ring, Steffen. Det var det altså.
2: Ja, det var virkelig forfærdeligt.
0: Men
2: jeg nåede dig.
0: Altså, du må have en dejlig dag. Du var håber, dejligt selskab.
1: Jeg håber, resten af din dag bliver bedre, Steffen.
2: Ja, lige over.
1: Tak.
0: Nu har Gusu simpelthen ikke vundet en skid i dag.
1: Fuck, man.
0: Men her vil jeg dog sige, det var Steffens skyld.
1: Ja,
0: du var rigtig god.
1: Jeg gjorde, hvad jeg kunne.
0: Det var smukt. Det var beautiful.
1: Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Og tak, Morten, for lige at svinge ind i niveauet.

0: det kan gå op. Blæst, Caroline Morsing. Minutter i 12 den her dejlige tirsdag, hvor vi selvfølgelig musikquizzer det, du ved det. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har Guzo ved min side i dag. Guzo. Indtil videre, så har du ikke vundet noget, jo.
1: Altså, det er en mørk tirsdag, det her. Indtil videre. Nej, det, vi hygger os, men jeg har sgu tabt 2 ud af 3.
0: Ja, men til gengæld var du rigtig god til begge. Heldet var bare ikke lige med dig.
1: Og vi har ikke haft en tredje quiz endnu.
0: Nej, det har vi ikke. Og den tredje quiz, hvis man er ny her på holdet, det er 1 sekunders quizzen. Det er der, hvor du samler alle dine pointe, som placerer dig på det scoreboard, der står bag mig. Hvor vil du gerne ende, Guzo?
1: Altså... Jeg drømmer jo om at ramme ind i en top 5'er, hvor der er ikke andet end legender lige nu, men jeg er nødt til at vippe en af dem ud.
0: Top 5 er lige nu til dem, der er interesseret. Hjalmar på en 5. plads. Andrew Mojo 4. pladsen. Nicki Puyan 3. pladsen. Emil Lange 2. pladsen. Og Chris Burden 1. pladsen. Og det, der ligesom går igen her, det er, at både Puyante og Chris Burden arbejder sådan lidt bag om musik også. Og det gør du også, fordi udover du selv er musiker, så du også sangskriver. Så jeg har, og det er ikke for at lægge pres på dig, men jeg har lidt høje forventninger til dig.
1: Ja, men jeg vil sige, f.eks. med Chris Burden, som jeg laver meget musik med, han elsker lige sådan en god quiz, når vi er på skrivetur. Altså, det er meget hans ting. Han hiver lige quizzen frem, og det er også nogle gange på upassende tidspunkter, når man lige sidder og spiser, eller der er nogen, der har brug for lidt ro.
0: Det er så... ikke upassende med en quiz, mens man spiser.
1: Altså, det er bare for at sige, at...
0: At han er quizmasteren, eller hvad?
1: Det er på en måde mere en livsstil, end det er en hobby.
0: Hvad er det laveste, du gerne? Altså sådan,
1: i jeg skal ramme over Jonathan, som jeg skal i studiet med i dag.
0: Okay, ja, fair. Han har 35 point. Ligger også godt i svinget.
1: Hvis jeg rammer over ham, så kan jeg gå herfra med et smil. Og kommer jeg i top 5, så griner jeg på vej ud af døren.
0: Det er lige om lidt.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der. Altså,
3: det er en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
6: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Palo Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Nu er det Sandhedens time. Guzo, min gæst, du skal kastes ud i et sekundersquizzen. Vi skal have dig placeret på scorebordet, og som en, der arbejder både med musik i eget navn, men altså også bagom, ja, så har jeg rimelig høje forventninger til dig. Jeg ved også, du har lidt høje forventninger til dig selv.
1: Ja, det har jeg. Jeg skal i en top 5, altså.
0: Det er meget spændende, det her. Det kan også være, at det falder totalt til jorden, når du bare får sådan 10 point.
1: Ja, det kan også være, men jeg får... Ej, jeg holder kæft. Jeg gør mit bedste.
0: Ja, ved du hvad, og så kan man ikke gøre mere end det. Hvis der er nogen, der er nye til quizzen, så er det altså 1 point for titel, 1 point for kunstner.
2: Du må gerne sige, du ved bare det ene eller det andet, så får du kun 1 point. Men man kan ligesom få 2 point per sang. Og det er 2 minutter, og du skal egentlig bare sige pas, hvis der er noget, du ikke kan.
1: Okay.
0: Guzo, dine 2 minutter starter nu.
1: In a minute, I'm an... Det er lidt så videre. Greedy, Tate McRae. Pokerface, Lady Gaga. Videre. Viva La Vida, Coldplay. Stein Bakker, udkendt kunstner. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Thriller, Michael Jackson. Rasmus Seebach, videre. Videre. Stayin' Alive, videre. Kato, videre. Tæller på himlen, Nick & Jay. Det er Drake, videre. Videre. Videre. Videre. Videre. Det er Hard Take On Me. Videre. Hot, Nick & Jay.
0: Nej, en anden med Nick & Jay.
1: Boing, boing, Nick & Jay.
0: Nej, en anden.
1: Lækker, Nick & Jay.
0: Ja, tak.
1: Rude Boy, Rihanna. Lonely Aiken. Midnight Sun, Sarah Larsen. Videre. Det er Kanye West, videre. Det er Shakira, Hips Don't Lie. Fireworks, Katy Perry. Videre. Og Major Lazer?
0: Nej.
1: Okay, videre. Det er Secret Lover, Private.
0: Ja.
1: Videre. Sexy Back, Justin Timberlake. Messi, Lowly Young.
0: Ja, tak.
1: Sex on Fire, Kings of Leon. Burhan Gate, Mest Sundt. Det er Love Story, Taylor Swift.
0: En anden.
1: Minds of 99, Hurtig Hænder. Lamine, Vi Kunne Blive. Deltid, den hedder Mookie Bar, Tusen Bias Rahim. Den hedder Fabrik, og det er dem, der hedder Big Stock.
0: My guy! Det gik...
1: Oh my god.
0: Stærkt. Jeg føler, jeg kunne høre på din stemme, du var sådan, du var stresset.
1: Fuck, man, jeg havde lige... Det er, fordi jeg havde 7 i midten, eller så jeg kunne.
0: Det var rigtig
1: men,
0: flot.
1: Men altså, jeg fik mere end 10 point.
0: Det og... gjorde du i hvert fald. Vi tæller point. Og så hører vi din sang i mellemtiden. Sammen med Gift, Guzo, Gift, Bitter. Jeg elsker det her nummer.
1: Tak, sød.
0: Hold da kæft. Det gik godt.
1: Okay, det gik godt.

0: hvordan har du det?
1: Jamen, pulsen er ved at komme ned igen. Det var fandme, det undskyld, det var virkelig, virkelig stressende.
0: Ja, men du var virkelig også hurtig.
1: Tak, Jules.
0: Det må jeg sige. I forhold til, ikke for noget, at du var lidt langsom i de første par quizzer, vi har haft. Du ved, der har du givet dig god tid. Ikke fordi du ikke var god, men du har givet dig god tid.
1: Ja.
0: Så skruede du virkelig op.
1: Jeg prøvede bare at kaste mig ind i det.
0: Du sagde jo faktisk også noget, et lille sådan tip, inden du gik i gang. Der var noget, du bevidst ikke gjorde.
1: Jamen, jeg prøvede at ligesom glemme resultatet. Glemme tavlen, jeg har foran mig.
0: Det er ikke det, jeg tænker på. Jeg tænker på en meget specifik ting.
1: Okay.
0: Så du lod være med at gå ud og tisse.
1: Nå ja, lod være med at gå ud og tisse. Ja,
0: eksamen. Du sad herinde og sagde, nogle gange er man bedre til eksamen, når man ikke tisser, fordi
1: jamen,
0: så er man på duberne.
1: Det er rigtigt. Jeg
0: forventer, du skal tisse helt vildt lige nu.
1: Jeg skal tisse ret meget, men jeg er også er spændt, ikke? Så jeg tror, jeg bliver siddende.
0: Hvor mange tror du fik? Hvor tror du har lagt dig?
1: Øj, altså jeg havde sgu en meltdown i midten, som jeg er bange for at koste mig... top 10. Altså, jeg er nødt til at sige det.
0: Så du er bange for, at du er under Jonathan, eller hvad? Ja. Måske lige over ham?
1: Jeg er bange for, at jeg ligger to pladser under Jonathan. Jeg tror, det er en Caroline Mosing, jeg kommer bare på siden af.
0: Jonathan har 35 point. Ham skal du i studiet med senere, derfor vil du gerne over ham. Jeg kan fortælle dig, Aguzo, du har den nye fucking fjerde plads.
2: Okay.
0: Du fik 53 point. Du er over Andrew Mojo, lige under Nicky Puyante på en fjerde plads. Det er så flot.
2: Hvor er det stort.
0: Det var den top 5, du snakkede om.
2: Det var den top 5, jeg snakkede om.
0: Ej, men altså.
2: Hvor er det stort. Ej, jeg har lyst til at kramme.
0: Tillykke med det. Jeg giver dig en stor kram her lige om et øjeblik.
1: Okay,
0: du skal skrive dit navn på en slip, og så skal vi have dig hængt op på det og scoreboard. Hold nu op, altså.
1: Altså, sagde du 53 point?
0: 53 point. Lige under Nicky Puyante.
1: Hvor er det i orden?
0: Det er så i orden. Min ven,
1: shit,
0: tillykke med det. Og tak fordi du kom.
1: Det var en fornøjelse, virkelig.
0: Det var en kæmpe, kæmpe fornøjelse. P3.

0: Vi er så stadigvæk op og kører over den her nye fjerdeplads til Guzu. Tak til alle, der har lavet med i dag. Nu er der sommer takeover med Marie Hubitz, men først så skal vi lige have en gang P3-nyheder. De kommer lige her, og de er selvfølgelig med May Bigsgaard, fordi klokken den er blevet 12.
1: Og der er nok nogen, der er vågnet lidt ekstra glade op i morges, hvis de er kommet ind på et studie, de har søgt. Næsten 60.000 har nemlig fået tilbudt en studieplads, og næsten 80% af dem er så kommet ind på deres første prioritet oven i købet. For eksempel 22-årig Frida Skov Mogensen, der tog det sådan her.
2: Altså fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså så glad.
1: Men der er også omkring 10.000, der har fået afslag, så hos VIA University College i Aarhus har de fået en masse opkald i dag, især for dem, der ikke er kommet ind. Og man kan altså stadig få en ledig plads på en uddannelse, siger studievejleder der, Anita Winnie Petersen.
3: Man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
1: Og ellers så kan man jo også holde lidt sabbatår og prøve igen næste år. Og så bliver der flere enebørn herhjemme. Siden 2010 er antallet steget med 10%, så der nu er flere end 140.000 enebørn herhjemme. Og det svarer til, at hver 8. barn er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. Og os, der vokser op som enebørn. Vi kan jo godt have et lidt dårligt ry, men faktisk så viser forskningen, at der kan være fordele ved det. Det siger professor i psykologi på Københavns Universitet, Jesper Dammeier.
4: Ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke dæles med søskende, så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt, og der er også typisk en mere positiv

0: frem mod 2030. Og det er et velkendt navn. Det er nemlig Zinedine Zidane, som har været en af de helt store profiler på det franske landshold. Marie, jeg kan lige se, der er en lille reaktion over hos dig.
1: Jeg var sådan, det havde jeg ikke lige set komme, men det er også fordi, jeg ved ikke nok om fodbold, men jeg kender ham.
0: Ja,
1: så derfor bliver jeg helt begejstret over, at jeg kendte navnet.
0: Sådan havde jeg det også, da jeg så det. Jeg var sådan, det ved jeg. Måske lidt ved mig i hvert fald. Men altså, han har været en af de helt store profiler på det franske landshold og været med til at vinde VM og EM med dem i 98 og i år 2000. Og så har han også været cheftræner for Real Madrid indtil 2021. Og så den her overtager posten efter Didier Deschamps, som allerede inden VM-slutrunden havde fortalt, at det ville blive hans sidste som landstræner. Først på dagen er der en del sol mange steder, men som eftermiddagen kommer, så kommer der også flere skyer ind fra vest, og temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader.
1: Tak for det, Mæk.
0: Selv tak.

0: til Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det er simpelthen der, hvor du og dine medlyttere overtager magten over spillelisten. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre frem til klokken, der bliver 15. Jeg kigger ned i en fuldstændig tom playliste. Der ligger 0 og niks. Så spørgsmålet er, hvad skal vi høre? Meld ind på 12-tolleren. Start din besked, man skal på 3, lav et mellemrum, eller ring 70 3 gange 20. Især hvis du har et nummer, der kunne gå ud til alle de mennesker, der har fået svar på deres studie. Det har folk simpelthen fået her til morgen. Svar på, om de er kommet ind. Det vil sige, at nogen render rundt og er sindssygt glade. Der er også nogen, der render rundt og er rigtig, rigtig skuffet og rigtig ked af det. Og har du et nummer, som du tænker, måske kunne fejre dem, der er kommet ind? Eller måske et nummer, som kunne hjælpe dem, som virkelig render rundt og har en presset dag i dag? Så er det altså dig, jeg gerne vil høre fra. 70 3 gange 20. Ring ind, fortæl om det. Du kan også smide dig som også 12-12. Start med at skubbe 3 og lave et mellemrum. Jeg vil selvfølgelig også i særdeleshed gerne høre fra dig, der måske har fået svar. Hvordan har du det? Hvad for et nummer har du behov for at høre? Jeg overlader simpelthen playlisten til jer frem til klokken. Den bliver 15. Jeg hedder Marie, og jeg ligger ud med et nummer, som jeg vender tilbage til.

på sådan nogle dage, hvor alt bare går min vej. Du ved, sådan en dag, hvor man føler, at solen skinner nærmest for en. Det her, det er sådan nummer, der er rigtig godt at gå i takt til. Det er nærmest sådan en lille optimistisk hoppebold af en sang. Og jeg tror faktisk også, at jeg hørte den, den dag jeg fik at vide, at jeg var kommet ind på journalisthøjskolen for mange år siden efterhånden. Det er franske Christine and the Queens på et meget underligt opløftende nummer. Den her, den hedder Tilted, og siger, at det hele nok skal gå.

Hagiku og Aya Star lige her på Woman. Da jeg skulle have svar på, om jeg var kommet ind på journalistuddannelsen, der fik jeg først en mail, hvor der stod, at jeg desværre ikke var blevet optaget. Og det var selvfølgelig virkelig skuffende, og det, jeg var super ked af det. Og så gik der, jeg tror det, bare gik et par timer. Og så skulle jeg grave den der mail frem og ligesom vise den til mine forældre og være sådan, nej, jeg kom igen. Og så var der kommet en ny mail, hvor der så stod, hov, nej, det var en fejl. Du er kommet ind på dit studie. Jeg må bare sige, den sådan emotionelle rutsjebanetur, jeg var på den dag, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg blev nødt til at ringe til studiet og være sådan, jeg skal bare lige høre, altså, er den god, eller er den ikke god? Men den var altså god nok. Jeg var kommet ind. De havde simpelthen bare sendt den forkerte mail ud til den forkerte liste. Og ja, derfor føler jeg både, at jeg kan relatere lidt til jer, der ikke er kommet ind i dag, og i dem af jer, der er kommet ind. Fordi det er altså her i nat, at der er blevet valgt svar ud på, om folk er kommet ind på deres studier. Og vi hylder dem i Takeover frem til kl. 15, hvor det er jer, der bestemmer musikken. Så det vil altså sige, har du et nummer, som du gerne vil dedikere til de kommende studerende, så smider den sms 12 12, og start med at skrive på 3, lave et mellemrum, eller ring 70 3x20. Det kan både være et nummer til dem, som bare har det vidunderligt, føler, at de er de udvalgte, der kommer ind på deres studie. Det kan også være til dem, som har fået en rigtig nederen besked i morges. Og det er altså dem, som Mette gerne vil hylde. Hun skriver til dem, som klikkede på e-box og blev skuffet. Synes jeg, vi skal høre op med hovedet med Natasha. Måske er der en mening med, at de er kommet ind. Verden er åben. Møs fra Mette i Brøndby. Mette, du er en kæmpe legende.

0: Natasha, op med hovedet. Til de studerende eller kommende studerende, der har fået det svar, de ikke lige havde håbet på i morges eller i nat, da der altså kom ud, hvem der er kommet ind på deres studier, og hvem der ikke er kommet ind. Og vi hylder dem alle her i Takeover på P3. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt på din radio. Det er dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og lige nu, der er der Steikardner Lassen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Jeg kan forstå, at du befinder dig ved Djursland.
1: Yes.
0: Er du på arbejde lige nu?
1: Jeg er på arbejde lige nu.
0: Ja, så. Kan du huske, hvordan du havde det, da du kom ind på dit studie?
1: Der blev man mega glad, selvfølgelig.
0: Mm. Det var en, kan du helt huske, sådan, hvor du var henne, da du fik beskeden?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke helt nu, fordi jeg er jo 52, så det er nogle år siden.
0: Det er også en færdig sag. Men jeg kan forstå, at du har et nummer, du gerne vil dedikere. Er det til dem, der er kommet ind, eller til dem, der ikke er kommet ind?
1: Jeg synes, det er til både dem, der er kommet ind, og dem, der ikke er kommet ind.
0: Okay. Spændende. Hvad skal vi høre?
1: YouTube med A Beautiful Day.
0: Okay. Jeg prøver lige at grave den frem i mit hoved. Hvorfor skal det lige være den, Gardner Lassen?
1: Den har bare sådan fed energi og positivitet og prøver at være i nuet, og alting, det skal nok gå. Ej. Fordi det er en beautiful day, ligegyldigt hvad for en dag det er.
0: Ej, og det er jo faktisk ret sandt. Altså, solen skinner. Det er en dejlig dag udenfor. Det hele skal nok gå.
1: Det er rigtigt.
0: Gardner Lassen, tusind tak, fordi du lige tog en pause fra arbejdet og ringede ind med den her sang til os.
1: Det er jo en god dag.
0: Lige her altså, YouTube på Beautiful Day.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare ting, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Lea Ebjerg, stoppe med at elske nogen. Der er nogen, der skal starte på studiet. Der er nogen, der har fået at vide, at den ikke går i denne omgang. I morges er der altså blevet tækket nogle rimelig skæbnesvanger e-boks-meddelelser ind hos alle dem, der har søgt studiestart her i løbet af sommeren. Og vi hylder dem alle sammen her i Takeover. Det er dig, der får muligheden for at bestemme, hvad vi skal høre, hvordan vi skal fejre dem, eller give dem en lille pick-me-up. Du kan smide en sms 1212, start med skrub 3, lav et mellemrum, eller ring 70 3x20, hvis du har et nummer, som du gerne vil dedikere til de kommende studerende, om de så kommer til at starte nu, eller om de først kommer til at starte med et par år. Der er altså også Jakob, der lige tjekker ind og skriver, hvad med os, der står lidt med et ben i hver lejr og er kommet ind på den famøse venteliste? Kan vi ikke også få noget kærlighed? Hilsen Jakob, en lidt splittet mand. Jakob, I skal have så meget kærlighed. Det er totalt limbo, I er i. Så hvis man har et nummer til Jakob og hans medmennesker i samme situation, så meld endelig ind med det også lige nu. Jakob, et nummer, som jeg tænker, du faktisk godt kunne bruge. Meld ind fra Stine, der skriver, vi på vej til Aarhus og hænger ud med min lillebror. Der er en af dem, der har fået afslag på en studieplads. Vi overvejede at ønske, i morgen er der også en dag, fordi, well. Men vi vil egentlig gerne ønske at høre Mr. Brightside med The Killers, fordi det er den energi, som man har brug for, når man skal op med hovedet igen. Med venlig hilsen Stine. Stine, I virker som nogle kæmpe legender, og I har fuldstændig ret. En sang, der kan fikse det meste og alt ens angst. The Killers på Mr. Brightside.

En af verdens bedste karaoke-sange, The Killers, på Mr. Brightside, lige her på P3. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Der er tækket en sms ind, der er fuldstændig gigantisk. De skriver bare, håber alle, der har søgt dem på studie, får en god dag, uanset om de er optaget eller ej. Min søster har også lige fået svar på en slags test, nemlig ADHD-test. Og svaret var, at hun havde fuld plade i ADHD-banko. Og så en masse grinesmiley. Vi har tilfældigvis alle ADHD i min familie, så nu er alle indviet i klubben, og vi skal bare have den bedste Neuro Spicy i dag. Jeg synes, at vi skal høre Stolt med Annika og Lamine. Stor energi. Prøv at høre tillykke til jer alle sammen, der har fået det positive svar i alle typer test.

her for stolt. Vi hylder og fejrer alle dem, der har fået svar fra deres studie i dag. Både dem, der er kommet ind, og dem, der ikke er kommet ind. Og det er så dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Smid en sms 1212, start med at lav et mellemrum, eller ring 70 3x20, og smid lige netop dit nummer i puljen. Der er en, der bare skriver, min kollega er lige blevet optaget. Og jeg tænker, vi skal høre Congratulations af Post Malone og Quavo. Det er god stil. Jeg håber lige, at du klapper lidt ekstra af vedkommende. Det gør vi i hvert fald fællesskab lige her. Congratulations.

0: Post Malone, her i selskab med Quavo på Congratulations. Altså til en helt særlig kollega, der er blevet optaget på sit studie i dag. Det er altså dem, vi hylder. Både dem, der er kommet ind, dem, der ikke er kommet ind, og dem, der sidder på den der pokkers venteliste. Lige her i Takeover. Velkommen til, hvis du lige har brugt tempo på din radio. Jeg hedder Marie, og hver eftermiddag den her uge har jeg simpelthen besluttet mig for at slette playlisten, og så give magten til jer. Det er jer, der har magten over spillelisten. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og lige nu, der er der altså dig, Rikke. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Rikke, jeg kan forstå, at du ringer fra Haderslev.
1: Det gør jeg.
0: Holder du ferie? Sidder du og venter på at komme ind på et studie? Hvad er status?
1: Nej, det vil være nogle år siden, at jeg blev færdig.
0: Okay.
1: Så jeg blev færdiguddannet i 2009.
0: Klart. Okay, ja. Der er gået lidt tid, Rikke, lad os være ærlig. Ja. Men kan du huske, hvordan det føles at få besked om, at du er kommet ind?
1: Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Men det var ikke så svært dengang, fordi man skulle ikke have noget særligt højt snit for at være lærer. Så jeg var sådan ret garanteret på optagelse, kan jeg huske.
0: Du var sådan der, den er hjemme. Den er hjemme!
1: Ja.
0: Hvor fedt. Okay, Rikke, jeg kan forstå, at du har et nummer, du gerne vil dedikere til dem, der har fået svar i dag.
1: Ja, og faktisk også lidt dem i venteposition, fordi dem kunne jeg høre, at de også gerne ville have lidt kærlighed.
0: Ja, ja til Jakob og Company.
1: Ja, og så faldt det første nummer, der bare lige faldt mig ind, det var den, der hedder Everything's Gonna Be Alright.
0: Ja, altså Bob Marley-sangen?
1: Nej, jeg tror, de hedder Sweetbox.
0: Ah, Sweetbox. Jeg finder lige frem. Okay, spændende. Hvad er det her for et nummer? Jeg tror ikke, jeg kender det, Rikke.
1: Ah, det er et ret fedt nummer. Den har en ret fed basgang også. Mm. Det, ja.
0: I like it. Okay, jamen skal vi ikke bare kaste os ud i det så?
1: Jo.
0: Jeg har fundet den frem her, Rikke. Tusind tak, fordi du ringede ind. Og,
1: selv tak.
0: God ferie.
1: Tak i lige måde.
0: Det her, det er altså Sweetbox på Everything's Gonna Be Alright. Everything.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Det man hører, er man selv.

0: Det vi var, det vi var.
1: Pil lige her på Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Du lytter til P3, det er Summer Takeover, hvor det betyder, det er dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og lige nu, der dedikerer vi playlisten til alle dem, som i dag har fået svar på, om de kommer ind på deres studie. Både dem, som sidder og har verdens værste dag, og dem, som har en fuldstændig vidunderlig dag. Og også dem, der måske sidder lidt i en form for venteposition. Det gør lydteknikeren, der har skrevet ind. Han skriver, jeg synes, vi skal høre Sum 41 med Still Waiting. Jeg sidder og venter i kø til at få at vide, om jeg er kommet ind. Og det har jeg gjort siden klokken 8 i morges. Med venlig hilsen lydteknikeren, der søger Sonic Plus i Kolding. Den er grum. Den er så grum. Det må være sådan nogle lange, lange timer. Som jeg fortalte lige før, så fik jeg jo først at vide, at jeg ikke var kommet ind på journalisthøjskolen. Og så et par timer senere fik jeg at vide, at jeg var kommet ind. Og det var altså de der få timer, hvor at nederlaget ligesom var der, de varede 3 uger, føler jeg. Så jeg håber virkelig, at du snart får klarhed. Og jeg selvfølgelig håber også, at du kommer ind. Om ikke andet, så lad os tage noget Sum 41 med en gigantisk sang, der er Still Waiting.

Et nummer, der perfekt opsummerer den angst, man kan have, når man sidder og venter på at få svar på, om man er kommet ind på sit studie. Tak for at melde ind med den her lydteknikeren, der altså søger Sonic Plads i Kolding, og sidder og venter på at få svar på, om han er kommet ind på studiet, eller hun er kommet ind på studiet, eller ej. Signe tjekker ind og skriver, at jeg kunne godt tænke mig at høre Midnight Sun. Jeg kan huske, at jeg sad op indtil midnat for at vente svar på studieplads. Det føles meget som om at vente hele dagen og gøre det til en stor venteposition. Her, Sara Larsson, selvfølgelig på Midnight.

Midnight Sun, lige her i Summer Takeover på P3, hvor vi altså hylder, fejrer, trøster, krammer alle dem, der har fået svar på deres studie i nat. Eller i morges. Og alle dem, der tydeligvis også stadig sidder og venter på at få svar, den må være rigtig, altså den må gøre næs. Det kan jeg godt mærke. Jeg har lidt ekstra ondt af jer, der ikke har fået svar endnu. Har du et nummer, som du gerne vil smide i retning af de her mennesker, så er det simpelthen for sent, fordi vi kan kun nå et nummer frem til P3-nyhederne. I næste time åbner vi op for et nyt tema, og jeg kan allerede nu sige, at det bliver rigtig hot og cute. Vi skal ud i noget sommerfløt, og det glæder jeg mig rigtig meget til, men vi kan så nå et sidste skud ud til dem, der har fået svar på studiestart, inden at der kommer en omgang P3-nyheder her, når klokken den bliver 13, og fuldstændig legendarisk nummer, der bliver meldt med, der er en, der bare skriver: "Vi skal da høre Help, I'm a Fish." Det er til dem, der ikke er kommet ind på studiet og føler sig lidt som en lille fisk i et stort hav og har brug for et kram. Altså, der er ikke noget kram, jeg hellere vil have end det her kram. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Creamy på en fuldstændig udødelig sag. Help me, I'm a fish.

0: Altså i forhold til, hvor desperat teksten er på det her nummer, så synes jeg, det er meget, meget opløftende energi, der er i den her klassiker. Creamy, help me, I'm a fish, kunne vi lige nå at få med, inden vi skal have os en afgang på tre nyheder. Her bliver det leveret fra Make Backscore, klokken den er nemlig blevet 13.
1: Og den helt store historie her hos mig i P3-nyhederne i dag, det er, at næsten 60.000 er kommet ind på en uddannelse og fik besked i nat. Måske er det også nogle af jer derude, der lytter med. I hvert fald er dem, vi skal høre fra her, blevet optaget der, hvor de gerne vil ind.
2: Ja, Isabella, vi er glade for at kunne tilbyde dig optagelse på Roskilde Universitet med studiestart 1. september.
3: Jeg har fået en standby-plads, så det er lidt en lettelse. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad fanden en standby-plads betyder.
4: Okay. Jeg har fået studieplads på sommer. Det er fedt.
1: Ja, det var Isabel McGugan Pedersen, Magnus Madsen og Emma Saxbro, der var begejstrede her. Der er til gengæld også omkring 20.000, der har fået afslag. Men der er stadig flere ledige studiepladser tilbage rundt omkring, hvis man altså gerne vil i gang med at studere med det samme. Og så er der halvgode nyheder fra naturbrandene i Frankrig og i Spanien. For flere steder er det faktisk lykkedes brandfolkene at få inddæmmet brandene. Men det betyder bare ikke nødvendigvis, at alt er godt, for de kommende dage venter en ny hedebølge. Og i Frankrig er man især bekymret for Gironde-regionen, hvor brandmændene beskriver situationen som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som selv er i området.
5: Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørrere, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
1: Og myndighederne, de er altså gået i gang med at forberede sig på, at det bliver varmere igen.
5: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra det franske, den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation. Og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
1: Og så skal vi til Japan, hvor mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset på grund af et kraftigt jordskælv. Det skriver det japanske public service medie NHK. Jordskælvet ramte den sydlige ø Kyushu i morges med en styrke på 7,1, og det bliver beskrevet som et meget kraftigt jordskælv. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man skulle være i området selv. Der bor omkring 13 millioner mennesker på Kyushu-øen her, og tidligere var der også et varsel om tsunami, men det gælder ikke længere. Herhjemme kan der blive mere overskyet her, mens det bliver eftermiddag med skyer, som kommer

0: Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det er dig og mig og musikken frem til klokken, den bliver 15. Jeg har en fuldstændig tom playliste foran mig. Der er ikke noget planlagt. Vi er alene hjemme. Cheferne er taget på ferie. Og det betyder altså, at du kan få fuldstændig fri leg til at bestemme, hvad vi skal høre. Du må gerne byde ind med noget musik, som du føler, du mangler at høre på radioen. Det kan være, der er en eller anden sang, hvor du tænker, den der, tør Marie ikke at spille. Men så try me. Altså, prøv meget. Det kan jo være. Det er i hvert fald dig, din medlytter, der har magten over spillelisten frem til, at klokken den bliver 15. Og vi skal male radiobølgerne lidt ekstra lyserøde. Jeg tænker, vi skal dykke godt ned i nogle sommerflirts, nogle sommersituationships. Det er i hvert fald højtid for, at folk render rundt og fletter fingre ude i bybilledet. Man kan mærke det nærmest sådan sidre i luften, at ja, der er altså både nogen, der virkelig render rundt og er blevet lidt ekstra sommerforelskede. Der er også nogen, der render rundt med nogle knuste hjerter. Jeg har flere veninder, der har skulle slutte med deres sommersituationship bare inden for den sidste uges tid. Så jeg tænker også, at det er et bredt tema, det her. Du kan ligesom byde ind med, hvad lyden af sommerfløt og sommerforelskelse er for dig. Har du et nummer, der sådan rammer energien? Det kan være, at det er den lykkelige sommerforelskelse. Det kan være, at det er den ulykkelige sommerforelskelse. Det kan også være, det er et nummer, der vitterligt nævner et eller andet, du har oplevet, når det kommer til sommerfløt. Uanset hvad, så indbakken er åben. 12:12, start din besked med at skrive betale et mellemrum, eller ring 70 3x20. Og der skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har en rigtig summer of love. Jeg er blevet forlovet. Jeg har det meget lysrød og skyagtigt. Og derfor vil jeg gerne lige smide den her i puljen. Et nummer, som for mig bare lyder som at fuldstændig flyve væk på en lysrød sky. Og så kommer det fra danske Jance, et virkelig fedt nyt track, der hedder Heart Shaped Eyes. Velkommen til Sommer Takeover. Give it me-

Så Paolo, lige her på i ærmet. Hvad er lyden af sommerfløjt for dig? Du ved, de der lidt ekstra intense følelser, man kan have, når det er varmt udenfor, og kjolerne er lidt kortere, og man måske har været på festival, og generelt sidder følelserne bare sådan lidt mere ude på tøjet her om sommeren. Og jeg synes også, man kan se det i bybilledet. Der er flere, der snæver, der er flere, der holder i hånden. Jeg kan sådan mærke det og smage det i luften, og derfor er det altså også temaet for Summer Takeover. Lige nu har du et nummer, der sådan indrammer følelsen af sommerforelskelse. Det kan være, at du vildt er i det lige nu og har et eller andet nummer, du hører lidt ekstra meget, fordi det rammer, hvordan du har det. Det kan også være, at det er den ulykkelige sommerforelskelse. Den der person, som faktisk ikke gad ses, når man kom hjem fra festival, selvom han havde sagt, at han gerne ville. Og så render man rundt og kan se alle være super lykkelige, og man er selv bare helt udlagt. Uanset hvad, vil jeg gerne høre fra dig. SMS 1212, start besked med skrive på 3, lav et mellemrum, eller ring 70-20 og meld ind med det track, som rammer sommerforelskelsesstemningen for dig lige nu. Dagen skriver, hej Marie, PT er min sommerfløjtsang, uden tvivl, dig og mig, med Casey og ukendt kunstner. Og altså, jeg tænker, jeg vil lytte lidt ekstra godt efter teksten, så og rigtig komme ind i dit følelsesliv. Vi får den lige heroppe.

Casey, ugen kunstner, dig og mig. Hvad er din kærlighedsstatus den her sommer, og har du et track, der passer på den? Så smut min vej 12-12, start med skum, skum, 3, lav et mellemrum, eller ring 70-3x20. Ronja skriver, jeg håber stadig på at få en sommerfløjt i år. Gerne noget, der kan blive til det helt ægte. Jeg håber, kærligheden finder mig, så i den anledning vil jeg gerne høre Don't Look for Love med Shirley og Jonas Leisner. Med venlig hilsen, Ronja. Ronja! Prøv at høre, vi manifesterer det alle sammen i fællesskab. Jeg er sikker på, at den nok skal finde dig. Især hvis du ikke leder. Don't Look for Love.

0: Du skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauber. Så Paolo.
2: Mille. Gullimund.
3: Og Savas.
4: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Nu filtrer man med de 100 største Apaka-fans.
5: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
7: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.

Iggy på Illuminati har du et nummer, der opsummerer dit forhold til sommerromance. Uanset om du har det eller ej, altså kærligheden, så kan det godt være, at du har det der soundtrack, som på en eller anden måde sætter ord på dine følelser eller rammer stemningen. Så må du min vej. 12.12. Stop og skrive en maskro på 3. Lav et mellemrum. Eller ring 70 3x20. Ind og præsentere sangen for mig og dine medlyttere. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til klokken, den bliver 15, og jeg har så slettet playlisten, så det er kun jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og der er en, der skriver, hej Marie. Den sang, vi skal høre, er Baddie med Josva, Artie Artit og Tobias Rahim. Den her sang, den giver mig for sygt følelsen af sommerfløt. Og selvom jeg har været sammen med min kæreste i over 5 år, så har jeg stadig den fornemmelse af at have en loyal baddie hver sommer. Man skal aldrig miste fløten. Og så er der altså til A. Så et lille skud til A. Her er Artit, Josva, Tobias Rahim på Baddie.

og Tobias og Himmel. Lige her på nummer, der hedder Baddie. Det tager over lige her på B3. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og lige nu leder vi efter lyden af Sommerfløjt. Og der er altså en rigtig vigtig mand, der går igen. Nemlig George Michael Thor, skriver George Michael med Careless Whisper. Selvom det er en sang, der måske handler lidt om noget ulykkelig kærlighed, er det stadigvæk en sang, der får mig til at gribe min kæreste og danse tæt med hende hver gang, den kommer på. Især her i sommertiden. Hilsen Thor. Og så er der altså også en nanner, der tjekker ind og skriver, jeg vil gerne høre Father Figure med George Michael. Det er blevet min og Bernies sommersang. Og et lille hjerte. Hilsen Nana. Og Nana, jeg elsker, at du bare skriver, at det er blevet din og Bernies sommersang. Som om vi alle sammen ved, hvem Bernie er. Jeg antager, at det er den person, du render rundt og sommerflytter med. Og sikke et soundtrack at gøre det til. Et nummer, der virkelig giver mig lyst til at flytte med hele verden. Det er som om, at sådan, den globale temperatur stiger lidt ekstra. Mere end den har gjort i forvejen. Lige så snart det her nummer spiller George Michael. Father Figure.

Altså, hvis det her er lyden af en sommerfløjt, så tænker jeg, at den er helt god. George Michael på Father Figure, og det er altså lyden af sommerromance. Både den lykkelige og den ulykkelige, som vi hylder lige nu her i Sommer Takeover. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, og lige nu, der er det Marius, der har magten over spillelisten. Han skriver, jeg vil gerne høre Heat Waves af Glass Animals. Den blev hørt meget i sommeraftenerne efter en afvisning af en pige. Så hver gang den spiller, tager det mig tilbage til den periode i mit liv. Hilsen Marius. Og det er måske den mest relaterbare sms, jeg nogensinde har fået. Det der med at høre et nummer, og så bare blive hævet direkte tilbage i alle de følelser, man havde i den periode, hvor man virkelig sådan skamlyttede den.

der minder om lidt en sommerforelskelse, der har gjort lidt nas. Glass Animals. Et nummer, som jeg tænker, der både er blevet snavet meget til, og blevet knust mange hjerter til i løbet af de sidste par sommer. Et fuldstændig uangåeligt hit, som du altså fik lige her i Sommer Takeover, hvor det er jeg, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og Frederik, ham er den med en legendarisk beskred. Frederik skriver, jeg er så heldig, at min fantastiske kæreste har fri i dag, og hun har taget med mig på arbejde som tømmer. Hun gør det vildt godt, så vi vil elske at høre Taylor Swift med Love Story, som er en af vores favoritter. Du er fucking sej, Jessica. Hilsen, Frederik. Det synes jeg bare er en stor energi. Giv gerne til skud til Jessica, som altså er tømmer for en dag. Jeg håber, I lige får taget en pause og lige får snadet lidt til det her. Taylor Swift, Love Story.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Casey og Annika på Drukner. Det er sommer takeover lige her på B3. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken der bliver 15, men det er altså dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Vi har gang i den store sommerforelskelses playliste. Både til de dejlige sommerforelskelser og dem, der gør lidt nas. Og der er et nummer, der går igen i indbakken. Der er nogen, der skriver, at vi skal høre Julia Aliga. Det er en kæmpe sommersang, og det handler også om forelskelse, så folk må jo lægge to og to sammen. Der er også Emil, der skriver, at jeg synes, vi skal høre Julia Aliga. Kæmpe sommerbanger. Og så er det mig og min kæreste sang sammen. Altid den første, der bliver sat på her i bilen til sommer. Kærlig hilsen Emil. Så skru lige lidt ekstra op her.

0: Julia.
1: Der er gang en helt god sommerfløjt til den her Liga på Julia. Men jeg har lyst til at sige endnu større skud til den sms, der er landet lige her fra en person, der ikke skriver sit navn med. Vedkommende skriver bare, min sommerfløjt mødte en anden, mens jeg var på ferie i en uge. Men det er stadig sommer, og jeg skal ud og blomstre med veninderne. Bloom, baby bloom med Wolf Alice er den energi, vi har brug for. Tænk et overskud at have. Tænk en stor energi at have. Selvfølgelig skal vi bare ud og blomstre videre. Fuck den der person. Wolf Alice, boom, baby, boom.

Smallfathers Bloom Baby Bloom. Alle, der skal ud post en sommerforelskelse og bare blomstre og bare sige, prøv at høre, det gode ved at have knust hjerte lige nu på sommeren, det er, at sommeren er ikke over endnu. Vi kan stadig nå at vende situationen. Og det her, det var altså et ordentligt skud energi fra Wolf Alice og det album, de udgav sidste år. The Clearing. Jeg havde fornøjelsen af at interviewe dem på Roskilde Festival, og jeg tror stadig, du kan hoppe ind og høre interviewet inden i appen. Det er lyd, hvis du finder vores udsendelse fra. Jeg mener, det var om torsdagen, at jeg snakker med det her britiske indieband, som jeg elsker, og som jeg er glad for, at blive meldt ind med i indbakken, hvor det altså er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Det er det stadig i en god times tid. Vi sender frem til klokken 15, og det betyder altså også bare, at du skal holde sms-linjen varm. Vi har masser, vi skal nå at høre. Lige om lidt er der en omgang P3-nyheder på vej til os, så vi kan lige nå en sang op til de her nyheder. Og der er noget besked, der hedder, altså, nu siger du jo, at det tør hun ikke spille i radioen, så nu prøver jeg bare lige at skyde Thought Shit med Megan Thee Stallion. Kæmpe nummer, enormt juicy, men fandme også godt til en varm sommer. I en lidt anden kaliber end de andre kærlighedsnumre, men dog er det stadig super fedt god sommer derude. Og altså, jeg må bare sige, jeg elsker jo Megan Thee Stallion. Det eneste, jeg er lidt bange for, når jeg trykker play på det her nummer, det er, at det er, jeg kunne godt forestille mig, at det var et radio-edit. Og det betyder, at sådan halvdelen af ordene er blevet ud. Men prøv at høre, så tager vi det med. Megan Thee Stallion på en rigtig slasker.

0: Nå, vi er altså lige at få mad op til nok en P3-nyheder. Der er meget mere takeover frem til klokken 15. Men allerførst en omgang P3-nyheder. Her er det været fra Maybæksgård. Klokken er blevet 14.
1: Og i nat så var der gode nyheder til rigtig mange, der har søgt ind på en uddannelse. Der er nemlig næsten 60.000, der har fået tilbudt en studieplads på en videregående uddannelse. Og Marie, kan du egentlig huske den dag, du kom ind på journalistuddannelsen?
0: Tydeligt.
1: Ja?
0: Jeg fik jo først en besked om, at jeg ikke var kommet ind.
1: Nej, seriøst?
0: Og så gik der et par timer, og så fik jeg en ny mail, der var sådan, åh nej, vi kom til at sende den forkerte mail. Så det var en emotional rollercoaster.
1: Ej, hold da op en dag. Så håber jeg, du fik fejret det, da du fik den rigtige mail.
0: Det gjorde jeg. Jamen, jeg tror næsten at tro på det. Ja.
1: Ja, okay, sindssygt. Men der er faktisk også lidt over 20.000, der har fået afslag. Jeg skal ikke kunne sige, om de får en fejlmelding bagefter. Men en, der har fået afslag, det er altså 23-årige Andreas Sahl Thorsen, som havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump maven over, nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu. Skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
1: Ja, det skal nok gå alligevel alt sammen, men Andreas Sahl Thorsen her, hun kan faktisk godt komme til at læse til pædagog, hvis hun vil alligevel, for tæt på halvdelen af pladserne landet over på pædagoguddannelser er ledige. Men så skal hun jo så læse i en anden by end Aarhus, hvor hun bor nu, så det skal hun lige tænke over.
2: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og rosugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
1: Og så er der et ret så usædvanligt møde på vej mellem USA's præsident Trump og Ukraines præsident Zelensky. De skal nemlig begge to til en mindehøjtidelighed for afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som var Ukraine-støtte. Og sidst de to præsidenter mødte hinanden for halvandet år siden, ja, der gik det ikke super godt.
3: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
1: Men nu skal de altså mødes i Det Hvide Hus i eftermiddag, og nu ser international korrespondent Stephanie Suryk også flere tegn på, at Trump er varmet mere op over for den ukrainske præsident, blandt andet under NATO-topmødet tidligere på måneden.
4: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
1: Herhjemme kommer Københavns Politi og PET til at samarbejde om at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august måned. Det skriver de nu, efter en menneskemængde lørdag aften blev påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. En kvinde døde, og mindst 29 mennesker blev såret. Men hvordan politiet i København og PET vil sørge for ekstra sikkerhed, det kan de ikke komme nærmere ind på. Copenhagen Pride starter den 8. august og varer til den 16. Der er lidt eller noget sol derude i dag, men det bliver mere overskyet her i løbet af eftermiddagen. Og så er der mellem 17 og 22 grader og ret blæsende fra vest.
0: Tak for det, Mai.
1: Selv tak.
5: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Sommer Takeover. Med Marie Hobbit.
1: Men mest af alt med dine medlyttere. Det er altså jer, der bestemmer, hvad vi skal høre frem til. Klokken der bliver 15. Jeg har simpelthen slettet spillelisten. Der er ikke noget musik, der ligger og venter på os. Det er jer, der får lov til at bestemme, hvad lyden af B3 er frem til klokken 15. Så smid en sms 12:12. Start din besked med at skrive B3. Lav et mellemrum eller ring 73x20. Og fortæl mig, hvilket nummer er dit soundtrack i dag? Hvilket nummer skulle ligesom spille, lad os sige, at din dag, eller lige netop det her øjeblik lige nu, var en scene i en film. Hvad for et nummer skulle så være soundtracket? Hvad er din dags temasang? Smid det på en vej, det er altså 12:12 på 3 mellemrum, eller ring 73x20, og der er landet en stor sms fra Magnus, Daniel, Lars og Simon, der skriver: hey med jer, vi er fire gutter, som kører på motorvejen i Grækenland med 37 grader i en 20 år gammel Toyota. Vi er på vej til Athen og lander der om cirka halvanden time. Vi er på et roadtrip, hvor vi har været i Nordmakedonien i en uge. Nu står den på Athen i en uge, og derefter tager vi en færge til Italien, da vi skal være i Rom i en uge. Vi havde lige brug for at høre lidt dansk radio, og vi kunne altså godt bruge Danza Kuduro Alessandro. Det må være det ultimative sommerhit. Stay hydrated, kids. Hilsen the boys. Magnus, Daniel, Laust og Simon. Se, det er en ferie, jeg gerne vil med på. Tak for lige at hive os med ind i den gamle Toyota. Jeg håber, den har nogle ordentlige højtalere. Her er det Danza Kuduro.

0: Åh, Olivia Rodrigo. På Stupid Song, lige her i Summer Takeover, hvor det altså er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Meld ind på 12.12'eren med dit soundtrack i dag. Hvad for et nummer opsummerer der, hvor du er lige nu? Måske i energien, måske hvad der bliver sunget om, uanset hvad. Vil jeg gerne høre om, at du kan også ringe 73x20 og præsentere dit nummer for alle dine medlyttere. Jeg har fået en besked fra Katrine og Karoline, som jeg synes fortjener at komme igennem. De skriver, vi kom hjem fra ferie i nat, og vores søn valgte at stå op klokken 5:30. Så vi er lidt trætte. Kan vi måske få noget, der kan få os lidt tilbage i ferieenergien? Måske noget Pitbull? Tak. Kærlig hilsen, Katrine og Karoline. Prøv her i to kriger. Selvfølgelig kan I få jer noget Pitbull. Jeg vil sige, vi har debatteret frem og tilbage, Simone og jeg, min producer, fordi der er jo meget godt at vælge imellem, det må jeg bare sige. Men da vi snublede over det her nummer, så var det som om, at begge vores øjne lyste op. Så det er altså her, vi er endt i selskab med Enrique Iglesias. Får du ham?
1: Enrique Iglesias.
0: Dale. Mr. Worldwide. Jeg har tænkt sig at have en rowdy dag i dag. Det er fredag, når vi hører den her. I like it.

Et nummer, der smager af Fanta Exotic og Bacardi Ras for mig. Nogle strandfester i Sisvilde. Noget med at mødes på en græsplæne med navn Posen i Hillerød. At være lidt for young og drikke sig rigtig fuld og høre det her nummer. Enrique Iglesias i selskab med Pitbull, I Like It Remix. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Frem til klokken 15. Jeg hedder Marie, og jeg har bedt jer om ligesom at melde ind med det nummer, som er soundtracket til jeres dag i dag. Og Mads Tidstager skriver, jeg er på vej til at være frivillig under PostNord Danmark Rundt. Så I ære af det, og Mads P. i Tour de France, kunne vi godt høre Baghjul nede i turen. Og Team Easyon, god sommer til alle derude fra Mads Tidstager. Og jeg må bare sige, at det her det er et af de numre, der er blevet meldt allermest ind med den sidste ustid.

og målet det satte han hjemme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu for hammel. Og pimmen det kejser, klart

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: Det

Det her, det er jo verdens bedste sang, faktisk. Lucky Again, en tidligere Patrice Wungårdlig, som altså, jeg føler har været soundtracket til mit 2026 indtil videre. Men spørgsmålet er faktisk, hvad har været soundtracket til din dag i dag? Hvis din dag ligesom skulle have en form for temasang, det behøver ikke at være et nummer, du har hørt meget. Det kan også bare være et nummer, der har den rigtige energi, den rigtige stemning. Måske der er et eller andet i teksten, der taler til dig lige nu. Og så vil jeg rigtig gerne høre om det. Smid en sms 1212, start beskeden med skrive på 3, lav et mellemrum, fortæl mig om det, og som altid, når det er mig, der er på knapperne, så behøver du ikke at tænke, at det behøver at være sådan en bestemt genre eller et bestemt udtryk. Det skal bare være det nummer, som du oprigtigt føler, er soundtracket og temasangen til lige netop din tirsdag. 1212, start med skrive på 3, lav et mellemrum, eller ring 73x20. Anna skriver, jeg håber, at vi kan spille Good Together af Scarlet Pleasure. Mig og mine veninder hører den altid på repeat. Det er både, når vi kommer over stranden, når vi gør os klar sammen, når vi fester, og det har vi gjort lige siden efterskoletiden. Hilsen, Anna. Altså, det lyder så dejligt at have sådan noget, man bare vender tilbage til i fællesskab. Så lad os tage den her meget passende Good Together. Stop back, stop back.

En sang til Anna og hendes veninder Scarlet Pleasure her på Good Together. Jeg hedder Marie. Vi har en halv time tilbage lige her på P3 med Summer Takeover. Og der er simpelthen et nummer, som der er blevet meldt ind med 14 gange, tror jeg. Der er en, der skriver fabrik med Big Stock. Jeg står og arbejder og har lige brug for lidt energi til de sidste 30 minutter. Hilsen murlærlingen Theo. Så der er også en, der bare skriver... Vi skal have fabrik af Big Stock, fordi jeg lige har vendt tilbage til arbejde efter 6 dages sommerferie. Åh, 6 dage. Hvad er alt, det kunne blive til? Så forstår jeg så godt, den er lidt tung at være tilbage på det arbejde.

Og det gør jo lidt med Nas, når de andre bare ligger og hygger på en eller anden solseng. Derfor var det kun passende, at vi skulle have den lige her i Takeover Big Stock Røgsystem på Fabrik. Niklas skriver, hej Marie, soundtracket til min dag er Money Trees. Det har det været hver eneste dag de sidste 7 år, fordi det er verdens bedste sang. Kærlig hilsen, Niklas. Der må jeg jo erklære mig enig. Jeg ved godt, jeg lige før sagde, det var Lykke Li, der var verdens bedste sang. Men det her, det er også verdens bedste sang. Den måde,

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

They Made You Love Me. Klokken, den er blevet 14.43. Du lytter til Summer Takeover. Velkommen til, hvis du lige har landet her på P3. Jeg hedder Marie. Det er dig og din medlytter, der bestemmer, hvad I skal høre frem til, at klokken den bliver 15. Det betyder altså, at det er ved at være final call. Skal du have din sms med i dag, så er det nu, du skal smide den min vej. Hvilket nummer er dit soundtrack den her tirsdag? Hvad er din dags temasang? Smid det min vej. 12.12. Start med at skrive på 3. Lov et mellemrum. Du må også gerne lige skrive, hvorfor det lige er det nummer. Altså, hvorfor er det lige den sang, der rammer dig den her tirsdag? Du kan selvfølgelig også nå at ringe 70 3x20. Vi kan nå en håndfuld sange, før det er tid til en omgang på 3 nyheder. Og digte. Og lillebror Karl tjekker ind og skriver, hej mig, Digte, og min lillebror Karl har været nede ved grænsen og købt sygt meget slik og sodavand. Vi gad godt at høre Where's My Husband af Ray. Og altså, hvis det ikke er en fed tirsdag, så ved jeg næsten ikke, hvad jeg er. Selvfølgelig skal vi have den her Where is My Husband?

Pop maximalisme perfektion. Her er det fra Ray, Where Is My Husband. Vi kan nå et par sange, inden klokken den bliver 15. Og det er altså dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Laura G. tjekker ind og skriver sangen, der rammer mig allermest i dag. Er du stadig her for mig? Af Sivas. Den minder mig om, hvor fantastisk det er at opdage, at et menneske, man holder utrolig meget af, stadig er der for en i sidste ende. Og selvom man ikke har været en del af hinandens liv i flere år, så dejligt. Og så en masse ild- og hjerte-emojis. Med venlig hilsen, Laura. Laura, den er jo helt god. Det er helt god energi, det der.

Sivas, er du stadig her for mig? Der er så Laura, der bød ind med den her virkelig lækre, varme, bløde energi til vores allesammens tirsdag, lige her på B3. Jeg hedder Marie, jeg er med dig i 10 minutter endnu, og hvis du nogensinde har set, hvordan B3-studiet ser ud, så ved du måske, at der er sådan en stor glasvæg over i den ene side af studiet, og der kan jeg kigge ud på min producer Simone, som står derude og tager telefoner og bestiller musik og kigger i sms-indbakken sammen med mig. Og hendes ansigt lyste op lige før, fordi den her sms landede. Show me love, Robin S. Og jeg kan sige nu, har hun begge arme op i vejret. SMS'en lyder, den kan man simpelthen ikke slå, hvis målet er godt humør. Og der må jeg bare sige, jeg tror, at dig og Simone, I kunne blive rigtig gode venner. Fordi nu der er I i hvert fald dans herude i regiet. Selvfølgelig skal vi lige nå den. Vi er her med dig. Frem til klokken, den bliver 15. Her, Robin S. Show me love. Kom nu,

Rubberness og Show Me Love. Evige grønne sager, som vi lige kunne nå for mad i Summer Takeover. Den her tirsdag, tusind tak for alle jeres sms'er. Altså, det er bare sådan en fornøjelse og sådan det her program. I, altså, man er simpelthen endt med så meget guld. Tusind, tusind tak, og vi gør det igen i morgen. Hvis vi ikke lige nåede din sms i dag, så er det altså igen i morgen fra kl. 12, jeg kan sige. Simone og jeg, vi glæder os allerede. Vi har ikke rigtig lyst til at forlade studiet, men det kommer vi til, fordi lige om lidt er der P3 nyheder. Og efter det, sol over P3, og ikke som man ser, at Astrid er allerede på vej her i studiet, så den bliver helt, helt god. Jeg kan nå at spille et sidste nummer. Og det kommer altså fra en lytter, der skriver, hej Marie, jeg synes, den her sang passer godt til i dag. Det er Kiss Me af Sixpence, None the Richer. Den har både sommervibes og kærlighed, og så passer den virkelig godt til min dag i dag. Og jeg må bare sige, okay, både Astrid og Henrik står simpelthen med armene i vejret og er lykkelige. Og sådan havde Simon og jeg det også, da vi kiggede i sms-indbakken. Det er jo verdens bedste sang, faktisk. Så op til en omgang på 3 nyheder. Kærlighed, overskud, sommerfugle, der lander på vores skuldre, fremmede mennesker, der danser i gaderne. Folk, der holder i hånden og snæver. Om de kender hinanden eller ej. Sixpence, None the Richer. Det her, det er selvfølgelig Kiss Me.

0: Verdens bedste sang i hele verden. Sixpence None the Richer. Hvor blev livet bare lidt mere end rom-com i 3,5 minutter. Og jeg kan love dig, at stemningen bliver fortsat god, fordi lige om lidt er der sol over P3. Men allerførst, en omgang P3-nyheder, allerede fra Mae Bækskov. Klokken, den er blevet 15. Kan I have den bedste dag?
1: Jeg starter med en alvorlig situation i Japan, hvor et indkøbscenter er kollapset i byen Kashima i den sydlige del af landet. Det skriver flere medier. Der skulle have været en eksplosion, og nu er folk fanget derinde. Det her kommer efter et jordskælv i området ramt i formiddag med en styrke på 7,1. Og det japanske public service medie NHK har tidligere fortalt, at 50 personer er blevet skadet på grund af jordskælvet og er kommet på hospitalet med kvæstelser. Så skal vi her hjem, hvor der er kommet flere enebørn. Siden 2010 er antallet steget med 10%, viser tal fra Danmarks Statistik. Og H.C., Henny, Astrid, er der nogen af jer tre, der er enebørn?
2: Nope.
3: Nej.
1: Ingen enebørn?
4: Heller ikke.
2: Nej.
1: Okay, hvor er I så i søskendeflokken?
2: Jeg er den ældste i en søskendeflok på 3.
3: Jeg er lillebror.
2: Nå.
1: Og okay. Astrid skal lige have en mikrofon, tror jeg.
5: Jeg har lige problemer med mikrofonen. Jeg har en storsøster.
1: Okay, jamen godt at få på plads. Jeg er vokset op som enebarn, fordi min søster er meget ældre end mig, og var flyttet hjemmefra, da jeg kom, så egentlig er jeg enebarn. Men vi har jo ikke det bedste ry. Altså, der er ret mange fordomme om os. Men vidste I godt, at der faktisk også er nogle fordele ved at være enebarn?
2: Nej, hvad er det?
1: Jamen, forskningen kan give os svaret. Og det kommer her fra Jesper Dammeier, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
6: Ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk det bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Ja.
2: Føler du dig tilfreds nu?
1: Ja, jeg er meget tilfreds.
3: Du har meget, meget stort
2: det er meget på læben nu. Et enebarns move, det der.
3: Skal vi lige høre den igen?
1: Ja, kognitivt udviklet.
2: Ja,
1: ja. Ja, vi skal også lige høre fra mit fellow enebarn, Anton Løber Halling, på 7 år, for han kan godt savne nogle søskende at lege med.
7: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
1: Ja, man kan godt forstå Anton her. Men heldigvis så er han blevet rigtig god til at finde nogle venner at lege med.
7: Man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage, hvad de hedder. Og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
1: Ej, jeg elsker det.
5: En social sommerfugl, det der.
2: Ja, hvis man mangler noget at lave på i sin frokostpause, eller hvad det er, man har, så kan man lige gå ind på dr.dk og se videoen til de lydklip, som ligger derinde. Fordi ham her, Anton, han er et af de sødeste børn, jeg har set længe.
1: Ej, han er så dejlig. Godt. Jamen, og så blæser det ret meget i de her dage, og vejret har også været vildt for dem, der sejler med i Tall Ship Races, som er et langdistancesejlads for sejlskibe. Et kapsejlads, som skal ramme Aalborg her inden for de næste dage. Og et af de store skibe er kommet i problemer, som man måtte redde det i land ved Skagen. Et andet skib har trukket sig helt fra konkurrencen, og på andre skibe, der har de det bare sådan her.
8: Der er ikke nogen, der ikke kan kaste op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
1: Det siger Søren Torst, som er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Races, og det synes jeg godt nok lyder lidt hårdt. Og generelt så er Søren også ret spændt på, hvordan det hele kommer til at gå.
8: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner og strøm og vand til skibene, og hvem kommer og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
1: I dag kommer blæsten så fra vest, og der er en blanding af sol og skyer derude, og mellem 17 og 22 grader.
2: Tusind tak.
1: Selv tak.
2: Enebarn med Bækskov.
1: Selv tak.

0: og Hans Christian Blønd.
1: Yeehaw!
2: Ja, velkommen indenfor. Det er jo en stor dag. Nu bruger jeg en af de lyd, som du har fundet frem, Astrid. Det er en stor dag, fordi at...
3: Det er sommer i Danmark.
2: Det er sommer i Danmark. Og at jeg skal ind og se Odysseen i dag.
4: Det er en stor dag for dig.
2: Det er så umiddelbart.
4: Var det en stor dag for mig den anden dag.
2: Har du også set den?
4: Jeg har set den. Selvfølgelig har jeg set den.
1: Det var en stor dag for mig for lang tid siden.
2: Har du set den?
1: Jeg har set den. Den er fantastisk. Kyklopen er med, Henrik. Kyklopen er med.
2: Nej, vi skal ikke spoil den. Jeg ved godt, det er en
4: bro. Det er en gammel historie.
2: Jeg forstår. Fucking ikke bro mig. Vi skal ikke bro mig. Jeg siger, jeg ved godt, at det er en gammel historie, men man skal stadig ikke spoil det.
4: Nej.
2: Men er den god?
1: Er det vildt god?
4: Den er vildt god.
1: Især scenen, hvor... At...
2: Nej. Hvor har I set den her? Jeg skal jo se den i Pure Digital IMAX.
4: Altså, jeg skal jo se den, som den store skaber jo mente, at vi skulle se den.
2: Mm.
4: Og hvordan var det, du så den?
1: Jeg så den bare som helt normal.
2: På din telefon?
1: Jeg streamede den. Jeg var bare en helt normal biograf, og det var en fornøjelse. Hvad jeg skal sige?
2: Nej, det hører du ikke at sige. Okay. Men følte du, at du fik nok ud af den, når du ikke så den i 70 mm IMAX?
1: 100%.
2: Ja.
1: Jeg var stadig alene.
4: Ja. Ja, men lyden. Lyden af den oplevelse er altså fantastisk.
2: Du var selv i biffen?
1: Ja, for første gang i mit liv, tror jeg.
2: Hvordan var det?
1: Det var fantastisk.
4: Jeg så den også alene.
2: Så, har I begge to set den alene?
4: Ja.
1: Købte du også popcorn? Man bliver virkelig mæt af...
4: Nej, altså fordi jeg var inde og se filmen kl. 10.30 om formiddagen, og jeg tænkte, at det var lidt ulovligt at spise popcorn og køre en stor cola. Det kan jeg hilse at sige. Det var jeg den eneste i den biograf, der synes.
1: Ja, når man er der, så gør man det.
2: Okay, jeg er meget imponeret. Jeg tror ikke, jeg ville kunne gå alene i biffen og se den. Jeg skal selvfølgelig ind og se den med en ven.
1: Ja,
2: en
1: god tæt.
4: Det har vi ikke.
2: Nej, det er det bare. I har mig og vores lytter i de næste 2 timer. Velkommen til.
0: Det her er Sol over P3.

0: Mille og Uro, drømmefanger. I har fået en sms ind afsted HC. Der findes ikke 70 mm IMAX i Danmark. Ikke den form, som Christopher Nolan vil have pøblen, til at opleve, desværre. Der skal I til London eller Prag, venlig hilsen Mikkel.
1: Han har fat i den lange ende, det er fuldstændig rigtigt.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg mener også, at jeg sagde digital IMAX, at jeg skulle ind og se. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt.
1: Du snakker om det, der folk omtaler som LIMAX.
0: LIMAX, ja, præcis. Og du har set den i 70 mm, men ikke i IMAX, Astrid.
2: Det tror jeg, I ved
1: og
2: mere
1: om. Og vi har set IMAX, men ikke 70 mm IMAX.
0: Hvis det er sådan, der er nogen rettelser til noget som helst, skal I altid skrive ind til 1212 P3 Mellemrum. Det sætter vi meget stor pris på. Tak, Mikkel.
1: Godt med sådan en filmteknisk radioprogram, vi har fået til på P3.
0: Ja, det kan
1: vi
0: godt. Nå,
1: vi skal lige til noget andet, fordi i nat der fik næsten 60.000 personer en positiv besked i deres e-boks. Ikke noget, jeg kan huske, hvornår jeg sidst har fået en positiv besked i min e-boks, men tillykke til dem, der har fået en positiv besked i deres e-boks. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse.
0: Sådan. Tillykke.
1: Tillykke.
2: Så starter resten af deres liv.
1: Men med dette kommer der også et ansvar. Et ansvar, som vores kære Astrid, som jo stadig er under uddannelse, ikke altid selv kunne kontrollere.
2: Ja, hvad hentede du til ham?
1: SU-lån.
2: Mm.
0: Ja, det er et privilegie, som man får, ikke?
2: Taler vi ikke højt om, føler jeg.
1: Nej, fordi spørgsmålet er jo, har du egentlig helt styr på de her regler, som SU-lånet indebærer? Henrik har nogle spørgsmål, men lad os først bare lige få styr på nogle ting omkring dig.
2: Ja.
1: Har det været nødvendigt for dig at låne de her penge? Sådan helt rigtigt.
2: Jeg var jo på udveksling, og det er jo der, hvor man finder sig selv.
0: Ja, men et dyrt sted.
2: Jeg var i Prag.
0: Okay.
2: Men det huslejemæssigt dyrere, end man skulle tro.
0: Nå.
1: Hvad har du brugt pengene til? Sådan, vær helt, lige vær lidt ærlig.
2: Social skolebøger. Nærvær med mennesker, jeg ikke kender.
1: Fadøl.
2: Jeg har købt fadøl. Personlig læring har jeg da også brugt pengene på.
0: Kan du huske, hvad du tænkte, da du sådan første gang tog SU-lånet? Ja. Fordi det er, det er jo godt, at det er der som en mulighed, og det kan jo, man kan jo have brug for det meget. Hvad var det, der gjorde, at du startede?
2: Det var fordi, at man snakkede om det. Så, det var bare noget, man gjorde. Så hoppede jeg da lige med der. Nå, kan man få lidt ekstra hver SU-måned?
1: Sådan er det, vi gør. Det var sådan en form for sms.
2: Prøv med lum. Er I klar, hvor nemt det er lige at tilmelde sig?
1: Ja. Jamen, nu skal vi lige...
0: Jeg har jo snart betalt mit ud. Altså, jeg har slet
2: ikke den overvejelsesfase, at man skal det endnu.
0: Nej, men det er jo heller ikke, det er jo heller ikke det at tage det. Altså, det kan være både godt og skidt. Det handler om, at man har styr på, hvad det er egentlig.
1: Ja, fordi du kan jo godt få det lidt til at lyde som om, at det er bare sådan en... noget, man går ind på en hjemmeside og skriver sig op, og så kommer der lidt penge ind.
2: Det var præcis det, der skete. Det var bare sige...
0: Hold kæft, for jeg elsker dig.
1: Du skal ikke vide, hvad sms-lån er. Det kan vi bare få plads. Det gør mig jo lidt bekymret. Men heldigvis så har vi jo, og nu synes jeg, at vi så kigger på Henrik, vi har jo planlagt lidt, vi har forberedt os lidt hjemmefra, fordi som public service over for alle jer 60.000, der har fået en positiv besked i jeres e-boks, og bare dig, Astrid, så har vi jo lige lavet nogle spørgsmål, og jeg tænker, at vi går igennem dem lige om lidt.
0: Ja, ja, og du skal jo også huske, Astrid, det er jo ikke anklagende, det her.
2: Nej, jeg tager det heller ikke sådan.
0: Du er bare forsøgskanin i public service øje med.
2: Jeg tror bare, man skulle glemme sit SU-lån, indtil der gik lang tid, og man havde fået et stabilt job og sådan noget. Er det ikke sådan, det fungerer?
1: Jo, men det er jo stadig ikke et lån.
0: Det kan være, vi kan også bare lige høre det musik, så snakker vi det igennem lige om lidt.

0: du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: August Højen, han kaster sig ud i alting her for tiden.
1: Kunne han kaste ud i et SU-lån?
0: Gud, hvor er du skide god, HC.
2: Det var en god overgang.
0: Der. Det er jo fordi, i dag der er der jo mange, der har fået at vide, at de kommer ind på et studie, og udover så at skulle ud og finde en lejlighed i en eller anden by, så åbner det også op på muligheden for, at man kan optage det, der hedder et SU-lån.
2: Gør det.
0: Astrid, slap af. Jeg gjorde det selv.
1: Jeg har ikke gjort det.
0: Du har ikke gjort det, HC. Og det var for mig mest til sjov og spas. Og jeg kendte måske ikke lige bagkanten af SU-lånet. Jeg vidste bare, man kunne gøre det. Og så vidste jeg ikke rigtig, hvad der skete, når man så var færdig og skulle udbetale det.
2: Så glemmer man det lidt.
0: Lidt. Ja. Vi sidder så og snakker i dag. Og Astrid, du er meget overrasket over, at jeg først nu er ved at være færdig med at betale mit ud.
2: Ja,
0: det. Og det tænder en alarmklokke hos HC og jeg, og siger, hov, ved du ikke, hvad der sker, efter man har optaget SU-lån?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej. Så nu, som en del af noget public service, bare for alle de nye studerende, der kommer ud, så de ligesom ved, hvad er et SU-lån? Så tænker jeg bare, at vi skal have en samtale nu, hvor vi stiller dig nogle spørgsmål til, ved du egentlig det her om dit SU-lån?
2: Svaret er nok højst sandsynligt nej, men lad os prøve en gang.
1: Det er godt, du kan få den samtale nu.
0: Ja. Vi kan starte nemt. Ved du, hvor meget du skylder?
2: Stedet mellem 45 til 65.000.
0: Ved du, hvor meget du skylder?
2: Et sted mellem 45 til 65.000.
1: Jeg tror svaret er nej.
0: Det er et forholdsvis stort spænd. 45 til 65.
2: Jeg ved ikke.
0: Men igen, det her det er en skamfri zone. Der er ingen, det er bare fint. Ved du, hvad renten er, mens du studerer på sådan et SU-lån?
2: Ikke særlig høj. Det er jo det, de siger til os.
0: Ikke? Ja, også lidt upræcist.
1: Det er jo også sådan, det skal man jo altid lige passe på med, fordi det kunne jo være, at der var nogen, der løg et sted.
2: Jamen, det er jo staten. De lyver det, ikke?
1: Nej, men det er jo ikke staten, der har sagt det. Der er jo nogen venner, der har sagt til, at den ikke er særlig høj.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du har hørt den sætning, som rigtig mange hører der. Det er et rigtig godt lån.
2: Jeg var med på trenden. Jeg står derude på min skole, på journalisthøjskolen, og så snakker vi om, du har også et SU-lån. Så undersøger jeg, hvad er det for noget?
1: Du tager også coke fedt, mand.
2: Nej, okay. Så melder jeg mig til. Og så har man da et SU-lån.
0: Jeg tror, grund til, at jeg tog det, var, fordi der var nogen, der studerede økonomi, som sagde, at renten var så lav, at hvis du investerede det, så tjente du flere penge.
2: Ja.
0: Jeg glemte bare investeringsdelen.
2: Mm.
0: Jeg var bare sådan, gud, hvor smart, ja. Og så glemte jeg at investere.
2: Og så bajer.
0: Okay, men så du er lidt usikker på, hvad renten er. Den er 4%, mens du studerer.
2: 4%, mens jeg studerer?
0: Ja.
2: Men, for helvede. Men hvor lang tid så? Hvor lang tid bliver... Så er det indtil jeg betaler tilbage, så bliver det bare på 4.
0: Nej, jamen, det er godt, fordi nu kommer vi til noget andet. Hvad sker der med renten på dit SU-lån, når du er færdig med din uddannelse? Hvad tror du så? Hvad sker der så?
2: Så holder de ligesom... de ved godt, at jeg skylder de her penge, og så holder de den på de 4%, indtil jeg er klar til at betale dem tilbage.
0: Nej.
2: Det er det, de har lovet mig.
0: Renten bliver ændret. Det bliver faktisk for nuværende sat ned til 2,85, tror jeg der.
2: Ja.
0: Men den kan også komme højere.
2: Hvem er det, der tager den her beslutning?
0: Den går bare efter renten.
2: Nå,
0: og så plus et procentpoint.
2: Så hvad?
1: Jeg tror, hun er mere forvirret nu, end hun var før.
0: Nej, har det hjulpet det her på nogen måde?
2: Ikke sådan... Hvad skal jeg... Skal jeg bare vente med at betale, så vente på, at renten laver det? Nej, det kan...
0: Okay, det kan godt være, at vi skal snakke om det her under noget musik. Vi har fået en skidegod sms ind til dig.
2: Vi hører.
0: Som måske kan få dig lidt bedre humør. Det er, et SU-lån er en investering i en vigtig del af ens liv.
2: Mm.
0: Det er her, man skal ud og finde en livsmag, og derfor kræver det lidt skejs at være i byen og gøre sig lækker. Det er i hvert fald den undskyldning, som jeg har brugt. Jeg sidder her som 40-årig og har ikke betalt det helt ud endnu. Hilsen, Eline.
2: Sådan der, Eline.
0: Ja, ved du hvad, det er en...
2: Det er mit forbillede.
0: Skal vi ikke også tage en apropos-sang? Dumme penge.
2: Med Casey?
0: Casey og Don Stefano.
2: Det er perfekt. Jeg tror, Casey tog et SU-lån.
0: Ved du hvad, det skal nok gå med det SU-lån, der er stået.

0: En af B3's næste, Carlo Jaboy, die for you. Vi har fået en sms ind, så er der heller ikke mere SU-lånssnak. Men det kan også måske hjælpe dig lidt, Astrid.
1: Ja, tak.
0: Du er jo SU-lån. Der er en, der skriver her. Da jeg blev færdig som læge, var mit SU-lån 280.000 kroner. Startede studiet som 30-årig og havde familie. Lånet fik økonomien til at hænge sammen. Så ikke dumme penge i den forstand.
1: Perfekt.
0: Så det kan sagtens være, at det ikke er dumme penge.
1: Nej, det er genialt jo.
0: Men, du er så single jo.
2: Ja. Og du har brugt dem på øl.
0: Ja.
1: Så.
0: Men stadig.
1: Det er der jo, er masser af tid til at betale tilbage.
0: Det er jo grundtingen i dag jo.
1: Det er jo genialt, det er jeg glad for. Men jeg vil altså lige snakke om noget andet. Fordi at der er kommet et lille sommerpip fra en mand, jeg ikke har set særlig meget til i rigtig lang tid. Jan Genberg.
0: Ja. Fed type.
1: Ja, super fed type. Jeg
2: har han stadig det der program over på DR2 eller sådan noget?
1: Ikke hvad jeg lige kunne google.
0: Genberg på kanten.
2: Ja.
0: Som var et rigtig godt program. Jeg tror ikke, det kører
1: længere. Nej, det gør det ikke længere. Nu kører han noget stand-up. Han er nemlig stand-up-komiker. Han har så en god, relaterbar sommer, hvis jeg skulle sige det personligt. Vi har jo haft hot girl sommer før. Jeg ved ikke, om I kan huske, der var det her med Krøyer sommer.
0: Det kan jeg godt
1: sommer.
0: Huske. Ja.
1: Om at man skulle leve i sådan smukt landligt.
0: Ja, Skagens maleri.
1: Ja, lige præcis. Det her har givet mig stor inspiration til min egen sommer, og jeg vil gerne dele det klip, jeg har fundet med Jan Genberg, der fortæller om, hvordan hans sommer har været.
0: Mm.
1: Kommer her. Hvad byder sommeren så på for dig?
3: Alkohol. Jeg prøver at trappe ned, men jeg kan lige skal sige, at det lykkes ikke rigtigt. Jeg er en sokker for hvidvin, og jeg er virkelig, virkelig glad. Jeg er virkelig glad for alkohol. Jeg holdt januar fri. Jeg holdt hvid måned. Hvid januar. Tabte mig ikke en skid. Hvad siger det dig? Det virker ikke. Så kan man lige skal gå den anden vej. Så det har jeg valgt at gøre. Sommeren er alkohol fuld for mig.
2: Hørt.
1: Sommeren er alkohol fuld for mig.
0: Jeg siger også, hvis man skal vælge en måned, man drikker alkohol i, så er,
2: ja,
0: det,
2: sommermåneden rigtig
0: så er det sommermånederne. Der er ikke noget mere trist, end bare at drikke alkohol hele november.
2: Jeg kan jo også godt mærke, at jeg får lidt en Jan G-sommer, hver gang jeg tager ud og rejser. Om det så er i sommermåneder eller hvor som helst eller. Jeg får meget mere lyst til at blive sådan lidt deltidsalkoholisk.
1: Ja, det gør man lidt, og den tog jeg bare til, så jeg synes ikke, der er noget som et ærligt interview.
2: Det er folkets mand, der.
0: Ja. Var det...
1: Det var mit lille Jan G-pip.
0: Det var bare en opdatering på, hvad for en sommer Jan G-pip har.
1: Hvis man går og tænker over det, så ved man det nu.
0: Okay, perfekt.

0: Annika, Desperado. Jeg siger det på dansk. Desperado.
1: Desperado.
2: Desperado. Desperado. Okay. Vi skal til at have en quiz. Og til den, der skal vi bruge dig, der enten har søskende, eller dig, der ikke har søskende.
0: Mm. Det er forholdsvis bredt
2: kald. Vi favner ret bredt med den her quiz her. Vi kan jo lige se, om nogen af os kunne kvalificeres. Astrid, har du nogen søskende?
1: Jeg har en storesøster.
2: Okay. Hvad med dig, Henrik?
0: Jeg har en lillebror og en lillesøster. Og du har?
2: Jeg har en storesøster og en halv lillesøster.
0: Okay.
2: Sagen er nemlig den, og det er jo derfor, vi skal holde quizzen. Det er, at der kommer flere og flere enebørn i Danmark. Faktisk vokser hver 8. barn nu op uden søskende. Og det kan man jo mene meget om, og man kan jo mene, hvad man vil. Men vi kan jo bare ikke fjerne det faktum, at der er jo ret mange fordomme om personer, der er enebørn. Har I nogen?
0: Ja, at de er lidt dårligere til at dele.
2: Ja, det er også den første, jeg tænker på.
0: Ja.
1: Altså, jeg har en, men det er bundet op på en person, der gik i gymnasiet.
0: Jamen, det er jo altid.
1: Ja, det er
0: jo. Altså, det er jo.
1: Han gik altid foran i køen.
0: Ja.
1: Ja. Det er min fordom.
2: Nå, han er bare
0: enebørn snyder i køen.
1: Går foran i køen.
2: Hvis nu vi lige skal tage lige være djævelens advokat her, tror jeg ikke også, at enebørn har rigtig mange fordomme om os, der har søskende?
0: Jo, det tænker jeg da umiddelbart. Det bliver man nødt til at have som skjold, jo, mod alle de fordomme, der ryger den anden vej.
2: Jeg har sådan en idé om, at enebørn tænker, at de har haft en meget federe barndom, end vi har.
0: Det har de vel
1: det
0: også,
1: fordi slik.
0: Alle penge, som forældre har ville give til deres børn, har så kanaliseret sig ned til én person, ja, i stedet for tre.
2: Okay, men nu begynder vi på fordommen igen.
0: Nå,
2: men for at teste jer fordomme, der har jeg besluttet, at vi skal lege lejen ene barn eller ej quizzen. Du skal derfor ringe ind på 70 20 20 20, og så skal vi gætte, om du er ene barn eller ej.
0: Okay.
2: Det kan jo lyde sådan forholdsvis elegant, men hvis vi ikke gætter rigtigt, så er der et par kridhvide P3-sokker på vej til dig.
1: Kan vi ikke bare spørge dem, om de er enebørn eller ej?
0: Må man ikke, ja.
2: Nej, det er sådan, jeg synes, vi skal ikke.
0: Der er gentleman-regler.
2: Ja, der er gentleman-regler på det.
0: Man må ikke spørge sådan, har du en søster, har du en bror? Det vil gøre quizzen forholdsvis.
2: Det er heller ikke sådan noget, hvad hedder din bror?
0: Okay, altså, så der er altså et par P3-sokker på højkant, hvis du kan vinde over os i den quiz, der hedder enebørn eller ej. Så du skal nu ringe ind 70 20 20 20. Så skal vi gætte, om du er enebarn eller ej. Du kan vinde et par P3-sokker, hvis vi ikke gætter det. Så hvis du har søskende eller ikke har søskende.
2: Alle kan være med.
0: Så er det altså nu 70 20 20 20.

0: Det var Olivia Dean og Baby Steps.
1: Vi skal til noget, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. For flere og flere børn her i Danmark, de vokser op som enebørn. Og det fik bare mig til at tænke, kan vi gætte, om nogen er enebarn eller ej? Den eneste regel er i den her quiz, at vi selvfølgelig ikke må spørge dem, der har ringet ind, om de faktisk har en søsken.
0: Nej, det er jo fornemt. Hvad hedder din bror?
1: Ja, ligesom,
0: så siger jeg, har ikke en.
1: Så tror man, man kan falde i.
0: Ja. Okay, klart. Jamen, vil du ikke bare sige hej til Rune? Hej, Rune.
2: Hej.
3: Hej, Rune.
1: Rune, sagen er den, at vi får tre spørgsmål. Et spørgsmål hver. Og så kommer vi med et fælles bud. Og så skal du afsløre, om vi har gættet rigtigt.
2: Ja.
0: Mm, og hvis vi gætter forkert, så er der et par P3-sokker på vej til dig. Astrid, vil du starte?
3: Ja, det kan du tro. Da du var yngre, skændtes du så tit om shotgun i bilen?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Mm-hmm. Rune, kunne du finde på at tage det sidste stykke pizza uden at spørge?
2: Ja, det kunne jeg godt.
0: Okay, tegn op med det sted, så kommer der en haymaker her. Hvis du forestiller dig en lavkage foran dig, vil du kunne dele den op i tre komplet lige store dele?
2: Nej.
0: Okay. Det, der twister du den til sidst.
3: For søren.
0: Jeg tror, han er enebarn.
3: Jeg tror også, han er enebarn.
0: Okay, Rune. Vi har et bud. Vi tror, du er enebarn.
2: Det er
3: rigtigt. Nej,
0: for satan. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi der ikke er nogen sokker, men tusind tak, fordi du var med, Rune.
2: Ja. Det er i orden.
0: Ja, selv tak, du.
2: Hej.
0: Hey. Ej, jeg har det altid dårligt, når vi laver de her quizzer, fordi om vi vinder, ja, så taber. Vi er nødt til at finde en anden måde at gøre det på. Vi kan sige hej til Christian.
1: Han kunne måske, der kunne komme en bror med storken.
0: Hej, Christian.
4: Ja,
1: hej. Christian. Christian, reglerne er enkle. Vi kommer alle sammen med tre spørgsmål, og skal du afsløre til sidst, efter vi har gættet, om du er enebarn eller ej. Christian, jeg vil gerne lægge ud. Har du nogensinde taget en chokoladebar og målt op med en lineal?
4: Nej, det har jeg godt nok ikke.
3: Har du haft problemer med pludselig at mangle tøj fra dit tøjskab?
4: Ja, det har jeg heller ikke.
0: Vil du ikke tage en, Astrid? Jeg kan ikke komme på et godt spørgsmål.
3: Nå, jamen, hvad kan vi gennembruge her?
1: Jeg tænker en, hvis der er nogen, der låner dine ting uden at spørge, vil du så reagere sådan stille og roligt, eller vil du være sådan lidt diktatoragtig og blive sur?
4: Det kommer an på, hvad der er sket med det.
0: Ja, det er selvfølgelig
3: rigtigt. Det
0: siger også noget. Det er også et svar, der siger noget.
1: Har vi et bud?
3: Jeg har lyst til at sige det samme igen, jo.
1: Ja, enebarn.
3: Ja.
1: Han har aldrig sådan lavet millimeterdemokrati på slik.
3: Nej.
0: Okay.
3: Ja. Skal vi køre med det?
1: Vi siger enebarn.
4: Det er forkert.
0: Oh, nej. Satan.
1: Hvor mange...
0: Nej, okay. Har du så meget betyder det, jeg
1: stiller ikke. Nå, ja, men det er okay.
0: Christian, du har vundet et par sokker. Vil du ikke lige blive hængende, så får vi lige din adresse?
4: Jo, det er helt jorden.
0: Husk at dele med dine søskende.
3: En strømpe til hver.
0: Det er godt. Vi snakkes, ven. Hey.
4: Det gør vi. Hej.
0: Hold kæft, mand. Okay, 1-1.
3: Ja, ja.
0: Det synes jeg altså var meget godt. Synes du ikke det?
3: Det gik, som det gik. Vi ramte ved siden af.
0: Nej, det var en skidt mulighed. Godt hos dig. Tak for det på.
1: Tak.

0: vegan. Kend måde, kend livet er for kort. Noget, jeg sætter rigtig stor pris på, det er, når vi får sms'er ind på 12-tonneren. Det kan man sende konstant. På Carte Blanche har vi noget, der hedder på postkassen. Mm. Det er bare en anden måde at sige, skriv whatever I har lyst til ind, fordi det er altid hyggeligt.
1: Sommerpostkassen
0: er åben. Skriv ind til 1212 P3 Mellemrum. Og det har vores lytter Mike gjort. Han har skrevet en form for apropos på det, vi snakker om før med enebørn og søskende. Han har skrevet, jeg har en fordom om, at alle enebørn er drenge. Jeg har ikke mødt en pige, som er enebarn.
1: Den ene person, jeg kender, der enebarn, er også en dreng. Så okay. Jeg bekræfter.
2: Jeg skal til fødselsdag senere hos et enebarn. Der er en dreng.
1: Nej.
0: Der er en dreng. Okay, no. Godt.
1: Henny?
0: Så jamen, jeg kan ikke... Jeg spørger... Jeg ved ikke, om det bare er underligt. Jeg spørger aldrig, om folk er enebørn eller nej, når jeg møder dem.
1: Nej, du spørger altså, først om navnet, og så spørger du om søsterne.
0: Jeg ved ikke, om jeg kender nogen enebørn.
2: Og så spørger du om, hvad de tjener.
1: Ja, præcis. Ja. Og så siger du tak for daten.
0: Ja. Men indtil videre, er den bekræftet, den fordom?
1: 100%.
2: Jeg kender en dame, der er enebarn.
0: Mike, det er en...
2: Det lyder ikke så enebarnsagtigt at sige dame længere, men altså, du ved... En voksen pige.
0: Jeg siger, Mike, hold fast i din fordom. Der er ingen grund til at spide den, bare fordi, at det er faktuelt forkert.
1: Er det vores take? Hold fast i fordommene.
0: Ja, hold fast, Mike.
2: Jeg kan også godt lide sådan lidt hjemmestatistik, han har lavet der. Det er meget godt.
0: Vi må bare se det ud fra sin
2: egen. Min farmor er enebarn, er der en, der skriver.
0: Nå, ja, så debunk. Hold fast, Mike. Lige om lidt, der er der på tre nyheder. Men først, så kan vi lige høre blæst. Vi kunne gå hele vejen.

0: Vi kunne gå hele vejen af blæst, og vi er kommet hele vejen til, at klokken nærmest er 16. Så nu er der P3-nyheder med Mae Bækskov.
1: Det er der i hvert fald, og det er store studieoptages dag i dag. For næsten 60.000 er kommet ind på en videregående uddannelse og har fået besked om det i nat. Men der er også omkring 20.000, der har fået afslag, og en af dem er 23-årige Andrea Sahl Thorsen, som har regnet med at komme ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
1: Og hos VIA University College får de også mange henvendelser og spørgsmål lige præcis i dag, som studievejleder Anita Winnie Petersen ridser op her.
3: Hvorfor de ikke er kommet ind, hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart. Er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er en ventelistebegreb.
1: Og både på VIA University College og andre steder er der også stadig ledige pladser, man kan søge, hvis man vil i gang med en uddannelse nu. Og i Frankrig fortsætter de kampen mod voldsomme naturbrande. Og nogle steder har man inddæmmet dem, men der er en ny hedebølge på vej, og det kan få det hele til at blusse op igen, siger brandfolkene. Og udover at 100.000 vis er evakueret blandt andet fra Bordeaux-området, ja, så giver især røgen problemer for mange vinbønder. Så nu kommer der faktisk lidt til vinnørderne, og der kigger jeg jo selvfølgelig på dig, Henrik.
0: Bare fortæl det ærligt, hvad sker der?
1: Okay, ja. Man risikerer, at vinene fra Bordeaux kan komme til at smage af røg.
0: Nå.
1: Ja. Du kan lige prøve at høre, hvorfor. Ja. Det er Thomas Ilkær, der giver os en forklaring. Han er leder af Vinakademiet, hvor de har uddannet sig i vin.
4: Der findes et stof, der hedder lignin i det her plantemateriale, og når det brænder, så frigives der noget, som man kalder det flygtige fenoler, og det kan altså binde sig til noget sukkerstoffer i druerne, blive til noget, der hedder glykosider. Og når man så går i gang med at lave vin under gæringen og senere måske i flasken, jamen så kan de nedbrydes, og så frigives de her røgaromaer altså til mosten og vinen.
0: Gud, hvor spændende.
1: Jamen, er du helt med på, hvad han mener her?
0: Ja, det er da mega spændende. Det bliver da spændende at smage den årgang så.
1: Ja.
0: Og så er der, altså, det der lille positive ting, det bliver da sjovt.
1: Ja, det bliver sjovt, ja. Fordi røgerummer i din Bordeaux-vin, det kan du godt leve med, eller hvad?
0: Jamen, de skal jo alligevel ligge i 25 år, så man, altså, der går lang tid, inden vi finder ud af det jo.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men ligesom dig, så glæder Thomas Ilkær sig også til at prøve at smage de her røget vin.
4: Hvis vi prøver at se bort fra, det er selvfølgelig svært, for fra de vinproducenter, som jo bliver hårdt ramt af det, det er jo ikke særlig rart. Men rent, hvad kan man sige, videnskabeligt eller sådan interessemæssigt, så er det jo selvfølgelig et issue, der er interessant.
0: Jeg er meget enig med Elkær. Det bliver da skidespændende om 30-40 år, når man kan drikke dem.
1: Skidespændende. Og vi bliver faktisk ved det franske, for der er kommet navn på den person, der skal være landstræner for Frankrigs fodboldherrer frem mod 2030. Det er et velkendt navn, det er Zinedine Zidane. Kan I huske ham?
0: Ja, selvfølgelig.
5: Ja, selvfølgelig. Sindssyg.
0: Han var headbottet af
5: Nigeria. Ja, det er så også det, jeg husker. Han har vundet mange trofæer, men hovedstød.
1: Hovedstød, det er det, alle husker. Ja, han var jo en af de helt store profiler på det franske landshold, og var med til at vinde VM og EM med dem i 98 og i år 2000. Og så har han også været cheftræner for Real Madrid indtil 2021. Der er mest overskud derude, måske lidt sol, og så mellem 17 og 22 grader.
0: Tusind tak, Mae.
1: Selv tak.

0: Vi har en time tilbage, inden Alita ruller ud kl. 17. Og noget, som vi skal nå at tale om, det er, at der er en ny sæson af Landmanden Søger Kærlighed på TV2.
1: Hey!
0: Se og Hør har haft fat i en af deltagerne, som er landmanden Jonathan. Og han kommer med sin bedste scorereplik til Se og Hør. Og det lyder sådan her.
2: Det bedste scoretrick på en bundegård.
3: Jamen, det må være scorereplikken. Jeg passer 12 kører til daglig, skal du nummer 13.
1: Ej.
0: Stod du den?
1: Jamen, jeg forstod den. Hvad er det, man skal forstå?
0: Kommer her igen.
3: Jeg passer 12 kører til daglig, skal du nummer 13.
1: Skal du nummer 13?
0: Jamen, nu kommer du selv fra vejen af. Han har jo en tung dialekt.
1: Ja, okay.
0: Han siger, jeg passer 12 kører til dagligt. Skal du være nummer 13?
1: Ja. Det ved jeg ikke lige.
4: Virker den ikke på dig?
1: Virkede den for ham, tænker jeg bare. Skal jeg være ko nummer 13?
0: Nej.
1: Det er bare, jeg havde jaloux anlagt med at sige, for hvis der er 12 forvejen.
4: Vi fik jo etableret for stedet 2 uger siden, at du godt kan lide at gå rundt og træde i kokasser.
1: Ja, men det er noget, man gør som barn på landet. Det vil jeg bare sige. Det går, Henning. Du har også gjort det.
0: Jeg har også trådt i kokasser.
1: Ja, tak.
0: Jo, det er ret normalt ude på landet.
1: Har du også sagt sådan nogle skudreplikker her?
0: Nej, jeg har aldrig, men vi havde køer.
1: Nå.
0: Nej, men ellers så havde jeg nok sagt det. Men det, som det fik mig til at tænke på, det er landlige skudreplikker. Altså landspecifikke skudreplikker.
1: Okay, ja.
0: Ja. HC og jeg har i smug skrevet vores egne landlige scorereplikker, som vi gerne vil have dig til at bedømme.
1: Okay.
0: Astrid.
1: Ja. Jo, jeg sad bare lige og fandt på en selv.
0: Så det er ikke, vi kommer ikke til at sige dem altså, til dig, som om at det er det, der er meningen. Du skal bare, vi kommer til at læse dem højt til dig, og så skal du bedømme dem.
1: Okay.
0: Fordi du er jo stadig
4: under uddannelse. Det har været upassende.
0: Det har været upassende, hvis du havde gjort det andet. Hvis du sidder derude og lytter med og har en god landlig scorereplik, så kan du altså melde den ind på 1212 P3 mellemrum. Og så tænker jeg, at vi tester den på Astrid lige om lidt.
1: Jeg skal risses.
0: Du skal risses op på landlig manér. Er du klar på det?
1: Jeg er klar.
0: Det hedder jo ris. Når det er, hvordan er det med jer? Det er lige om lidt.

0: det bedste scoretrick på en bondegård?
1: Jamen, det må være scoreplikken, at passer 12 kører til daglig, skal du nummer 13.
2: Ja, det her var Jonathan fra den nye sæson af Landmanden Søger Kærlighed, der kommer med en landlig scoreplik. Mm. En genre, som er, jeg synes, underbelyst i virkeligheden. Scoreplikker er jo ofte sådan noget, at du er faldet ned fra månen, hvor du har stjerner i dine øjne.
3: Det er ikke sådan, ting. Den går, tror jeg.
0: Det er også. Det var et eksempel.
3: Det var en byscoreplik.
4: Nej, det åbner op for en helt ny verden der.
2: Fuldstændig. Landlige scoreplikker med nichebenævnelser fra landbruget vil være oplagte. Mm. H.C. og jeg har brugt det som en anledning til at, hvad kan man kalde det, lave en kreativ skriveproces.
4: Ja. Skal vi lige sige, hvis man sidder med nogen, der er gode derude, så kan man jo bare skrive ind 12-12 på 3 mellemrum.
2: H.C., du er meget for København, ikke? Hvad var det der? Var det din bedste jyde?
4: Hvad er det, man laver sådan noget kulturel appropriation derovre?
2: Det er meget voldsomt.
4: Det kan godt være, det bliver svært der for mig.
2: Ja, okay.
3: For mig.
2: Ved du hvad? Vil du starte? Vi lader som om, at det der jyske ikke skete, og så går vi. I er meget velkomne til at skrive ind 12-12 P3 mellemrum, hvis I har en landlig scoreplik. Jeg kan godt lægge fra, fordi Astrid, du skal bedømme. Er du klar?
3: Ja, tak.
2: Må jeg pløje mig ind i dit hjerte?
3: Den kan jeg ikke så godt lide. Pløje.
2: Okay, den sætter jeg en streg ud for. Ikke positivt HC.
4: Er du en majtærsker, for du har lige faret benene væk under mig?
3: Igen majtærsker. Ja, det ved jeg ikke. Den var bedre end din, Henrik. Det synes jeg.
2: Okay, så den er halv?
3: Den er en halver.
2: Okay, hvad med, må jeg høste dit telefonnummer?
3: Den kan jeg godt lide. Lige på og hårdt, og det er høstsæsonen. Vi kører bare. Den kan jeg godt lide.
2: Okay, perfekt. Og du ved, det er høstsæsonen. Dejligt.
4: Ja. Tror du på kærlighed ved første blik, eller skal jeg køre forbi på traktoren en gang til?
3: Nå.
2: Det er jo reelt set en omskrivning af en gammel scoreplik.
3: Ja, men den fungerer også i det her. Den kan jeg godt lide. Så kører forbi mig.
2: Okay, nu jeg kan godt gå lidt mere specifikt nu. Er du en silage? For du er godt presset sammen og lige til at pakke ind for evigt.
3: Silage.
2: En silage.
3: Ja, der går min vidning.
2: Det er sådan en form for, jeg tror, det er sådan en form for foder.
4: Der er nogen, der har meldt ind på 12-12'eren. Som mælkeproducent, der malker til hverdag, må den bedste skrueplik nok være. Jeg kigger på mere end 1000 patter om dagen, og dine er alligevel de kønneste.
2: Astrid, god skrueplik, landlig skrueplik eller ikke?
3: Fint, men kan vi erstatte det med bryster? Jeg kan bedre lide bryster.
2: Sådan.
3: Ja.
2: Mere skal der ikke til. Bare lige skrive den en lille smule op.
4: Ja. Jeg har en tal. Skat, hvis du var en mark, jeg ville pløje dig hele natten.
2: Gud.
3: Sådan der. Så Gud. Blev klokken 2 på Crazy Daisy.
2: Nej, det er ikke engang løgn.
3: Nej.
2: Det er så.
4: Lyset skal til at tændes.
3: Ja, præcis. Okay. Det synes jeg var fint.
2: Min JCB Fast Track kører 70 km i timen på vejen, men jeg bremser altid helt ned, når jeg kører forbi dig.
3: Også fint. Også fint.
2: Tak. Ja. Det er fordi, det er en meget hurtig traktor.
3: Men jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide den.
2: Mm. Er der mere fra indbakken, H.C.?
4: Er dit navn Silo? For du har samlet alle mine tanker et sted.
3: Se, den er fin.
2: Okay.
3: Det viser, det. Han viser, at han er lidt filosofisk. Det går ikke bare op i mark og pløjning.
4: Der er også nogen, der er kommet ind med nogen, du ved. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det. Måske sådan lidt ubehagelige.
2: Hvad?
4: Ubehagelige skrueplikker.
3: Ja, men gør det på jysk.
4: Nej,
2: så er det godt.
4: Videre. Okay. Okay.
2: Ved du hvad? Se. Tusind tak for
4: hjælpen, Astrid. Jeg er normalt hjemme og se min materiale.
2: Nej.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Det er pil.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Og stjerneklar. I går, Astrid og H.C., jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men der kom jeg til at sige sætningen, skyerne vokser ikke ind i himlen. Ja. Lagde I mærke til det?
2: Nej, det lagde jeg ikke mærke til.
3: Det lagde jeg ikke mærke til, men jeg er også sådan tilpas retideret til ordsprog, at jeg nok selv har lavet samme fejl.
1: Ja, men det er noget, som efter at jeg gjorde det i går, så tog jeg hjem, og så hørte jeg faktisk lige det igen for at høre.
3: Det kan man jo gøre en idé af lyd.
1: Der hørte jeg det igen for at høre, sagde jeg, skyerne vokser ikke ind i himlen. Var det virkelig den vej, jeg gik? Og det var det. Og nu er jeg begyndt at lægge mærke til forkert ordsprog, eller forkert vendinger, og der er mange af dem.
2: Hvad tænker du?
1: I dag, Astrid, der sagde du, fusen er taget ud af ballonen. Kan du huske det?
2: Til vores idémøde, der sagde du... Jeg kan nærmest ikke høre noget galt i det.
1: Du kiggede fuldstændig almindeligt ud i rummet og sagde, fusen er jo fuldstændig taget ud af ballonen.
2: Fisen?
1: Nej, luften. Luften er taget ud af ballonen.
4: Nej, bare fusen for nu, ikke? Den kan I jo tage med derude.
1: Vores producer, Astrid, siger, så efterfølgende, det er bare et skud fra navlen.
2: Ja. Men det tror jeg godt, du registrerede. Der tænker jeg heller ikke over det igen. Skud fra navlen. Bum.
1: Nej, ja.
2: Man ved godt, hvad hun mener.
1: Det er skud fra hoften.
2: Ja.
1: Eller en mavefornemmelse. Det er som om, at det er et
4: bastardbarn. Jeg kan heller ikke lige se, hvor altså, hoften, når man tænker tilbage på det, jo, det er mærkeligt. Navlen. Mm.
2: Man sidder til en brainstorm, og så skyder man fra navlen.
1: Ja, det er bare et skud fra navlen. Bare, ja, det, nå, nu er fusen også taget ud af ballonen.
3: Hvis jeg lige skal udlevere mig selv et øjeblik,
1: ja,
3: så har jeg haft en tendens i mange år til at sige, jeg har et horn i panden.
2: Hellboy.
1: Er det som sådan en edgelord ting
3: ikke,
1: at sige?
3: Jeg ved ikke, hvor den er kommet fra.
2: Der er ingen ko på min is.
1: Lad os lige tage et dårligt udtalt ordsprog af gangen. Det der med horn i panden,
3: ja.
1: Hvad bruger du det? Bruger du det i samme kontekst, som man normalt bruger det i?
3: Ja, ja, det er det gode med det. Man forstår den jo stadig lidt.
1: En hård i siden.
3: Eller, jeg har altid tænkt, at siden det var ved hovedet.
1: Men så siger du, at jeg har et horn i panden på denne person.
3: Ja, præcis.
2: Og så der sidder et horn ved siden af dit hoved.
1: Det er endnu
3: jamen, jeg har lidt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået djævlen ind i hovedet.
1: Okay, hvad sagde du, Astrid?
2: Der er ingen ko på min is. Den er så tæt på, at man ikke tænker over det.
1: Der er ingen ko på min is?
2: Ja.
1: Og hvad betyder det for dig?
2: Bare for at personificere det.
1: Betyder det samme for dig?
2: Men, ja, det betyder det samme for mig.
1: Nå.
2: Der er ingen ko på isen. Ja, ja, men det er min is, og der er ikke nogen ko på den.
1: Okay, men jeg vil bare gerne have, at vi prøver at holde hinanden op fra nu af. Så hvis jeg for eksempel kommer til at sige, du skal tage det med et gram salt, så må jeg godt sige, ah, det er ikke så, det hedder. Eller roterende fis i hornlygten. Sådan nogle ting.
2: I hornet.
1: Ja, roterende fis i hornet. Jeg synes bare, vi skal holde hinanden op på, at det gør vi ikke mere. Så hvis du for eksempel, H.C., siger, jeg har et horn i panden.
3: Jamen, jeg skal nok holde tænderne i munden.
1: Nej. Nu bliver det useriøst. Vi skal holde hinanden op på det.
2: Tag det med et gram
3: salt. Har I nogensinde hørt nogen komme til at sige fis i en hornlygte, i stedet for fis i en hornlygte?
1: Ja, der er godt hørt.

0: Lige præcis, det er et sangvalg, jeg har taget, fordi at vi skal snakke om det, måske, som vi kalder curling. Køllingbørn.
1: Mm-hmm.
0: Får I mange ting betalt af jeres forældre, H.C. og Henrik?
1: Nej, jeg får intet betalt af mine forældre lige nu.
0: Overhovedet?
1: Ikke noget.
0: Hvad med dig, Henrik? Nej, H.C.?
2: Jeg er lidt i den omvendte båd.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hvad får du betalt?
2: Jamen altså, for eksempel, nu skal jeg snart til tandlægen.
0: Ja.
2: Der kan jeg da nok godt lige finde på lige at ringe ned bagefter til mor eller far.
0: Selv hvis det er en visdomstand? Den dyre.
2: Det er sgu da der, hvor jeg allermest har brug for den.
0: Okay.
2: Jeg har ikke tid til at vente på, at det der tandlæge det bliver gjort gratis.
1: Rigtigt. Du skal ikke brænde tandstikkerne på den almindelige efterscene.
2: Nej, det er rigtigt. Men tandbillet skal man bruge meget ofte.
0: Ja, okay.
2: Jamen, jeg er kæmpe køllingbarn.
0: Ja, men jeg spørger, fordi at der er kommet en nyhed om, at der er mange voksne, som tager deres børn med på ferie. Altså forældre, som tager deres børn med på ferie. Og det er et udtryk for, at vi er et velstående land, vi er et rigt land. Men at den velstand er skævt fordelt, fordi de ældre har flere penge end de unge. Og de penge vil forældrene altså gerne bruge på at opleve ting med deres børn. Men det her, det gælder jo ikke kun for ferier. Jeg synes, at vi skal skabe et rum, hvor vi ikke længere skammer os over vores privilegier, uanset alder.
1: Det synes jeg også er en god idé.
0: Mm?
1: Er det? Har du også? Får du noget af dine forældre? Fordi det virker meget som om, at vi skal autobiografisere et emne, som du selv er en del af.
0: Jeg kan da komme med et eksempel. Jeg er...
2: Stå frem. Gør det.
0: Okay.
1: Hvad er det første, der bryder tabuet? Værsgo.
0: Tak. Jeg er jo 26 år gammel. Jeg hedder Astrid. Og jeg er i den privilegerede situation, at min far fortsat betaler for min telefonregning.
2: Ja. Jeg vil sige, at jeg er glad for, at Astrid står frem.
1: Nå, deler det. Det må ikke være skam her. Så
2: nej,
1: der er
2: nej,
1: ikke noget
2: nej,
1: med sådan... Nå, kan du ikke selv betale den regning og sådan noget? Nej, ved du hvad? Astrid, tak fordi du deler det.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det er sgu modigt af dig.
2: Nej, jeg kan sgu mærke, så står jeg... Jeg hedder Hans Christian. Jeg er 28 år.
0: Mm.
2: De betaler stadig det der Danmark, medlem Danmark.
1: Sundhedsforsikring der.
0: Okay.
1: Hans Christian, rigtig modigt.
0: Tusind tak, fordi du står frem. Ja. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal åbne mere op nu, fordi vi kan ikke være de eneste. Vi skal danne en form for curling skriftestol. Så uanset din alder, så kan det være, du får betalt dit fitnessabonnement af dine forældre.
2: Mm.
0: Det kan være, at du stadigvæk får lommepenge til et fredagsnoller af Besse. Det kan også være, at du får fyldt køleskabet. Det gør min mor nogle gange. Så
2: det kan også være, at man stadig tager vasketøjet med hjem til modder.
0: Ja, det kan nemlig også være.
2: Det kan man gøre i en meget sen alder.
0: Vi vil gerne høre fra dig nu. Vi lover ikke at dømme. Du skal ringe til 70 20 20 20. Vi vil gerne høre, hvor gammel du er. Hvordan du får hjælp af dine forældre til noget, du godt ved, du måske er for voksen til.
1: Og husk nu, det er et sikkert sted. Ikke? Det er en skriftestol, og du kan være anonym, medmindre dit navn er rigtig sjovt.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. En af P3's næste Astrid. Det næste, vi skal, det er curling, skriftestol, du har åbnet op for. Vi skal være ærlige.
1: Det har jeg nemlig. For jeg hedder Astrid Møhl. Jeg er 26 år gammel. Og min far betaler fortsat for mit telefonabonnement. Så hvis du får hjælp fra dine forældre til noget, du godt ved, du måske er for voksen til, skal du altså ringe ind på 70 20 20 nu. Der er ingen skam i det. Lad os få det hele frem. Lad os få det ud på bordet. Vi danner simpelthen en lille gruppe for os. HC, du havde også et eksempel.
2: Jamen, jeg kan hilse at sige, at det er dejligt at få sagt det højt.
1: Ja.
2: At jeg ringer til mine forældre, når jeg har været til tandlægen. Og så på sådan lidt en subtil måde.
1: Ja.
2: Beder om økonomisk støtte.
0: Og noget af det, som det her kan, det er jo også, at det skaber noget ring i vandet. Det der med at få sagt noget højt. Og så sidder der lige pludselig en derude og tænker, gud, det er jo ligesom mig. Jeg har det samme. Og vi har faktisk fået en sms ind, du fortalte før, HC, at dine forældre stadig betaler dit sygesikring Danmark. Så har vi fået den her sms ind fra Christian.
2: Jamen, jeg kan spejle mig ind.
0: På 34. Mine forældre tager sig stadig af mit sygeforsikring Danmarks medlemskab. Hvor er det smukt.
1: Det er bare helt fint.
2: Christian og Hans Christian.
0: Ja.
2: Vi kunne gå sammen.
1: Så derfor har vi jo altså åbnet for vores curling skriftestol. Hvis du har dit eget eksempel på det, så skal du ringe ind til os nu 70 20 20 20. Fortæl os, hvorfor du er i en curling situation. Det er helt okay.
0: Ja, vi griber dig herinde. Du er modig. Bare det, du ringer herind, gør dig modig. Så ring ind. Kræng dit hjerte ud. Hvad får du af dine forældre, som du måske er lidt for gammel til?
2: 70, eller for 20, hjælp 20, 20. Til.
0: For hjælp til.
2: Der er mange muligheder.
0: 100%. 70 20 20 20.

0: Calm Down af Rema og Selena Gomez. Vi har åbnet for vores curling-skriftestol. Vi er mange, der måske får ting eller får betalt af vores forældre, selvom nogen vil mene, at vi er for gamle. Det er tabu. Det bryder vi. Du skal ringe ind til 70 20 20 20 lige nu. Vi griber dig. Det er et sikkert rum.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Somber og Potential, og nu skal vi altså til at åbne curling, skriftestolen.
1: Mm. Vi er samlet her i dag for at kunne, jamen, hvad skal man sige, lette byrden på vores egen skulder. Vi skal snakke højt om noget, som kan være højt at snakke om, nemlig det at være curlingbarn. Det er noget, jeg kender meget til, og det er ikke altid nemt at sige højt. Sidder man derude og får betalt noget, eller får en gerning af sine forældre, hver gang man er hjemme, så kan man jo lige ringe ind 70 20 20 20, så skal vi sammen løfte vores hjerte.
0: Ja, bryd det tabu. Og Astrid, du kan sige hej til den første, det er Daniel.
2: Hej Daniel.
3: Hej.
2: Hej. Hej ven. Fedt, at du står frem. Ja. Fortæl os, hvorfor falder du i curling-kategorien?
3: Jamen, det gør jeg nok, fordi at jeg har en rimelig sød far. Og jeg har lige købt en ny bil her for lidt over en uge siden. Mm-hmm. Og da jeg skulle til at tage et lån til den, så 10 minutter inden jeg underskrev papirerne til den, så ringede han og var sådan, hvad ville det ikke være nemmere, hvis du bare sparede de renter og opstartsgebyr væk, og jeg så bare låner dig pengene i stedet for?
2: Ja,
1: det ville være nemmere.
2: Det er jo nemmere, ja.
3: Så var han så lige efter, at vi lige her i starten af året lånte 50.000 til depositum også.
1: Mm-hmm.
0: Ved du hvad, det er sgu stærkt. Stærkt, at du stiller frem. Må jeg stille et opfølgende spørgsmål? Lån fra dine forældre, er det noget, man betaler tilbage, eller er det bare sådan, man kalder det lån? Eller skal de betale tilbage?
3: På et eller andet tidspunkt, så bliver det jo nok betalt tilbage.
2: Ja, så bliver det jo nok.
3: I hvert fald, hvis han spørger. Men der er ikke, så jeg betaler ikke noget af på det lige nu, i hvert fald.
0: Nej.
3: Men,
1: Daniel, okay. Jeg vil også lige høre...
3: Skal han have tilbage på den ene eller den anden måde?
0: Helt sikkert.
1: Jeg vil lige høre til sidst, Daniel. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 22.
0: Ja, ved du hvad.
1: Det er måde, du står frem, Daniel.
2: Tillykke med bilen.
0: Tusind tak, fordi du stillede dig frem, Daniel.
3: Selvfølgelig, det var fedt at lige kunne gøre det uden at føle sig skyldig.
2: Det er det, der er plads til her. Og jeg kan også forstå, at vi har Jette, som så er curlingmor, med på telefonen.
0: Hej, Jette.
4: Hej med jer.
2: Hej.
1: Hej, Jette.
4: Jeg vil bare sige, at nu snakker vi så meget om de her curlinger. Jeg er sådan en rigtig glad curlingmor. Jeg er en af dem, der er med til at betale til de her kære børn.
0: Hvor er det stærkt at høre fra dig.
2: Hvad bliver der betalt, hvis jeg må spørge?
4: Jamen, vi betaler også stadigvæk til det her sygeforsikring Danmark, fordi jeg synes, det er sådan en god ting. Og det er noget af det, som børn kan finde på at vælge fra, fordi det også måske er forholdsvis dyrt.
0: Det er for beskyttet, jo.
2: Må jeg så lige høre, Jette, hvor gamle er dine børn?
4: De er 21 og 23.
2: Ja. Ved du hvad?
0: De vil 100% glemme.
4: Studerer begge to, så jeg synes, det er en god måde at hjælpe dem på.
1: Ja, det, jeg kan lige godt høre, det er sygeforsikring Danmark abonnement.
4: Ja,
1: kommer du til at betale, tage den regning med dig hele vejen i graven? Altså, får de nogensinde lov til at betale for det selv?
4: Ja, jeg tænker, når de selv får en familie og skal til at betale for deres egne børn, så tænker jeg nok, måske må give slip, men indtil hvad, så hænger jeg på.
2: Hvor er det skønt. Hvor er det skønt at høre fra dig.
0: Tusind tak, fordi du meldte ind.
2: Ja.
4: Det er Jordan. Kan I have en god dag?
0: I lige måde.
2: Som curlingbarn må jeg bare sige, det er godt, at vi har sådan nogen som Jette.
0: Ja,
1: det er fantastisk.
0: Og hvor er det rigtigt sagt, det er jo for at passe på.
2: Ikke? Det er nemlig det.
0: Det er jo for at tage sig af.
2: Tusind tak for at melde ind.
1: Oh, det er godt lige at få sådan noget opløftende musik.
0: For at tage, jeg vil også gerne tage mig af jer to. Prøv at høre det her nummer. Det er 1000 Miles, Vanessa Carlson. Oh, ja.

0: Peggy Goo og Aria Star Woman.
1: Jeg har ejet min forældres sommerhus. De betaler stadig udgifterne. Det er endnu med curling at gøre, bare en god aftale. Mm. Hilsen Simon på 47,5 år. Ja. Simon skrev ind, fordi vi åbnede for vores curling skriftestol lige før.
0: Ja, fordi der åbenbart er rigtig mange, der får... Hvad var det for en lyd?
1: Jeg hørte
2: det,
1: også
2: det. Heller ikke.
1: Du sagde det.
0: Det var som, der var en lille mand, der slog ind i min
2: hørtelefon. Jeg troede kun, det var mig.
0: Jeg håber ikke, at det var noget, der forskrækkede folk derude. Men, men
2: det var simpelthen som straf for at tale ud om curling. Det er irriterende. Nu prøver vi at bryde tabuer, så det vi får, det er bare en straf. Nej, vi prøver at få folk til at åbne op og sige de ting, de er blevet curlet. Og det kan faktisk også gå den anden vej. Der er en, der skriver her. Jeg er ikke curling... Han skriver, det er, at han faktisk betaler sin mors TV2 Play med den udvidede sportspakke.
0: Og så moren skulle reelt set ringe ind.
2: Ja, men man kan sige, efter noget tid, så går det tingene vel den anden vej.
1: Omvendt køling.
0: Hvad for et slags TV2 Play er det med den store sportspakke?
2: Ja, den er rigtig dyr.
0: Okay, det er ikke for sjov.
2: Nej, der skal falde noget af den anden vej.
0: Jeg synes, det var rigtig dejligt, at I to gik forrest. HC med dit Danmarks sygesikring, og dig, Astrid, med dit telefonabonnement.
1: Ja, tak til min far.
0: Imod. Jeg får som sagt ikke noget
2: serveret. Det er ikke en identitet, ved du godt det?
0: Jeg har arbejdet for alt, hvad jeg har. Nu kan vi snakke ikke trække den længere, fordi at Mae Bækshaar, du er kommet i studiet.
3: Det er jeg.
0: Er du klar med nogle P3-nyheder?
3: Også det, ja.
0: Lige om lidt, der er der rull med Alida.
2: Min mor kommer med et par ruller toiletpapir, hver gang hun kommer på besøg.
0: Okay, så det nyder. Værsgo, Mae Bækshaar.
3: Tak. Skal du have? Jeg starter mine nyheder i Japan, hvor man frygter, at mange kan være døde efter en etage i et indkøbscenter er styrtet sammen i Kumamoto i den sydlige del af landet. Det er sket efter et voldsomt jordskælv ramt området med en styrke på 7,1 tidligere i dag. Andre steder i Japan er flere også kommet til skade på grund af jordskælvet. Mindst 50 personer er på hospitalet med kvæstelser, fortæller det japanske public service medie NHK. Og Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et pressemøde. Vi er ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne, men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser, samt skader på vejebroer og bygninger, siger hun her. Og så opfordrer hun alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer danskere i området til at følge med i det, de lokale myndigheder siger, og til at give deres pårørende besked om de er okay. Og samtidig med, at 10.000 vis herhjemme har fået svar på, om de er kommet ind på en videregående uddannelse i nat, så er der også kommet tal for den samlede søgning. Og de viser for eksempel, at erhvervsakademierne får færre nye studerende sammenlignet med sidste år. Der er nemlig et fald på hele 8%. Erhvervsakademierne, det er der, hvor man for eksempel kan læse til finansøkonom og datamatiker. Og faldet her bekymrer Mads Eriksen Storm. Han er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
4: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
3: Og det ser værst ud på IT-området. Her er faldet på 22%, og Mads Eriksen Storm har altså også et bud på, hvorfor det ser sådan ud.
4: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens, og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
3: Uddannelsesminister Christina Egelund siger til os, at hun vil se nærmere på det her, efter sommerferien er over. Og så kommer Københavns Politi og PET til at samarbejde om at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de nu, efter en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. En kvinde døde, og mindst 29 mennesker blev såret ved den her hændelse. Men hvordan politiet og PET vil sørge for ekstra sikkerhed i København, det kan de altså ikke komme nærmere ind på. Og Copenhagen Pride starter den 8. august og varer til den 16. august. Der er mest overskyet derude, måske også lidt sol her og der, mellem 17 og 22 grader, og så ret så blæsende fra vest.

0: Rul med Alida på B3.
1: Her er
0: Alida Blakkaj.
2: Måske en tand selvudleverende at sige, men jeg får tit at vide af min familie og mine nære venner, at jeg er en dårlig bilist. Det forstår jeg ikke, men det er altid sætninger som Alida, du kører med dine følelser, og Alida, du kører hasarderet. Jeg vil så sige, de tre gange, jeg er kørt galt med kaninører rundt om kørt galt, så har det været i parkeringssituationer, og det har noget med afstandsbedømme. Jeg kører fremragende. Men for al sikkerhed, så er det her program bare lavet til, at jeg sådan rent musikalsk kan kusle rundt. Hvis du har brug for at komme en lille bitte smule væk fra en halvævlig situation, så har jeg muligvis din drømmedestination ved at trykke play på de numre, der kan give dig den stemning og energi. Så du kan drømme dig lidt væk. Du kan allerede skrive til mig nu. Indbakken er åben. Telefonnummer 1212. Husk at starte din besked med B3 mellemrum. Fortæl mig, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du har brug for at komme lidt væk. Om det er mod fremtiden til en bedre dag, fordi du lige nu har fået dit hjerte knust. Om det er varmere himmelstrøg, eller bare til følelsen af at have fri, fordi du stadig knokler på arbejde og holder sent sommerferie. Altså alt kan være en årsag. 1212, B3 mellemrum først. Skriv til mig lige nu. Og så skal vi jo som altid også lige starte 100% rigtigt med tre numre i streg. De har et overordnet tema, og jeg har bare brug for at forøge varmen i det her land. Lad mig sige det sådan, den er der ikke nok. Så temaet, det er heat, og vi starter her med Tove Lo og S.G. Lewis.

Har du nogensinde hørt om en sula? En sweaty upper lip alert, når perler af sved bare begynder at placere sig på din overlæbe. Inden du overhovedet vil se dom, så drypper det også fra panden. Og det er jo den bedste følelse, og den jeg mangler lige nu, i det ellers meget, meget smukke danske sommerlandskab. Men heldigvis har jeg musikken. Og en smuk undskyldning for at spille numre i nord, syd, øst og vest. Heat er temaet.

Om der er ild i dig, og du er fuldstændig ustyrlig, men samtidig i ét med dansegulvet. Det er sådan, det her nummer, det føles for mig, Jamiroquai. En lidt gammel sag, men stadig lækker. Den hedder Can't Heat. Og det er nemlig heden, der har været temaet for de her tre numre i streg. Vi tager den sidste, vi skal have Beyoncé med. Hun har det varmt på den her. Den hedder Heat It.

Vi skal altså meget snart bevæge os ud på dagens første køretur. Jeg har brug for dig derude, fordi jeg skal ikke køre rundt alene. Du kan rulle med mig. Hvis du skriver lige nu til 12:12 på 3 mellemrum, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du står i en situation, hvor du har brug for at drømme dig lidt væk. Jeg kan tage dig hen ved hjælp af de numre, jeg trykker play på. Forhåbentlig. Jeg gør i hvert fald mit ypperste. Det kræver bare, at du virkelig, virkelig fortæller mig, hvordan du har det. Altså alt, hvad den der sms kan trække. Små detaljer. Jeg elsker en lang besked. Jeg har haft så mange forskellige mennesker og situationer med ud at rulle. Alt fra et par, der fik deres ferie aflyst, til et knust hjerte. Nogen, der har opdaget, deres partner var utro. Breakups. Folk, der er hjemvendt for efterskolen. Nogen, der bare vælger at arbejde den her sommer og holde sent fri og har brug for en tur til varmere himmelstrøg. Der er ingen grænser for. Men jeg tager imod, der er heller ingen grænser for, hvad jeg kan trykke play på. Så hvis du vil med mig ud og rulle, så er det lige nu, du skriver til 12:12 på 3 mellemrum, hvad du laver,

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Tak for at være lige her en tirsdag aften. Du lytter til Rul med Alida, hvor jeg altså har tænkt mig at tage dig derude med på en musikalsk køretur. Jeg håber virkelig, at jeg på en eller anden måde ved det musik, jeg trykker play på, kan transportere dig fra den lidt ærgerlige situation, eller det sted befinder dig, til din drøm af en destination. Eller i hvert fald give dig følelsen af, at du kan nå derhen på en eller anden måde. Så jeg spurgte dig, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du havde brug for at komme væk. Og jeg vil rigtig gerne sige tak, fordi du har skrevet ind til mig. Det betyder vanvittigt meget, for jeg kan ikke lave det her program uden dig. Men den første, der skal ud og rulle, er chaufføren fra Lolland. Jeg er chauffør og sommerferieafløser. Så jeg kører rundt og dagdrømmer om, at jeg er på lang roadtrip rundt i Europa, i stedet for at køre rundt i Danmark. Men nu har jeg lige fået fri og triller stille og roligt hjem til gode toner fra P3. Jeg vil bare gerne ud mod solnedgang og videre ud i natten, så jeg vil rigtig gerne rulle med. Hilsen, chaufføren fra Lolland. Og det skal du da komme. Roadtrip rundt i Europa. Hvor kan vi dog starte den her tur? Jeg har lyst til at gøre noget atypisk. I stedet for at sætte kurs mod syden til at starte med, så skal vi sgu da op i de norske fjelle. Vi har trang i at sætte med. Og vi kan sove i bilen. Det kan vi sagtens overleve. Lange vandreture. Smukke, smukke udsigter. Følelsen af at være på toppen af hele verden. Og måske svæve lidt rundt på landvejene derude. Der er nogle lange stræk deroppe. Så på en eller anden måde skal vi derhen. Og det kan ikke være anderledes. Når vi er i Norge, så er det med at have The Take On Me.

Du skal ikke fortælle mig, at du ikke har prøvet at ramme den der tone, og så fejlede gevaldigt. Vi har alle været der. Det her var Take On Me. Vi er en tur op i den norske fjelle, fordi at chaufføren fra Lolland skal køre Danmark tynd på arbejde, men vil hellere på roadtrip rundt i Europa. Så der starter vi. Vi skal til det næste pitstop, men jeg skal lige have et par sange at løbe på. Den første er ukendt kunstner her.

0: Er det Engelsen fra himlen, som synger til en Nixon Bixen? Det er bare Lea Romera, og her med en af mine favoritter for tiden, den hedder Gården på hænder. Vi er stadig ude og rulle. Vi er chaufføren fra Lolland med, som er ferieafløs og kører lastbil rundt i Danmark. Men han drømmer sig væk til en roadtrip i Europa. Vi startede med at have Take On Me, fordi vi var lige en tur op i de norske fjelle. Og nu til det næste musikalske pitstop, som jo egentlig er et lidt rullende et af snaksen. Fordi der er ikke noget bedre, end når du får lov til at komme op og køre de der 180-200 og måske endda 240, hvis bilen kan trække på den tyske autobahn. Og det er her, vi er lige nu. Vind i håret, selvom du selvfølgelig bliver nødt til at vinduerne lukket, fordi hvem fanden ved, hvad der kan ske, når man kommer op og kører så stærkt. Men det er den energi, når det bare er fuld fart fremad, og folk er så effektive på motorvejen, at du bliver sådan helt varm. Du er sådan, ej, hvor kører I godt bil. Der er ikke noget værre. Jeg har lige prøvet det, jeg skulle til Sønderjylland her forleden. Der er ikke noget værre end folk, der ikke forstår, hvordan man overhaler på en motorvej. Det er ind, ud, ind, ud, man skal sige. Brrr, zigzag, zigzag, altså, og jeg kan blive så frustreret. Og det er jeg sikker på, at du, chaufføren fra Lolland, også kan blive. Du skal bare afsted. Og selvfølgelig mod varmere himmelstrøg. Men først med fuld fart på til et nummer, der kan gøre, at du kan holde dig vågen og holde dig i gang og have en fest imens.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...
0: Lad os gøre det.
1: Move it.

På den tyske autobahn fuld fart frem over 200 km i timen til det her nummer Real to Real, I Like to Move It, det andet musikalske pitstop for chaufføren fra Lolland, som hellere vil på roadtrip rundt i Europa, end at køre lastbil i Danmark. Det forstår jeg. Vi ender et sted på den her køretur om to sange.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare
2: for
0: droppen til at sidde der.
1: Altså, det
0: er
1: en vild ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
0: Vi har en anden. Vi har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

er rundt med Alida. Tak fordi du er her. Tak fordi du lytter. Vi er nået til endedestinationen, sådan rent musikalsk på dagens første køretur, hvor jeg har chaufføren fra Lolland med mig, som arbejder den her sommer, som afløser. Han kører lastbil i hele Danmark, men drømmer sig egentlig væk på en roadtrip rundt i Europa. Vi starter med at være oppe i de norske fælde.

Og nu tænker jeg, at vi skal derned, hvor det føles sådan rigtig, rigtig lækkert. Det er ligesom klimakset på den her roadtrip, ikke? Nu har man fået nok af at fryse. Og jeg tænker, du kan drømme dig lidt væk sammen med mig og chaufføren fra Lolland. Det eneste, du skal gøre, det er at forestille dig en varm sommerdag i Sydeuropa. Solen varmer, vinduerne er rullet ned, og vejen fører ligesom igennem de smukkeste landskaber i Europa. Middelhavet er turkisblåt, kystveje, der dufter af lavendel og hav. Den her roadtrip gennem Europa er ikke bare en rejse fra sted til sted. Det er smagen af lokale retter, lyden af bølgerne og minderne, der følger en hele vejen hjem. Og et nummer, der opsummerer det, ikke? Det behøver ikke være så selv, som det her lyder. Men måske, at man også kan holde en fest til. Så er Lars Mølle Kira her på Eurosummer.

Endelig destinationen bliver her, Sara Larsson og Shakira Eurosummer. Det var det, vi havde med chaufføren fra Lolland, som var med mig ud at rulle. Han drømte sig væk fra sit arbejde i Danmark som chauffør og på en lang roadtrip til Europa. Det håber jeg, du fik følelsen af, at du kom på. Tak fordi du skrev, og tak fordi du ville rulle med.

0: Klokken er blevet 18, og du får lige en omgang P3-nyheder her, hvor jeg starter med, at den ukrainske præsident Zelensky har været til møde med den amerikanske præsident Trump i Det Hvide Hus her til eftermiddag. Zelensky er i USA for at deltage i begravelsen af den republikanske senator og ukrainestøtte Lindsey Graham, og så også for at mødes med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krigen mod Rusland. Og Ukraines præsident har kaldt det et godt møde i et opslag på X, hvor han også skriver, at de har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Og det er enormt vigtigt for Ukraine, det siger international korrespondent Stephanie Seryk.
1: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler.
0: Sidst de to præsidenter mødte hinanden i Det Hvide Hus, var der ikke super harmonisk stemning. Og en video af de to, der nærmest skændes, blev delt rigtig mange gange bagefter. Men Zelenskys opslag på X viser altså billeder fra mødet, hvor det hele ser mere fredeligt ud. Og så har et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan sandsynligvis kostet flere liv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det japanske medie TV Asahi fortæller, at flere døde uden at sætte antal på. Og et andet japansk medie NHK fortæller, at mellem 20 og 30 ansatte i centret er meldt savnet. Et andet sted i landet er en person død efter et hus styrtet sammen, fortæller politiet. Jordskælvet havde en styrke på 7,1, og nu er der altså advarsler om efterskælv. Og det var en skræmmende oplevelse med det første skælv, det siger en japansk kvinde, der var på arbejde i byen Kumamoto, da skælvet ramte. Jeg var på kontoret på 8. etage og følte, at jeg var i fare. Det var vildt at se, hvordan alting var faldet på gulvet, siger hun her. Udenrigsministeriet i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan på grund af det her jordskælv, og de anbefaler, at danskerne i landet følger de lokale myndigheders anvisninger og også giver deres pårørende besked om de er okay. Og det blæser ret så meget herhjemme i de her dage, og vejret har også været vildt for dem, der sejler med i Tall Ship Races, som er et langdistancekapløb for sejlskibe, som skal ramme Aalborg her inden for de næste dage. Og et af de store skibe er kommet i problemer, så man måtte redde det i land ved Skagen. Et andet skib har trukket sig helt fra konkurrencen på grund af vejret, og andre skibe, der har de det bare sådan her.
2: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Det siger Søren Torst, som er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ship Races. Og generelt så er han lidt spændt på, hvordan det hele kommer til at gå.
2: Vi skal have det hele til at passe i forhold til liggepladsplan og strøm og vand til skiben, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe.
0: Der bliver overskyet i aften. I den nordlige del af landet kan der også komme regn. Temperaturen den falder til et sted mellem 14 og 19 grader, og vinden den aftager lidt.

0: med Alida på B3. Alida
1: endnu en time betyder endnu en køretur. Det her program er lavet til dig, der har brug for at komme en lille bitte smule væk. Det, der driver os, det er musikken. Det, der kan give os den stemning, der gør, at vi kan føle, at vi er et andet sted. Det er de numre, jeg trykker play på. Så har du lyst til at komme med ud og rulle, så er indbakken åben lige nu. Telefonnummeret er som altid 1212. Start din besked med B3 mellemrum. Og svar på de her spørgsmål. Hvem er du? Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor kunne du godt tænke dig at komme en lille bitte smule væk? Jeg er så klar til at tage imod alt, hvad du har. Chaufføren fra Lolland skrev til mig og var med på dagens første køretur, og han drømte sig rundt på en lang roadtrip i Europa. Det kom vi også. Ved hjælp af musikken i stedet for at være i Danmark og arbejde. Det forstår man jo godt. Så 12-12, det tre mellemrum. Og så skriver du bare... Og mens jeg venter, så hører vi Oscar McCo, det her er Make Me Feel. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

En lille reminder om, at indbakken er åben, hvis du har lyst til at rulle med mig på dagens anden køretur. Jeg trykker play på musikken. Sørg for, at du får nogle dejlige oplevelser med på vejen. Hvis du drømmer dig væk fra den situation, eller det sted, du befinder dig lige nu, 12-12, med tre mellemrum, fortæl mig, hvem du er, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du gerne vil væk. Det er ligesom prikken over i'et. Hvad gør, at du har brug for lidt musikalsk flugt? Alt tager jeg imod med kyshånd. Og så skal jeg nok finde en løsning. Noget, der gør, at du kommer på lidt bedre tanker. Hvad end det er, står jeg klar til at læse det. 12-12.

skal have gang i dagens anden køretur. Jeg spurgte dig derude, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du har brug for at komme væk. Og ud og rulle med mig, musikalsk flugt, når det er aller bedst. Og jeg vil bare rigtig gerne takke dig for at have skrevet ind til mig. Det betyder meget. Jeg kan kun som udgangspunkt have en med i bilen. Og jeg har fået en sms, der lyder sådan her. Jeg vil mega gerne med på tur. På det seneste har jeg haft det ret svært, da min udenlandske kæreste står til at blive smuttet af landet. Udover det er vi lige flyttet til Østjylland, efter jeg har boet hele mit liv på Sjælland, så jeg føler mig lidt alene her. Og så for at sætte prikken over i'et, har jeg også så meget brug for pengene, at jeg måtte springe sommerferien over for at tjene lidt ekstra, så jeg kunne godt bruge en escape fra det hele. Og selvom det bare for en stund, og den kommer fra Daniel på 22. Puh, her Daniel. Det er sat

kan musikken gøre, at du føler, du rider på en eller anden bølge, eller kan være i følelserne på en lidt anden måde. Jeg hæfter mig selvfølgelig allerførst ved, at du har en kæreste, som du muligvis ikke skal dele din hverdag med. Det er virkelig, virkelig forfærdeligt. Og i den anledning, der føler jeg jo bare, at det lige nu skal være i det smukkeste, mest romantiske øjeblik. Jeg dækker op. Der er middag. I skal ikke tænke på noget. Der er vin, hvis I drikker sådan noget. Eller sodavand. Dørsvand. Stearinlys. Over det hele. Og så selvom, at det føles som om, at dommedagen venter lige om hjørnet, så ved I, at man ikke kan tage det fra jer. Det moment lige nu. Og lyden. Det første musikalske pitstop. Det bliver med Eagle Eye Cherry. Og Save Tonight. Fordi i aften skal lige nu være alt, I har.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. P3.

Ida, tak fordi du er her og lytter den her tirsdag aften, hvor jeg har Daniel med mig i bilen på dagens anden køretur. I håb om, at jeg kan give ham lidt musikalsk eskapisme, en flugt fra den situation, han er i lige nu, for den er rough. Han skrev sådan her til mig: jeg vil mega gerne med på tur. På det seneste har jeg haft det ret svært, da min udenlandske kæreste står til at blive smidt ud af landet. Udover det, er vi lige flyttet til Østjylland, og jeg har boet hele mit liv på Sjælland, så jeg føler mig lidt alene her. Og så for at sætte penge over i det, så har jeg virkelig brug for penge, så jeg måtte springe sommerferien over for at tjene lidt ekstra. Han kunne virkelig godt bruge en escape for det hele, skriver han. Og Daniel, jeg forstår dig bare så mega godt. Det første musikalske pitstop, det var en aften med din kæreste. I skulle nyde øjeblikket, det var et romantisk et af slagsen. Der var vin eller drinks, eller hvad I kan lide at drikke, på bordet. Lækker middag, sterin lys. Kig hinanden i øjnene, fordi I skal nyde alle de øjeblikke, I har sammen. Uanset hvordan det her ender med at gå, så er de bare så dyrebare, de der små øjeblikke med sin bedre halvdel. Jeg tænker, at den her aften godt kan fortsætte på det andet musikalske pitstop. Vi kan måske rulle op på en klub. Kan man danse sine bekymringer væk? Det er jeg jo stor fortaler for. Og så samtidig føle, at man tager kontrol over situationen. Og det kan du gøre med din lady. På en grå måde. Til lyden af Luna George og Popcorn. Et nummer, der altid får mig i gang. Det her er

Daniel har reelt set skrevet en lang liste af lort til mig. Altså, han har det ikke specielt godt. Derfor er han med ud at rulle. Hans udenlandske kæreste står til at blive smidt ud af landet. Han er flyttet til Østjylland, men har boet på Sjælland hele livet, så han føler sig lidt ensom. Og så han måtte springe sommerferien over for at tjene lidt ekstra penge til hverdagen. Han har brug for musikalsk flugt, og på det her andet musikalske pitstop, der handlede det om at føle sig som manden af dansegulvet med sin dame. Lige kom lidt væk og bare have en aften ude. Det fik han til lyden af Luna George og Popcorn, Arm in Control. Det næste stop tager vi om to sange, men først skal vi forbi den her.

The Minds of 99, det der udenfor, det her er rundt med Alida. Tak, fordi du lytter, hvor jeg har Daniel med mig i bilen lige nu. Han har virkelig, virkelig en svær situation, som han bare gerne vil væk fra, og jeg håber, at jeg kan give bare en lille bitte smule flugt, sådan rent musikalsk. Fra det faktum, at hans udenlandske kæreste står til at blive smuttet ud af landet. Han er flyttet til Østjylland med sin kæreste, men han har boet på Sjælland hele livet, så han føler sig lidt ensom derovre. Og så har han ligesom måttet springe det og holde sommerferie over for at tjene lidt ekstra penge. Og til sidst skriver Daniel i beskeden, at det er en escape, han virkelig godt kunne tænke sig. Og jeg prøver ligesom at give dig den escape. Og jeg tænker, at vi på det her tredje musikalske pitstop kan rulle tilbage til dagen, hvor du vidste, at din kæreste var en, du gerne ville dele dit liv med, din hverdag med. Hvor du vidste, at she was the one. For det må være et gyldent øjeblik. Der, hvor man sådan, måske engang uden at sige det højt, ved, at nu tager man en beslutning, og så er det på godt og ondt at blive i det øjeblik, og bare generelt at have, at hun skal blive i mere end en forstand. Vægter jo virkelig, virkelig højt lige nu. Men måske er det bare jer to omsvøbt i hinandens arme, og den der følelse af at vide, det hele skal nok gå, fordi I har hinanden. Det er ægte kærlighed, uanset hvad der sker. Så jeg tænker, at soundtracket til lige den stund bliver Mariana og Mike Echo på stage.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

min bog i hvert fald. Casey og Annika nummeret. Det hedder Drukner. Det her er Rundt med Alida. Tak fordi du er her. Tak fordi du lytter. Vi er nået til endedestination på dagens anden og sidste køretur. Manden, jeg har med mig i passagersædet, det er Daniel på 22 år, som skrev til mig med en lang liste af bullshit things. Altså virkelig en ærgerlig situation, han havde brug for at komme væk fra. Hans udenlandske kæreste står til at blive smidt ud af landet. Jeg tænker, der er noget med noget opholdstilladelse og regler, når man er flyttet hertil. Det er virkelig, virkelig ked af at høre. Forfærdeligt. Så er de også flyttet til Østjylland, og det er lidt op ad bak, fordi Daniel har boet på Sjælland hele livet. Han føler sig lidt alene derovre. Og så har han også arbejdet hele sommeren. Blev nødt til at springe ferie over for at tjene lidt ekstra. Og jeg ville bare ønske, at jeg kunne fjerne alle de problemer, Daniel. Men det er ikke sådan, livet hænger sammen. Man må igennem det for at komme over det. Det er, hvad min far altid har fortalt mig. Og du har bare brug for en sejr. Jeg skal tage dig hen et sted, hvor du har vundet lotteriet. Alt løser sig med din kæreste.

DJ Khaled, Ludacris, T-Pain, Snoop Dogg, Rick Ross, All I Do Is Win, dedikeret til Daniel. Du fortjener hele verden lige nu, fordi er du sindssyg en liste af problemer, du egentlig har. Eller i hvert fald bekymringer, ting, der går dig på, som du har brug for at flygte fra. Din udenlandske kæreste er ved at blive smidt ud af landet. Du flytter til Østjylland, der føler du dig ensom, og du har arbejdet hele sommeren, i stedet for at holde ferie, fordi du har brug for de ekstra penge. Jeg kan godt forstå, at du har brug for lidt musikalsk flugt, og det er jo musikken, vi har, når det er. At det hele føles lidt svært. Jeg håber, jeg kunne lette tingene bare en lille bitte smule, Daniel. Jeg forstår godt, hvis ikke. Men jeg er glad for, at du skrev ind til mig, delt ud af dig selv, og havde lyst.

0: lyden af sommer. Her er Malte August.
1: Velkommen til lyden af sommer. Det her program, jeg sender hver aften i sommerferien. Programmet, hvor jeg har en meget simpel mission, og det er bare at give dig sommerfølelsen helt ned i fingerspidserne med den musik, som jeg altså har fundet frem til dig. Jeg har pakket en playliste med en masse musik, jeg synes lyder rigtig godt om sommeren, og jeg håber også, at der må være nogle sange, som falder i din smag, og som måske endda passer til nogle af de sommeraktiviteter, som du måtte have gang i. Allerførst, så skal vi lige smage på en af sommerens frugter. En frugt leveret af Justin Bieber. En frugt, der hedder Peaches. Jeg synes, det er så hyggeligt, at du er med mig her til aften, og vi skal lytte til alt det her musik sammen. Jeg er så glad for, at du er her. Jeg hedder Malte August. Velkommen her

Qua fik vi her på nummeret Hæng en mand. Det her kæmpestore orkester, som jo bare bringer den vildeste energi. Jeg håber for dig, at du en dag kommer til at se dem spille live, for det er en kæmpe oplevelse. Nu skal vi høre en sang fra Lykke Li. En sang, der hedder Lucky Again. En sang, der handler om at blive ved med at holde håbet i live. Tro på det gode, at der er lys for enden af tunnelen. Og hvis du nu føler,

det var en lang vinter, at vi kæmpede os op af det her bjerg, jamen så passer den her sang måske meget godt, for nu står vi jo på toppen. Nu er det sommerferie. Bekymringerne er borte, og jeg håber, at du nyder din ferie maksimalt. Det skal vi i hvert fald nu, her på nummeret, der hedder Lucky Again fra Lykke Lee.

har jeg taget en sang med til dig, som ikke ved, hvilken dag det er. Det er sommerferie, du aner ikke, om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Du har ikke tjekket din kalender i flere uger. Og her kommer så en servicemeddelelse fra mig til dig.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: som hedder Illuminati. Måske du var heldig at opleve hende på Roskilde Festival, hvor hun optrådte to gange, så der var jo double up på mulighed for at se hende. Hun spillede sin egen koncert, men så var hun også lige op på orange scene med Steffen Brandt og TV2 altså. Og der sang hun alt, hvad hun ville, var at danse. En kæmpe oplevelse at se de to spille sammen. To kæmpe stjerner. Og apropos det, så har jeg taget en artist med, som er udvalgt til P3's næste. En af dem, som måske kan blive morgendagens stjerne. Han hedder Oscar Witt, og nu skal vi høre ham på sangen, der hedder Witt.
1: Udvalgt til P3's næste. Oscar Witt.
2: Witt. Jeg er ikke på toppen, men det går fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet. For de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længe leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kalder.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk. Jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber.

I love it. Det er jo sådan, at i de her sommermåneder, så er der måske skruet lidt ned for udgivelsesflowet. Der kommer ikke helt så meget ny musik, som der gør i andre perioder. Og derfor er det jo også en perfekt anledning til at lytte til nogle af de kæmpe hits, de store klassikere, som der ligger nede i den gyldne brønd af dejlig musik. Og sådan en har jeg taget med til dig nu. Den kommer fra Outkast, der hedder Hey Ya.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Dreams fra Icona Pop fik de her. Sommeren er over os. Og sommeren bringer tit sommerfuglene med sig. Og tit dem nede i maven. Jeg håber måske, at du går og skal nogle ting, der kan give dig lidt sommerfugle i maven. Der er ikke noget bedre end forventningsglæden. For mig er det, at der ikke er sådan virkelig lang tid til smukfest. Der kan jeg godt mærke, at den der forventningsglæde er begyndt at indfinde sig lige så stille. Og det håber jeg også for dig, at du må have nogle ting, du går sådan og glæder dig til. Nogle ting, der kan give dig en lille smule sommerfugl i maven. Måske den her sang fra Jax Jones. En sang, der hedder Where

Vil du noget? Fra Gullimund og Save Us, deres hit fra 2025, som virkelig er en sang, der har fundet vej til mange menneskers hjerter. Jeg oplever tit folk sådan stå i rundkreds, arm over skulder, og så stod sådan og råbte den her sang. Den har også sådan en vrede. Det er en slags nostalgitrip. Hvis du er fra Jylland, så ved du, hvad jeg snakker om. Halbal, de her fester i forsamlingshus osv. Og apropos det, så har jeg lige taget en sang med til dansegulvet. En sang, der kommer fra Slater. Det her er en sang om at danse alle bekymringerne væk. En sang, der hedder Dance.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Kom i tre.
2: Velkommen til lyden af sommer. Programmet, hvor at, jeg forsøger at sætte lyd til din sommer, til de forskellige aktiviteter, som du måtte have gang i den her sommeraften. Det kan være, at du er ude at cruise, jamen så har jeg det perfekte soundtrack klar til dig. Det kan være, at du lige har stået og grillet en pølse. Okay, jeg ved ikke lige, hvad det perfekte pølse-soundtrack er. Det skal jeg lige tænke over. Men det, jeg prøver at sige, er bare, at jeg har en masse god musik klar til dig. Den perfekte sommerplayliste kører vi helt frem til kl. 22 her i Lyden af Sommer på P3. Jeg hedder Malte August. Jeg er glad for, at du har lyst til at hygge dig med mig her til aften. Og velkommen til, hvis du lige har tændt for radio.

Jeg bare lige fik det her. Jeg kunne så godt tænke mig at finde ud af, hvordan din sommer lyder. Så hvis du har det der perfekte sommer-soundtrack, så skriv en sms til mig. Skriv til 1212 P3 og så mellemrum, hvad lyden af din sommer er. Nu skal vi høre fra August Højen. Jeg ved, at han er lyden af manges sommer. Det ved jeg, fordi at da han spillede på Roskilde nede i campområdet sammen med Anton Westerlin, så tror jeg aldrig, jeg har set så mange mennesker samlet i en camp til en campfest. Det så helt vildt ud. Nu skal vi høre om her på sangen, der hedder Kaster mig ud.

kaster mig ud fra August Højen. Nu har jeg fået nogle sms'er ind med forskellige bud på lyden af sommer, og jeg har blandt andet fået en sms fra Louise, som skriver, at lyden af hendes sommer er altid sunflower med Post Malone, fordi hun altså elsker solsikker. Og ved du hvad, Louise? Jeg synes heller ikke, der er noget meget flottere end en mark fuld af solsikker. Så skulle det da lige være med den her sang i ørerne fra Post Malone, kæmpe hittet, der altså hedder Sunflower. Den er til dig, den her, Louise.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Du lytter til lyden af sommer her på P3. Og det er altså programmet, hvor jeg har forsøgt at samle en masse sommersange. Nogle af de sange, jeg synes lyder rigtig meget af sommer. Og en af dem, den kommer fra Tove Lo og Stromae, som er gået sammen om at lave en sang, der hedder De Fleur, på dansk oversat til blomster. En sommeragtig titel, men jeg synes, den bliver endnu mere sommeragtig af Stromaes vers. Han rapper på fransk, belgiske Stromae, og selvom jeg ikke forstår så meget af det, synes jeg bare, det lyder så fedt, det her franske sprog. Det giver mig bare sådan en dejlig sommerstemning i hele kroppen. Og det er jo sådan med musik. Man behøver ikke altid at forstå det. Man skal egentlig bare mærke det. Og det synes jeg, vi skal på den her sang. En tidligere P3's Uundgåelige fra Tove Lo og Stromae. Sangen, der hedder De Fleur.

stoppe med at elske nogen fra Lea A. Bjørk, en tidligere P3's uundgåelige. Nu kunne jeg godt tænke mig at sætte tempoet en lille smule ned. Det er jo det, man skal om sommeren. Man skal lige skrue lidt ned for det hele, for stressen og også for tempoet. Og det skal vi nu sammen med Hans Philip på den her sang, som jeg... Det handler ikke om mig, men jeg synes virkelig, det er en dejlig, dejlig sang. Særligt til sådan en aftenstund som den her. Så du tænker, at vi bare lige skruer tempoet ned sammen og har det rart til den her sang, der hedder Tæt På.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Det, man hører, er

Greenlight fra Lord. Hvis du er ude at cruise, så håber jeg, at du har ramt en grøn bølge og bare drøner dig ud af. Lige om lidt, så har jeg den perfekte køresang med til dig fra Sizzo og Jilly. Men allerførst, så skal vi lige have en sang fra Katinka. En sang, der hedder Bare Rolig. Og det er også det, vi prøver på i sommerferien. Også lidt i det her program. Ikke hele tiden, men nogle gange lige at sætte tempoet ned og lige bare lige slappe af, nyde, at det er sommerferie. Og det gør vi altså nu, som vi kan tænke her på nummeret, der hedder Bare Rolig.

0: Bajili og fra Sisso. Nu skal vi høre en sang fra Roskilde Festival, Orange Scene Åbneren, verdens længste ord. Vi skal høre fra Pil, som jo har haft et vanvittigt år, udgivet et album, været med i toppen af poppen. Og så synes jeg også, det er ret vildt, at hun faktisk har lavet den perfekte trætrins raket på Roskilde. For 3 år siden spillede hun opvarmningsdagene, sidste år spillede hun Arena-teltet, og i år åbnede hun altså Orange Scene. Nu skal vi høre hende på en sang fra pladen, hun lige har udgivet, der hedder Stjerneklar. Perfekt til sådan en sommeraften, sommernat, hvor man jo drømmer om, at den er stjerneklar.
1: P3. Det man hører, er man selv.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Hjerteligt velkommen til lyden af sommer, hvis du lige har skruet op for radioen. Vi har fuld gang i den perfekte sommerplayliste i det her program. Jeg er med dig helt frem til kl. 22, og jeg har en ganske simpel mission. Det er bare at bringe dig i sommerstemning. Det kan godt være, du er det. Og det kan godt være, du siger, jeg kan ikke komme mere i sommerstemning. But I'm gonna prove you wrong. For jeg har nemlig pakket den her playliste med sommerbangers. Så måske du godt kan komme lidt mere i sommerstemning. Det vil jeg i hvert fald prøve at finde ud af den næste time helt frem imod kl. 22. Jeg er glad for, at du har lyst til at bruge lidt af din aften her sammen med mig på P3. Jeg hedder Malte August. Og som sagt, hvis du lige er landet her, så velkommen til.

0: fra Søn, som jo har haft et rigtig vildt år, har spillet virkelig mange koncerter. De har hygget sig på charten, og så har de også lige lavet en feature med Rasmus Seebach. Et samarbejde, der måske ikke var så mange, der lige havde gættet på. Vi lever jo lidt i en guldalder, når man snakker om dansk musik. Der er mange fremadstormende artister og bands, og der bliver udgivet en masse danske sange. Jeg elsker det, og jeg elsker også i høj grad dansk musik. Og nu skal vi høre fra et band, som også har rigtig meget vind i sejlene for tiden. De hedder Sao Paulo, og de har en sang i ærmet til os lige her.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
1: Altså fucking magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er pakke.
1: Brug for hinanden.
0: Har hinanden.
3: Nu på DRTV.

Fra en nygift Taylor Swift fik vi her nummeret Elizabeth Taylor. Du lytter til Lyden af Sommer, programmet, hvor jeg har en mission om at få dig i sommerstemning. Og det har jeg selvfølgelig taget en masse sange med, som skal hjælpe på. En af dem skal vi høre nu. Det er en sang, der kommer fra norske Bausa. Det her, det er en sang, jeg synes, den smager så meget af sommer. Jeg tror, der er blevet roet ret mange kilometer under VM til den her sang. Den har hygget sig på diverse charts. Og med god grund, for den har bare den der sommerlethed, som man virkelig bare har brug for om sommeren. Den hedder Magnetic, og den skal vi høre nu.

drømmefanger fra Mille og Uro. Mange går jo og drømmer om at komme ud og rejse om sommeren. Måske tage en tur sydpå. Måske er du en af dem, som ikke skal afsted i år. Måske du ikke lige har haft tid. Måske du har arbejdet. Kæmpe kærlighed til dig, hvis du har været på arbejde, mens alle andre har holdt ferie. Men i hvert fald, hvis du har gået og drømt om den der sommerferie, og ikke er kommet afsted, så kunne jeg godt tænke mig nu at invitere dig med på ferie. Invitere dig en tur sydpå, ned på stranden, ned og drikke noget god vin, ned og bade, ned og spise en god middag og bare holde for sygt sommerferie. Turen den går til Portugal. Det er dig, det er mig, og det er Benjamin Hav. Det bliver sgu en kort tur, den er kun 3 minutter lang. Men i hvert fald, så tror jeg, det er en tur, man gerne vil med på.

Henderson på nummer at gøre det hele forfra. Louis Henderson, som er udvalgt til P3's næste. Han har udgivet to singler i eget navn, og så en feature med Mumle. Og selvom det er jo et relativt lille katalog, der er ikke så mange udgivende sange, så synes jeg allerede, man har fået en virkelig god fornemmelse af, hvilken artist han er. Og jeg glæder mig virkelig meget til at følge hans rejse og høre mere af det musik, som er på vej fra hans hånd. Som sagt er det her programmet, hvor jeg gerne vil give dig den der sommerfølelse. Og hvis du føler, at den så småt er ved at indfinde sig hos dig, hvis du kan mærke den, så tror jeg, det er nu, du skal skrue med på den her klassiker. Det her kæmpe hit fra Black Eyed Peas, der hedder I Got A Feeling.

Potential fik vi her fra Somber. 21-årige Somber, som jo har haft en vild karriere. Tænk at være 21 år og være en verdensstjerne allerede. Han har udgivet den sang her, som hedder Potential, som jo handler lidt om det der uforløste potentiale. Det kan være, at du selv har oplevet det på et tidspunkt i dit liv. At du har følt, at der egentlig var noget, du var god til. At der måske var noget, som godt kunne være blevet til noget. Til noget større. Det er lige præcis det, den her sang handler om. En følelse, der nok bor i os alle sammen. Klokken den nærmer sig de 10, og det betyder, at jeg så småt gerne vil takke af for en virkelig dejlig aften. Tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge lidt tid sammen med mig den her sommeraften. Jeg har hygget mig gevaldigt med at spille det her musik, og jeg håber, at du er i total sommerstemning. Og at vi måske ses igen i morgen, hvor jeg sender lyden af sommer fuldstændig samme tid, samme sted. Jeg hedder Malte August. Vi ses.

0: brave this love. Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg. Så Paolo.
2: Nille. Kulimund.
3: Og Savas.
4: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg håber, man. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
5: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
4: Det, man hører.
6: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
4: Er man selv.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj
4: for at være herude?
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
2: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
1: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
3: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
1: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsens studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svag til jævn fra sydvest og syd.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1. Det er 3.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet det havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegyld, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
3: For os som lystfisker, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til lidt omkring sydvest. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er
4: Parka. Brug for hinanden.
2: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lindgren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner og dele boligen med, vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit, den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund, UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til mest af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.

Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, ja. Makupa. Right? Ej, mamma. Ej, klar. Det er det mix. Du ved,

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Det, man hører,

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
3: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
2: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde